0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt 3:30 tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut ikonen pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är heller inte Gotland. Och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mejlanslag, och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Hotellet Nattjakten har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minst han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin. Pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom du väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken, trycka mejlanslag gissa och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, men inte missminna mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åke tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter.

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Jag vill titta, Mikael Åkerlund skriver, jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu C och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där jag delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10 grader så det är lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså, visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen ja. Blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan
0: så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär ju om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju: vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret strax då. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building walls.

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du ju då volar betyder du flyga. Då har du flyget där. Och sen då modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Det var modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Ja, men visst gjorde du det?
1: Ja, jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja,
0: underbart. Vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske ändå. Mm. Men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

Så har vi ju avrundat nu nattens tävling, nattjakten. Rebecka från Kungsors gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natten.

0: Sundsvall. Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst en person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt. Och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakt, Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Det roliga är att de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låtsläpparnatt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet När vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark, Eriksson, Strömstedt, originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful, how wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och på byggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Casey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards ställs ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Morris rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare-producent-kategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

0: just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Ja, vi får se vem som får prispengarna och äran. En av dem kan bli Olga Mykko.

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Jag slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Juma Tati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du
0: men
1: liksom...
0: korridoren där ute var så kall innan. Så tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för nytillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: som
1: att
0: liksom
1: du
0: bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Och jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver en av våra lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar ju en massa koldioxid, utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket, eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det
0: men
1: alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men det är för de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag, vet.
0: Jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så beställer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt.
1: Mm.
0: Kläder och... något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så proportionerad?
1: Kolla, mina byxor nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag... Alltså jag vet inte, jag tycker inte det är spännande. Men jag tycker att... jag har inga... Men jag skulle vilja ha... Alltså om det fanns second hand-affärer där jag bodde... Alltså jag hade varit största... Jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ all... Jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då. Som alla butiks... ja. Men får jag fråga dig då?
0: Mm.
1: Eftersom nu vänder jag spegeln då. Eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också... döda de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint.
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Ja, det finns sällan någonting där.
1: Men alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver.
1: Usch.
0: På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym utan skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting.
1: Mm.
0: Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu?
0: Mm?
1: Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
0: Mm.
1: Och
0: det är vad du är, helt
1: Nej, men ja, usch.
0: Du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y su Esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med mer, men idag kommer det också vara massa statistik som kommer, som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med

hon Pepps 10-årsjubileum. Vilket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Här är landslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. De drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död, ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media då. Det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vad lugn och trygg och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av. Musik faktiskt. Speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ring gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är... Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla...
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom... Kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just... älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet? Eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej, men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Agnes med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helen tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Bockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Della deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken. Men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Du
0: va? Nej, men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så
0: ja,
1: träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Bockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 17 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver, energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk. Bara vara i nuet, här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller tittar på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Men det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, jo. Äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början en liksom ett något man, alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av, men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig Oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder, medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. Det är baserat på verklighet, men ni vet aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn, den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här... både som filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips. Jag är hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli, för då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså. Så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig. Att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Tennessee med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantrato, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på Generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit i Sverige som barn 11-12 år från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Mm. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det är skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt i grupper som oftast upplevs. Mm. Att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen. Och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt. Det här uppmärksammas, man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Mm. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Mm. Och därför är det viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret. Att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fridolin och Emilia Björgren och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du var vaken med Petri och P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Hur orkar Paul? Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: precis på sista stund, sista sekund.
1: I herrens eller grevens?
0: I herrens och grevens. Greveherren. Herre greven.
2: Herre greve.
0: Herre greve.
1: Och fru dam.
0: Herre greve och fru dam.
2: Ja, det är ni.
0: Ja, det är vi. Herre greve och fru dam, ja.
1: Du får bli greve, det unnar jag dig.
0: Vad sa du?
1: Att du fick bli greve, det unnar jag dig.
0: Men herr då? Ja, det kommer ju rätt naturligt.
1: Herre greve, ja.
0: Ja, herr i alla fall. Greve unnar du mig.
1: Ja.
0: Men herr, det behöver du inte unna mig.
1: Nej.
0: Det är jag bara.
2: Ja. Det är bara.
0: Och fru dam.
1: Fru dam.
0: Och, men du då, vem är du?
2: Linan.
1: Fröken Fjupp kanske?
0: Fröken Fjupp. Fru dam, herr greven och slynan denna morgon.
2: Älskar oss.
1: Ja, men sånt där sätter sig lite för enkelt hos lyssnarna.
2: Gör det det?
1: Ja,
0: ja, ja, så okay. Nu är det så.
2: Nu kommer det liksom komma merch.
0: Nu kommer det vara så.
1: Ja.
0: Ja, det kommer det vara. Vi kommer dricka ur slynan kopp. Och då kommer vi skrika det på stan.
2: Herr greve pins.
0: Ja, det också. Du, vi vill inte att det etablerar sig. Utan,
2: jag vill kanske.
0: Du vill kanske?
1: Jag vill nyheter.
0: Ja, men det är dit vi är på väg, vet du. Men du måste tagga ner.
1: Okej.
0: Vi kör lite Petroni. Hade inte jag satt på det? Jo, nu. Varsågod.
2: Tack. Och vi börjar utrikes, för USAs militär har attackerat vad den anklagar för att vara en båt som transporterade knark i östra Stilla havet. Och en person dödades och två andra är fast till havs efter attacken som skedde igår. Och enligt militärkommandot Southcom har det startats ett arbete för att leta efter och rädda överlevarna. Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Och det handlar om personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Och förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt enligt kanadensiska myndigheter. Och så om klimatet, för koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer. Det visar ny forskning, rapporterar AFP. Och forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstempen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Och nu till Sverige, för i helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna helt slut till nästa års lopp, det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Och sist rymdnytt, för rymdstyrelsen NASA har tecknat avtal med fyra företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Ja, tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. Och NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet.
0: Ja, ah, men nice. Det jag tänkte på det här med koalorna. Mm. De får väl bli klimatflyktingar. De är inte gjorda för att bo kvar där nu.
2: Ja, just det.
0: Man får ju...
2: De behöver coolcation.
0: Kanske koalor kanske ska bli en del av den svenska saunan.
1: Faunan.
0: God morgon.
1: Snälla säg att det var en miss.
0: Men det är det här, jag sa det här igår. Jag måste etablera innan att jag kan. Men, och sen kan jag visa att jag inte
1: ja,
0: kan.
1: För nu misstänker
0: jag. Men nu orkar jag inte, för det förtar det roliga. Jag vill inte.
1: Jag tycker det är tråkigt när du kan.
0: Ja, det är därför jag inte säger när jag kan. Och då är det roligare att bara gå direkt på när jag inte kan. Men då vill du poängtera det varje gång och liksom spä på idiotin.
1: Vad hände nu? Jag blev utskälld.
0: Nej, jag bara förklarar sig.

0: bil, det skulle vara en station och kanske, du vet, lite roliga leksaker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är som Jerry Seinfeld säger så här. Varför, det är så typiskt killar att ha en bil där uppe. Alltså det är så här, it's the moon. Isn't that far enough?
1: Nej.
0: Att man åker hela vägen dit och sen så ska köra lite längre.
1: Lite längre, ja, precis. Funkar det bara vanliga bilar? Det borde det göra. Det finns ingen gravitation. Jo, det är det.
0: Ja, och det är väl ifall det, ja, bensin- och dieselbilar funkar nog inte.
1: Mm.
0: Det krävs väl syre runt omkring.
1: Jaså?
0: Eller gör inte det, för antenner, man ska antenna, ja, det är hjärda. Det känns som det.
1: Makes you think,
0: el
1: man.
0: Skulle kunna funka.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Visst, är det gravitation på månen?
0: Ja, men inte lika mycket som på jorden.
1: Nej, precis. Man är lite så, wii.
0: Ja, precis. Typ. Det är ju drömmen. Ja. Det är därför man vill till månen.
1: Ja, verkligen. Lagom gravitation.
0: Ja, det är perfekt. Men jag undrar om det är tillräckligt mycket gravitation för att man inte ska kunna studsa iväg. Alltså så att man bara... Alltså så här, ja, om du studsar lite försiktigt så här, ja, nej, men då håller du kvar. Men om det är så att du tar i, att det är så här, fuck.
1: Ja, just det. Precis. Jag vill att det ska vara tillräckligt.
0: Ja, och att man kanske så har lite säkerhetsanordningar. Alltså, ungefär som när man kör så höghöjdsbana, att man är tvungen att klicka fast sig i en vajer.
1: Ja.
0: Att det är en sån lång vajer som är lite så, du vet, hundkopplig.
1: Ja.
0: Med så, alltså som dras in. Att man inte behöver hålla i en lång tråd utan att den...
1: Jättesmart.
0: Åker in, ut och in.
1: Jag tänker alltid att planeter...
0: Den högsta höghöjdsbanan, månen.
1: Verkligen. Jag tänker alltid att, citat, planeter, alltså typ Mars och månen, alltså planeter som man föreställer sig att människor kommer vara på eller som de har varit på, eventuellt, att de alltid är lite välvda.
0: Ja, de är runda.
1: Jo,
0: ja.
1: Jo, men alltså att man ser det när man är där.
0: Ja.
1: Förstår du? Jag har så himla svårt att föreställa mig bara ett landskap, alltså som jorden.
0: Alltså att man platt.
1: Bara... men bara att man ser så... horisonter. Mm. Utan jag tänker alltid att man står på en jättestor boll.
0: Ja.
1: Jag förstår du, jag kan liksom inte se, jag kan inte föreställa mig att det är så stor, planeter är så små.
0: Ja.
1: I mitt huvud.
0: Just det. Ja, planeter är så små. Jag hänger inte riktigt med där.
1: Alltså så här.
0: Jag förstår med att, man, att du är någonstans där du upplever välvningen.
1: Ja, alltså, när man är i gymden, då upplever man välvningen på planeterna.
0: För att du tänker på
1: i
0: månen
1: min hjärna.
0: Då? Ja, okej. Okay. Mm. Mars är väl större än jorden?
1: Ja, det är det här som är...
0: Ja, det är där det fallerar.
1: Point.
0: Men jag undrar hur det är på månen. Där upplever man kanske inte välvningen heller.
1: Det gör man naturligtvis inte.
0: Ja.
1: Eller?
0: Nej, det gör man nog inte. Inte om man står på
1: ytan. Fattar du vad jag menar, Thomas? Nej.
0: Det är de få som gör.
1: Vet du vad jag kände när klockan ringde?
0: Jag vill inte det.
1: Ja. Du skämtar, känner jag.
0: Att bara träffa David i sig är drygt. Och behöva göra det den här tiden.
1: Nej, men alltså, jag trodde inte det var sant när klockan ringde.
0: Nej. Det är det som är så farligt, att man kan vakna och bara säga, om jag hade en miljard.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är vi igen, Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Vi är ju båda väldigt intresserade av en katastrof som jag lärde dig om, rymdfarkosten Challenger.
2: Ja, så det är väl mest du som är intresserad.
1: Ja, jag är väldigt intresserad.
2: Jag är mer intresserad av Tjernobyl.
1: Det ska göras en musikal om Challenger.
2: Ja.
1: Vi ska prata om hur man musiklägger en katastrof.
2: Rickard Hamrin kommer hit och förklarar det för oss 3:30 i P3.
1: Hej.
3: Oh boy.

0: Manchild, Sabrina Carpenter, innan var det Too Sweet, HCR här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Jag läser om, det här är några dagar gammalt i och för sig, men jag läser om rekordbebisen Beppe. Har du läst om rekordbebisen Beppe?
0: Nej, det låter som en rund liten jäkel.
1: En liten rultig.
0: Ja, är en rult? Rultig på allt.
1: Ja, det är då en av Sveriges största bebisar i modern tid. Jag läser alltså innan till. You rank.
0: Jag har inte fattat det. Vill man ha det? Stora bebisar? Man vill ha det, eller hur? Fast kanske inte för stora.
1: Nej, alltså, eller vadå? Det spelar, man vill bara ha ett friskt, glatt barn.
0: Samtidigt så verkar det ju vara så att folk vet om hur mycket de vägde när de föddes. Alltså då har vikthysterin gått för långt.
1: The fat shaming av bebisar.
0: The fat shaming. Ja, men folk är så här. Ja, jag vägde ju
1: 51 cm lång och 3600.
0: Ja, ja precis. Mm. Men sen vet inte jag vad som är normalt. Men det är väl...
1: Jag tror det är runt 50 cm och 3 kilo.
0: Runt 3 kilo?
1: För att jag tycker alltid att bebisar väger 3000 gram och är 50 cm långa.
0: Ja,
1: så därför behöver ingen säga det om man inte är förälder till Beppe då. Nej. Som väger 6,2 kilo.
0: Yeah, yeah.
1: Broder Jak Beppe.
0: Ja.
1: Det enda jag tänker är, alltså han är, mår jättebra och är jättegullig också. Men då är det ju en bild då. Det här är det från Gävleborg va? P4 Gävleborg, och då är det en bild på föräldrarna och den nyfödde Beppe, och det enda man gör,
0: jag tänker på henne.
1: Ja, det enda jag gör är att titta på hennes ansiktsuttryck.
0: Hur ser hon ut?
1: Jätteglad och kärleksfull, men ja. Jag vill tolka in att hon bara
0: ja, precis.
1: Och jag vet ingenting.
0: Nej, vi vet
1: om den här förlossningen och hur det gick till, och jag bara
0: står hon upp.
1: Ja.
0: Alltså, hon står upp.
1: Ja, alltså,
0: med hjälp.
1: Pappan håller i Beppe.
0: Mm-hmm.
1: Och hon står bredvid och ler och tittar på Beppe.
0: Alltså.
1: Och det är ett genuint leende. Jag ser det.
0: Ja, det är det.
1: Men jag vill läsa in.
0: Mm. Nej, men genuina leenden kan ju komma alltså på folk även i så krigssituationer. Så att jag menar, vi vet ju ingenting. För jag menar så här, faktum är att det är 6 kilo.
1: Stämmer.
0: 7!
1: 6,2 står det
0: 7.
1: I...
0: 6,2.
1: Beppe från Bollnäs är Sveriges nya rekordbebis.
0: Beppe från Bollnäs. Alltså, gästläge på Beppe från Bollnäs.
1: Problemet är att en av hans föräldrar är aktiv socialdemokrat. Och då är det svårt under valår, David.
0: Ja, men ta hit den andra då.
1: Ta hit den andra för länder.
0: Den neutrala.
1: Jag tror att,
0: men det är ju Beppe vi vill prata med.
1: Vi vill prata med Beppe.
0: Ja, precis.
1: Vi skiter väl i föräldrarnas... För du vet, då måste vi ta hit en representant från alla partier som har en jättestor bebis.
0: Ja, just det. Ja, precis. Alltså så här, vi måste väl kunna ta hit en jättestor bebis utan att tänka partipolitik,
1: en
0: eller?
1: En jättestor bebis måste kunna komma hit.
0: Alltså då har vi blivit lite ängsliga.
1: Under valår.
0: Så här, att det är så här, det är så jävla vänstervridet på Sveriges Radio. Alltså, de hade ju en jättestor bebis där, Beppe, från Bollnäs. Farsan där var ju sosse. Det är så typiskt. Alltså, så här, det är så jävla typiskt. Varför tar de inte dit en jättebebis som har en förälder som är moderat för? Va? Det skulle de aldrig... Vet du, de skulle aldrig ta dit en jättebebis Beppe från Bollnäs ifall det var en moderat förälder. Skulle det aldrig hända.
1: Det står här... den nyblivna föräldrarna Boel och Fredrik Palmborn Engman, som är aktiv socialdemokrat, visste att deras Bernard, som de kallar Beppe, skulle bli stor. Men, och då är det så här... jag älskar Sveriges Radio för det här.
0: Mm.
1: Man ska veta att det är en aktiv socialdemokrat.
0: Ja, det är en artikel från Sveriges
1: Radio. Ja, det är en artikel från Sveriges Radio. Att, så här, det spelar ingen roll att en jättestor bebis har följt i Bollnäs för valets skull. Men man ska veta.
0: Alltså, det är så ängslighet i valår nu. Att vi ska liksom så... vi kan inte... Vad är du? Alltså, det är nojigheten när journalister går runt nu. Det ser vi bevis på här.
1: Man kan ju trilla i fällan.
0: Rapporterar du om jättebebisen? Men kolla fan partitillhörighet också. Så att vi vet, är de aktiva partipersoner så måste vi veta det. Här kommer en helt vanlig låt från Thomas Stenström. Eller? Nej, det här är ju VM-låten.

0: Leva för alltid. Thomas Stenström här i morgonpasset till Peter. Är det osynk nu? Trodde du det var dubbellåt nu? Icke nu.
1: Nej, det var ju förut.
0: Det där var Leva för alltid med Thomas Stenström. Sveriges alltså VM-låt. Och det har ju varit väldigt mycket prat och diskurs kring den här låten.
1: Ja, jag har förstått det. Vattendelare, eller?
0: Ja, eller inte ens vattendel. Ja, fast man har delat väldigt mycket vatten åt ena hållet och lite åt andra.
1: Det kanske snarare är så här, väldigt många bryr sig inte och de som bryr sig är sura.
0: Ja.
1: Eller negativa.
0: Alltså, så skulle det kunna vara. Mm. Men väldigt många verkar bry sig.
1: Ja.
0: Och de är liksom så här, alla, det verkar vara liksom så här, det generella, om jag ska summera allas kritik, verkar det vara så här, ja, jo, nej, men det är väl en låt. Bra låt, men det är ingen VM-låt. Det här får mig inte att bli känna VM-känslor. Nej. Det är liksom inte en sån 94... Nej, eller mål, mera mål-situation. Och sen så har det som varit sån kritik då. Och då har det blivit lite skriverier om det. Och så har de hört av sig till Thomas Stenström. Och då är en fråga till honom då. Till sist, skulle du kunna göra en ny VM-låt efter kritiken och reaktionerna? Har de frågat honom. Han bara, alltså om jag skulle göra en ny VM-låt skulle den låta likadant, ha exakt samma melodi och ha exakt samma text som den här låten. Enligt mig är den här låten helt perfekt. Och jag skulle vilja säga att Sverige inte haft en bättre VM-låt någonsin.
1: Älskar den jäveln.
0: Alltså snacka om att tysta allt. Det går inte att säga, det går ju inte att säga någonting mer efter det.
1: Irriterad på att han är så trevlig, charmig, rolig, också framgångsrik, lyckad och duktig musiker.
0: Och bäst att svara på sådana här svar.
1: På intervjuer.
0: Bäst på intervjuer, ja, precis.
1: Kan du förstå att han kom till våran livepodd och liksom körde gratis?
0: Ja, vad var han sjöng? Han sjöng ju, vilken låt var han sjöng?
1: Slå mig hårt i ansiktet.
0: Nej.
1: Han körde något.
0: Där han sjöng P3.
1: Andas in, andas ut, andas in.
0: Det blir P3.
1: Ja, det blir bättre.
0: Nej, det är P3. Ja. P3, han slår han in P3.
1: Vi bara, kan du en av Sveriges absolut mest bokade artister, kan du komma och spela på vår livepodd gratis? Han bara,
0: ja, precis. Och sen så skulle han vidare till typ 4 utsålda Globenspelningar. Exakt. Efter det. Jag skulle vilja säga att Sverige inte haft en bättre VM-låt någonsin. Det är min Thomas Stenström.
1: Verkligen.

0: Rockman, magi här i morgonpasset i P3. God morgon mina käraste, solen skiner i Skåne och äntligen kan jag lyssna live efter 3 månaders jobb på sämst arbetstid ur ett MP-perspektiv. Kram på er, saknat er. Alltså vad kul, det är alltid kul att höra folk från Skåne höra av sig. Okay. Att de lyssnar. För det, i min värld, min fördom är att ingen i Skåne lyssnar. För det här är inte, alltså, morgonpasset är inte Skåne-kompatibelt.
1: Lite Malmö väl och Lund?
0: Vad sa du?
1: Malmö och Lund, det känns som lite kompatibelt.
0: Nej, alltså jag tycker,
1: du tycker inte det.
0: Nej, jag tycker de lever i sin egen bubbla på något sätt. Där, ja. De har ju sina egna program. Alltså P3 Gat,
1: vilka lyssnar på oss då?
0: Resten. Ja, alla andra.
1: Alla andra förutom Skåne. Det var kul att ni är med oss, Skåne.
0: Ja, om det nu är så. Det är min fördom kanske inte stämmer. Men vi är glada och framförallt när ni hör av er på det här sättet. 7225 och skriv P3 Mellanstag. Är det den stora Skånedagen?
1: Kanske, vi får se.
0: Jag vet inte. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
2: Tack. USA:s militär har attackerat vad den anklagar för att vara en båt som transporterade knark i östra Stilla havet. Kanada inför ett inreseförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters, och det handlar om personer från Kongo, Kinshasa, Uganda och Sydsudan. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna helt slut till nästa års lopp, det rapporterar P4 Göteborg. Mygga av, citatkärringen. Nu rasar kändisarna mot Agnes Wolds transuttalande.
1: Jag vill ha hela bilden.
2: Ja, det ska ni få. Det är
1: också hela bilden vi har.
0: Också en rolig mening, roligt säg. Mygga av kärringen.
2: Ja, det får jag ändå alltså, att reagera.
0: Jag ser bara det citatet, ja, lösryckt. Ja. Är det kul?
2: Det var ju också pushnotiserna från kvällstidningarna igår.
0: Jag förstår det.
2: Så det känns som en clickbaitig mening. Och nu blir det lite grötigt här, ska jag braska om. För eftersom det bland annat då är 2 av våra Sveriges radiokollegor som hamnat i luven på varann. Men har ni hängt med i det här?
1: Nej, men jag har bara den här historien på rubrikbasis.
2: Ja.
1: Och jag vill inte ha det, jag vill ha hela bilden.
2: Nu ska ni få hela bilden så att ni kan snacka vid kaffet och materna och låta smarta sen. Men det brakade ju loss ordentligt igår kväll och började med 2 stories som P3s programledare Kristoffer Garplind la ut på Instagram. Där han alltså raljerade mot ett uttalande som Agnes Wold gjort, och närmare bestämt ett uttalande om förbudet mot upprepade omvändelseförsök, som det heter. Vet ni vad det är för någonting?
0: Ja, vi har ju haft
1: conversion therapy.
0: Ja.
1: Alltså när man är så här, kom och gå den här kursen för att sluta vara bög.
2: Ja, men lite så. Det handlar ju om att, liksom, om att försöka omvända någon sexuella läggning eller könsidentitet genom kränkningar, tvång och hot. Och vi ska inte fastna i det här, men väldigt kort sammanfattat så är det här ett förbud som ska börja gälla då 1 juli, och det är en del av regeringens kommande arbete med att psykiskt våld ska bli ett särskilt brott. Och bryter man mot den här lagen så kan man straffas med upp till 4 år i fängelse. Men någon som är villig att ta risken att hamna i finkan är alltså Agnes Wold, som är professor i klinisk bakteriologi men också känd för SR-podden Fråga Agnes Wold. Och hon har ju också varit högljudd i transfrågor till exempel tidigare, men nyligen så sa hon då i tidningen Världen idags program Hotspot, och nu citerar jag här: om mitt barnbarn kom och sa jag är född i fel kropp skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända det. Jag skulle ta 4 års fängelse. Och igår kom också Dagens ETC med en intervju med Wold, och där står hon fast vid sitt uttalande och säger igen då att hon skulle ta 4 års fängelse. Och det senaste i hela den här storyn nu är alltså att Kristoffer Garplind här på P3 har tagit avstånd från Wolds uttalande, och han la då upp 2 stories på Instagram igår. Bland annat en där han lagt upp en bild på Agnes i Dagens ETC tillsammans med en kräk-emoji. Och så har han skrivit: normal strid att ta de sista ljuva åren. Och sen har Expressen bland annat sökt Kristoffer igår, och då utvecklade han det här lite, och det var då han sa det här: mygga av kärringen.
1: Jag skulle vilja veta
0: mer vad Agnes Wold
1: runt det.
0: Kring
1: ja.
0: Allt det här.
1: Oavsett så är det ju ett uttalande som det är klart man hajar till. Och så här, jag vill bara ha det sagt. Men jag vill också veta Varför säger hon så?
2: Ja, i
1: är det liksom för att så här, det verkar vara en grupp som har det väldigt jobbigt och mår väldigt dåligt så att men jag menar, hon pratar ju om att hon skulle ta 4 år, det vill säga att hon vill göra, att hon tycker att man ska få försöka omvända någonsin. Alltså förstår du, jag vill ha kontext.
2: Ja, det, precis. Det är ju en stor fråga det här. Och när jag läste dagens ETC-intervju, då säger hon att hon menar att det inte finns något stöd för påståendet att saker man gör med barn inom transvården får positiv effekt eller minskar risken för självmord. Men hon har ju som sagt varit högljudd också i transfrågor tidigare. Men sen är det ju andra som har kritiserat det här. Till exempel FN har ju liksom ja, men jämfört
3: har Garplind och FN kritiserat
1: våra två stora viktiga aktörer.
2: Men FN har jämfört omvändelseterapi med tortyr liksom, till exempel. Så det är ju en väldigt stor fråga och jag tror inte vi ska fastna i den nu, men om vi kommer tillbaka till Garplind så menar han i alla fall att, ja, men, att Agnes Wold inte vet vad hon snackar om. Och sen har David Sundin också gett sig in i debatten och rasat mot Wolds uttalande.
3: Garplind, Sundin och FN.
2: Ja. Han har skrivit på Threads och han verkar, jag vet inte vem som har inspirerats av vem, men han har skrivit mygga kolon av bland annat. Det verkar vara ett begrepp som kanske sätter sig, vem vet. Okay. Vi på Petri Nyheter har också sökt Agnes Wold. Hon har inte svarat än, så vi får väl se om hon utvecklar sitt resonemang där. Men igår fick både Expressen och Aftonbladet tag på henne i alla fall. Och till Aftonbladet skrev hon att hon är starkt kritisk till att försöka stoppa folk från att delta i offentliga samtal bara för att man inte delar deras åsikter. Och sen säger hon att hon gärna hade träffat Garplind och debatterat frågan. Så vi får väl se om det blir någon debatt i eftermiddag framåt.
3: Just det. Ja, de kanske kan komma till morgonpasset.
2: Mm. Just det.
1: Mygga av är ju liksom, det är ett väldigt bra uttryck. Mm. Men betyder ju inte literally tysta. Eller det kanske visst är, ja. Skitsamma. Ja, det är...
2: Hon tyckte det var lite mer konstruktivt med debatten. Bli avmyggad.
3: Tack så mycket för kontext.
2: Ska ni mygga av mig nu?
3: Nej. Nu myggar vi av det i 25 minuter.
2: Okej. Okay.
3: Sen myggar vi på, vi är hel. Jättebra. Tack så mycket, Matilda Romme.
2: Tack.

0: morgonpasset i P3. En glad överraskning kliver in i studion. Och jag var inte riktigt beredd på liksom morgonens första gäst. Men det är alltid kul när hen är här. 46 klimataktivister stämmer svenska staten. De menar att Sverige bryter mot yttrandefriheten för att aktivisterna ställts inför rätta. Men hur går det till när man stämmer staten? Det ska vi prata om nu med Aftonbladets reporter Oisin Cantwell!
1: God morgon, mina vänner. Alltid lika trevligt, kul att vara här.
2: Försiktigt nyfiken på att stämma staten, by the way.
1: Ja,
0: men det känns också som alltid när du är här så vill man liksom bara prata lite med dig först innan vi går in på ämnet. För känns det fel annars?
2: Ja, det kan vi ta en förstöring.
0: Vad ska din roll i det här nya stora projektet som alla pratar om vara?
1: Pratar om Aftonbladet Radio nu?
0: Ja, det är väl så. Ni flåsar oss i nacken. Ja, vad håller ni på med? Lägg av!
1: Jag har hört att på chefsnivå här på Sveriges Radio är det nervöst och stressat. Aftonbladet tar upp kampen. Och just ni på P3 borde ha extra anledning att vara lite oroliga. Därför att jag har alltid upplevt det som att P3 och kvällstidningarna har lite samma tilltal. Det är lite ungdomligt, det är lite glatt, det är lite sådär.
2: Ja, så. De har varit här med mössa i hand och frågat alla programledare, skulle jag säga.
1: Asså?
2: Ja, det vet jag inget om. Men jag har hört ryktas att det är många som har fått frågor om att gå över till Aftonbladet. Och vissa har väl tackat jag, I guess.
1: Ja, så verkar det vara.
0: Ja.
2: Men du har inte någonting med det att göra?
1: Nej, alltså jag kommer ju bli inblandad bara i den bemärkelsen som jag sitter typ här. Alltså hoppa in i studion och sitta och prata om politik eller rättsfall eller vad det nu
2: är. Kommer du bli tillsagd att så här, från och med nu så kanske det inte är så lämpligt att du dyker upp i morgonpasset eftersom vi är liksom konkurrerande verksamhet? För i så fall vill jag att du förhandlar bort den punkten och det snaraste.
1: Linnea, jag kan lugna dig med, för det första så har jag inte hört talas om den typen av inskränkningar, och för andra så skulle jag skita fullständigt i dem, för jag älskar att vara här.
0: Ja, vad roligt! Ska vi göra så att vi tar dig? alltså lite som du vet i Mattisborgen,
2: ja,
0: när Ronja hoppar över för Birks skull. Kan inte du göra det?
1: Jo då, jag ska se vad jag kan ordna.
0: Ja. Hur är läget med dig? Det är bra eller?
1: Det är ganska bra, det är väldigt tidigt. Men med stigande ålder har jag ändå blivit morgonpigg, så det är helt okej.
2: Okay. Ja. Det var som piggade upp, det var att du hade liksom lite fräscha sneakers.
1: Ja, men så här, det var en ung tjej på redaktionen som liksom
0: sa,
1: och nej, nu har det drabbats av 60-årskris. Och det skulle man kunna tro, men så är det faktiskt inte. Det här är på vita Nike Air Max.
2: Men det behövs sägas.
1: Ja.
2: Det behövs faktiskt sägas vad det är för modell, för att det sticker ut på dig på ett bra sätt.
1: Ja.
0: Du kan inte säga det ordentligt. För höra dig säga den en gång till.
1: Nike Air Max, säger man inte så?
0: så säger man.
1: Eller så Aina-studsare, som min son har lärt mig att det heter.
2: Aina-studsare!
1: Man ska studsa iväg från polisen efter att ha typ... Jo, men det ligger till på följande vis. För att stå ut med mig själv måste jag gå ungefär en mil om dagen. Och vilket i sin tur innebar att jag började få ont i knäna, så då var jag tvungen att liksom köpa såna här. Och det tar mig fan något av det bästa jag någonsin har köpt. Alltså jag studsar fram.
0: Du sitter och säger så här.
1: Jag har inte ont i knäna längre. Nej. Och jag på något sätt studsar fram på gatorna.
2: Jag ska berätta till er lyssnare att Oisin har bara aldrig haft gymnastikskor på sig i hela sitt liv.
1: Nej.
2: Så att han bara upptäckt sneakers.
0: Ja, just det. Det är det han
1: har. Jag har alltid kört randsydda engelska herrskor.
2: Ja.
1: Och så nu bara värsta jävla sneakerskillen.
0: Det är bara det att när man ser ungdomarna ha det, så har de det av en helt annan anledning än när du har det.
1: Absolut.
0: För att du har gått sönder dina knän.
1: Ja, ungefär så. jag har av pensionärsanledningen.
2: Du ser cool och ung ut.
0: Det är så steget,
1: tack, älskling.
0: Steget innan man har de här välvda sulorna. Är det inte det?
1: Jo.
0: De här tjocka välvda sulorna som gör att de står och liksom vickar fram och tillbaka som en sån gumma som du vet vissa morföräldrar hade hemma. Som kunde liksom slå på, så bara vickar den upp igen stående.
1: Ja, de där.
0: Ja, du vet dem. Ja, så ska vara liksom så bra för ryggen eller något. Ja, men jättebra att du har hittat skor som passar. Vi fortsätter.
1: De är ganska snygga också, om jag får säga det själv.
0: Men du, jobbar du på Nike?
1: Nej, det gör jag inte. Och Nike, om ni hör det här, jag vill gärna ha ett par gratis. Nej, det vill jag faktiskt inte. Det
2: är, du har väl också journalistisk integritet, trots allt?
1: Ja, jag har ju det. Jag försöker ha det.
0: Han behöver han också en pension att tänka på. Så är det. Du, vi fortsätter prata om anledningen till att du är här. Alltså det som presenterade
2: Stämma staten
0: alldeles strax.

0: Sam Smith, Kim Petras här i morgonpasset i P3. En favorit är i studion.
1: Ocean Cantwell, Aftonbladets, vad är din titel? Krimreporter? Nej, kriminaljournalist?
2: Nej. Alltså numera, jag har avancerat. Jag är numera inrikespolitisk kommentator. Nej, men gud. Jag kommenterar all politik. Men det hedrar dig, Linnea, att du inte har koll på sånt
1: här. Ja, det är pinsamt och lite sexigt att jag inte visste det.
2: Ja, exakt.
1: Du är här, för vi pratade då, vi kanske måste ge kontext igen då. Nu är det då 46 stycken klimataktivister som stämmer den svenska staten för att de tycker då att Sverige bryter mot yttrandefriheten för att de har ställt sig inför rätta. Mm. Och det här med att stämma staten vill vi ju prata lite om.
2: Yeah.
1: Vill du lägga ut texten lite mer om det här målet?
2: Ja, men alltså, vi skulle, eftersom det ändå är på något sätt ingångsvärde till det här, så är det lika bra att vi bränner av den. Alltså, de stämmer, precis som du var inne på, väldigt korrekt sammanfattning. De anser sin yttrandefrihet vara kringskuren begränsad. Det är klimataktivister från Sverige och Norge och Tyskland, om jag minns rätt. Det är nämligen så här att polis och åklagare har börjat ta i hårdare tag mot klimataktivister. Åklagarna ställer dem inför rätta för sabotage istället för som tidigare typ ohörsamhet mot ordningsmakt om man satt och blockerade en motorväg eller något sånt där. Och sabotage, ska vi veta, det har livstid i straffskalan. Det är ett väldigt allvarligt brott. Nu är det för all del, om vi tar exempelvis det här väldigt uppmärksammade fallet, de som spärrade av motorvägen vid Solna. Det är klart att de aldrig skulle dömas till livstidsfängelse, men ändå för att lite så här illustrera de här nya hårdare tagen. Mm. Så de har ju en poäng så tillvida. För ett antal år sedan så började då åklagare åtala klimataktivister för sabotage, och de dömdes för sabotage. Sen var det ett fall som gick till högsta domstolen som rev upp och sa nej, det här är inte sabotage, det här är inte tillräckligt allvarligt för att vara sabotage. Så någon form av poäng har de med den här stämningen. Nu tror inte jag att de kommer lyckas, att just det här gänget kommer lyckas vinna mot staten, men det är en annan fråga.
1: Är de liksom, är det här personer som har liksom blivit åtalade för separata olika saker, eller är det en grupp, eller alltså, vad är det här för,
2: alltså,
1: vad är det de är anklagade, vad är det svenska staten har anklagat dem för att ha gjort?
2: Alltså just den här gruppen består av klimataktivister som i olika sammanhang har blivit åtalade och dömda för såna här grejer liksom, så här. Och de anser att de har sin yttrandefrihet kränkt, och som sagt, jag tycker att de har en poäng, för svenska rättsvårdande myndigheter har flyttat fram positionerna mot klimataktivister, och sen då, som jag sa förut, åkt på ett bakslag i högsta domstolen. Dock tror jag inte att just det här gänget kommer vinna mot svenska staten, men det är strängt taget en annan fråga. Det är alltid kul när någon pucklar på staten, tycker jag.
3: Fortsätter alldeles strax, vi har lagt en grund.
1: Det har vi.
3: Har du bråttom iväg sen? Nej, men då tänker jag att vi kanske kan hålla dig bara hur länge som vi känner
1: en
3: för
1: god det. En och en halv timme typ.
3: Där någonstans.

0: 3.
1: Oisin Cantwell från Aftonbladet är i studion för att vi älskar honom, men också för att han kan så mycket saker.
2: Bland och jag annat, älskar er.
1: Bland annat pratar vi just nu om det här att stämma staten. Det är klimataktivister som stämmer staten då, för de tycker att deras yttrandefrihet har inskränkt när de har blivit åtalade och dömda för att ha saboterat och blockerat motorvägar och sådana där saker. Och då undrar jag, om de tycker då att det är polisen som har betett sig illa, varför kan man inte gå den vägen? Varför går de liksom direkt till staten?
2: Det där är faktiskt en riktigt bra fråga, men alltså att polisen är ju en del av staten, så det finns ju en logik i att man ger sig på just staten. Säg att man har blivit misshandlad av en polis, ja, då gör man en polisanmälan och så får internutredningarna ta hand om det. Så här. Men det här är ju inte den typen av ärende, och då går man istället till staten.
1: Ja, just det. Är det för att det handlar om yttrandefrihet också kanske?
2: Ja, just det. Precis.
3: Mm. Men den här människorättsorganisationen Civil Rights Defenders har ju kritiserat Sverige.
2: Ja.
3: Och de menar ju bland annat att demonstranter möts av allt hårdare straff.
2: Mm.
3: Vad går gränsen mellan demonstrationsfrihet och brottslighet?
2: Ja, alltså den gränsen är ju inte alldeles enkel att dra. Det är ju väldigt beroende på situationerna. Den här kritiken du nämnde, ja, det är ju lite samma av det slag som jag själv pratade om, hur polis och åklagare har flyttat fram positionerna och åtal har väckts för sabotage och så vidare, och vilket då visar sig vara en framkomlig väg ända tills högsta domstolen satte ner foten. Men vi har ju en grundläggande demonstrationsfrihet här i Sverige.
3: Och hur ser den ut då? Om du förklarar för mig som är 5 år, är det så att om man vill demonstrera, behöver man söka tillstånd då?
2: Egentligen inte. Tillstånd är alltid bra att söka, för då vet polisen om att okej, här sker en demonstration, och om det är en stor demonstration så kanske man SL måste lägga om bussar och lite sådana saker. Men man måste faktiskt inte be om tillstånd. Vem som helst får demonstrera. Sen finns det ju vissa lagliga begränsningar. Man får exempelvis inte ha skyltar eller skrika saker som skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Det är en sån begränsning. Det är också så att då sätter man sig och spärrar trafik och polisen kommer och säger nu får ni faktiskt flytta på er.
3: Ja.
2: Då måste man också lyda polisman, annars har man gjort sig skyldig till ett brott och så vidare. Och så vidare.
3: Men är det så att vad är det liksom man kritiserar Sverige för då? För att för jag upplever att det är inte så... Det man är kritisk mot...
1: Alltså från Civil Rights Defenders...
3: Ja, eller anledningen till att man kanske stämmer staten. Det är inte för att man inte fått göra på det sättet så som demonstrationsfriheten menar på att man får demonstrera. Utan det är när man går utanför den och konsekvenserna av det från polishåll.
2: Det. Alltså, ja, just den här stämningen handlar om att de tycker att staten är för repressiv. Att de tar i för hårt. Och därmed
3: när man bryter mot någonting, eller?
2: Nej, alltså när man vill demonstrera. Och ja, då i förlängningen när man förbryter man inte mot någonting, då kommer man ju inte heller bli åtalad för någonting. Så ser det i vart fall ut i den bästa av alla världar, som vi kanske inte alltid lever i, men skitsamma.
3: För nu verkar det som att är det så att man bryter mot någonting, ja, så är det så att man tycker att man får ett för hårt åtal emot sig.
2: Ja, ja,
3: det är det handlar om.
2: Ja,
3: mer, eller?
2: Ja, precis. De tycker att staten är för repressiv, tar i alldeles för hårt, och det också skrämmer människor till tystnad i förlängningen.
1: Det är inte det att de blir avhysta från platser, utan att de blir åtalade och dömda, förmodligen.
2: Ja, alltså att staten tar i för hårt när de åtalar. Va?
3: Men menar man på att man skrämmer folk till tystnad för att man inte får gå utanför reglementet?
2: Nej, men alltså, om man råkar gå utanför reglementet så tar staten i för hårt.
3: Okay.
2: Det är i vart fall så jag tolkar den här stämningen. Problemet för dem är ju bara att högsta domstolen har ju redan gett dem lite rätt. Sabotagebestämmelsen gäller inte om man bara gör en sån vanlig grej som att sätta sig och blockera en väg.
3: Du sitter kvar.
2: Ja.
3: Det är vi glada för.
1: Jippie.
2: Jag med.
3: Skicka in nu när ni är på plats.
1: Ja.
3: 722-50, skriv Petri Mellanslag.

0: Sign of Times, Sign of the Times med Prince här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge bryter av lite grann och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Mm, tack. USAs militär har attackerat vad den anklagar för att vara en båt som transporterade knark i östra Stilla havet. Och en person dödades och två andra är fast till havs efter attacken som skedde igår. Och enligt militärkommandot Southcom har det startats ett arbete för att leta efter och rädda överlevarna. I maj dömdes en man i Småland till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin fru. Och en stor del av bevisen fanns i kvinnans egna dagboksanteckningar. Och det handlade om 35 fall av misshandel och flera andra brott. Och det gör att det sticker ut, det säger hennes målsägande biträde Sara Derakti till Petra Krim.
2: Jag tycker ju här att man har möjlighet att, eftersom det är så unikt i hur många punkter som varit möjliga att åtala, och därför har hovrätten och kanske till och med högsta domstolen, om ärendet överklagas, möjlighet att sätta en praxis.
1: Det var i julas förra året som polisen larmades till en stor herrgård i Småland där kvinnan berättade att hon blivit misshandlad i flera år och att hon sparat bilder och filmer som hon skickat till vänner med löfte om att de inte skulle anmäla. Magnus Ling är åklagare.
3: Hon har levt i det hoppet att det ska sluta väldigt många år.
1: Och mannen dömdes mot sitt nekande. Och så om klimatet, för koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer. Det visar ny forskning, rapporterar AFP, och forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstempen under en 7 dagars period nådde 27 grader. Och vi byter ämne, för nu har lyssnarnas sommarvärld i P1 avslöjats. Så i år blir det Robin Larmerus som är brandman från Kalmar. Och han kommer att berätta om larmutryckningar som brandman, volontärsuppdrag i Ukraina och vardagen som trebarnspappa.
0: Vad skulle han göra, sa du?
4: Lyssnarnas sommarvärld.
0: Mm. Vad är det för något?
4: Det är en av årets alla sommarpratare som liksom röstas fram.
0: Ja, okej.
4: Okay. Av lyssnarna.
0: Aha, okej. Okay. Har du sommarpratat?
5: Nej, det har jag faktiskt inte. Men däremot, nu har jag glömt. Jag brukar alltid hylla Linnea för hennes sommarprat. För jag tycker det var helt jävla briljant.
4: Min romcom.
5: Ja. Ja, men det var någonting. Du gjorde någonting väldigt klokt. Du tog en story och den var väldigt gripande. Jag tyckte
4: Tack.
5: Mycket om den.
4: Det var väldigt pinsamt på den här återträffen när man träffar alla sommarpratare efteråt. Och det var så här en liten genomgång och det är så. Du satt gisslan i Iran. Ja. Du överlevde koncentrationsläger, du vet, och du gjorde slut med din kille bara.
0: Ja, men, ja, men
4: du separerade och flyttade isär.
0: Ja, men det har väl blivit liksom rått inflation i de historierna, så man har blivit lite gäspig kring dem. Så det var så skönt att ha någonting att relatera till. Ja, att det bara, här är en vanlig story ifrån en vanlig människas liv som jag kan relatera till.
5: Absolut, väldigt begripligt. Men det är också så här, vissa sommarpratare tar i för mycket och de ska spänna över hela sitt liv. Du valde
0: det
5: att
0: gjorde
5: liksom,
0: verkligen inte du.
5: Du koncentrerade dig på en grej och körde den i botten och det blev väldigt bra tycker jag.
4: Tack, Arsin.
5: Ja, det var så lite så.
0: Ja, du hade gjort det bra också.
4: Ja, det
5: är jag säker på.
0: Ska vi tacka Matilda Ronge?
1: Tack!
4: Tack!

0: Så det är P3. Är det lite kåt stämning mellan Linnea och Orsin? David, tredje hjulet, frågetecken.
1: Gud, lämnar våra respektive.
2: Ja, precis.
1: Och rider mot soluppgången.
2: Ja,
1: verkligen.
2: Och gifter oss i Venedig.
1: Gud, vad romantiskt. Ett annat liv kanske.
0: Ett annat liv.
1: Vi pratar om dels min Orsins dynamik, som är då på det sättet, men också att stämma svenska staten.
0: De
1: det är
0: både grejerna.
1: Högt och lågt, kan man säga.
0: Nej,
1: men hur ofta stäms svenska staten? Hur ofta har det hänt och har de förlorat?
2: Alltså, den svenska staten, det görs ju försök till stämningar i tid och parti. Va? För det finns ju knäppjökar där ute, milt uttryckt. Jag vet att någon försökte stämma staten för att han inte hade blivit åtalad för Palmemordet och så vidare. Va? Det finns allt möjligt. Men om vi håller oss lite till klimatområdet, så har vi då den här väldigt uppmärksammade Aurora-stämningen. Aurora är ett gäng aktivister som har gått samman och med kvalificerad juridisk hjälp stämt den svenska staten, för de anser att Sverige inte har gjort tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. Det är unga människor som står bakom den här stämningen. Det är en argumentation som bygger på att det är vår framtid och ni gör inte tillräckligt mycket. Det vandrade hela vägen upp till Högsta domstolen där de förlorade, men nu har det här Aurora-sällskapet tagit nya krafttag och förbereder en ny stämning. Och i andra europeiska länder har liknande stämningar faktiskt lyckats och tvingat olika europeiska länder att ta till kraftfullare åtgärder mot klimatförändringarna. Så framgångsvägar finns för klimataktivister. Det har vi sett. Sen i Sverige, ja, det finns olika stämningar. Ett väldigt, väldigt, väldigt klassiskt fall som ni är för unga, men som jag kommer ihåg. Har ni hört talas om Pudas i lådan?
1: Nej.
2: Pudas var en gubbe som la sig i en låda på Sergels torg, Plattan, och hungerstrejkade.
0: Mm.
2: Han kom från Norrbotten. Och det som hade hänt Folke Pudas... Alltså det här
0: säger du Pudas?
2: P-U-D-A-S.
0: Pudas.
2: Pudas.
1: Folke Pudas.
2: Folke Pudas var en äldre herre från Norrbotten. Hans taxitillstånd blev helt plötsligt indraget av länsstyrelsen där uppe. Och då ville han kunna överklaga.

0: det beslutet i domstol. Nej, det gick inte. Det kunde man inte göra i Sverige på den tiden. Så han la sig då och hungerstrejkade i protest. Och samtidigt så med hjälp av juridiskt bistånd vände han sig till Europadomstolen. Och vad hände där? Han vann. Folke Pudas vann över svenska staten som tvingades göra förändringar. Alltså får man ett negativt myndighetsbeslut mot sig så ska man kunna överklaga till domstol. Mm-hmm. Så Sverige tvingades ändra sina lagar.
1: Och hur går det till? Är det att man liksom klampar in på en polisstation och begär formuläret stämma staten? Eller vad
0: alltså,
1: gör man för någonting?
0: Hur Folke Pudas bar sig åt, det där var så länge sedan så jag vet inte. Men knäppjökar, de skriver ju bara till närmsta polisstation eller närmsta tingsrätt och säger nu stämmer jag staten därför att jag är förbannad över
2: Men är det så det går till? Man går till polisen?
0: Nej, det är i regel inte så. Om vi återvänder till de här klimataktivisterna så de använder sig av skickliga jurister som då författar en stämning som typ går då direkt till en domstol eller så.
2: Men jag kommer ju naturligtvis att tänka på alla de här det som brukar kallas för justitiemord och rättsövergrepp. Alltså vi pratar om så allmänläkaren och docenten i Katrin da Costa-fallet, Kaj Linna i Karlamarks-fallet, Kevin-bröderna, alltså de som liksom har så här, bara så här blivit otroligt utsatta för rättsövergrepp och anklagade för saker på väldigt lösa grunder och förstört sina liv. Så här, lyckas de?
0: Det är på något sätt både ja och nej är svaret, va? Det finns en blandad kompott här. Om vi tar allmänläkaren och obducenten som ju är ett
2: aktuellt
0: fall. De försökte vid något tillfälle stämma staten. Jag bevakade själv den rättegången. Det här är länge sedan vid det här laget, i början på 2000-talet. Och det blev en tingsrättsförhandling. Där tingsrätten konstaterade att staten hade begått väldigt, väldigt, väldigt många fel i utredningen och rättegångarna mot de här två läkarna. Men ansåg tingsrätten, det gick inte att bevisa att de här felaktigheterna som staten hade begått var orsaken till att de hade fått sina liv förstörda. Så de förlorade det målet. Sen finns det, men nu är de aktuella igen, för de har ju med sin advokat lämnat in en ansökan till regeringen om så kallad ex gratia, det vill säga av nåd, att de ska få någon form av skadestånd.
1: Du, jag är tvungen att avbryta med låt här. Tiden rinner iväg. Oh, men jag vill att du sitter kvar, för jag har också lite frågor. Jag vill bryta in i den här kåta stämningen.
2: Pratar om Katrin da Costa-fallet med kåt stämning. Bara i morgonpasset.
1: Ja, det är här det sker.

0: heter låten med Kerstin Ljungström som vi lyssnar på. Och Oisin Cantwell är i studion och ja, vi har ju pratat om ja, det som du är här för att prata om. Men det är vi klara med, tycker jag. Och det är ju nämligen så att din nya titulering, det är ju inte krimreporter eller krimskribent som Linnea lite så...
1: Pinigt.
0: Sexigt trodde. Fick vi höra att det var. Men utan du är ju inrikespolitisk kommentator nu.
2: Ja, det stämmer.
0: Det är ju valår.
2: Ja, det har du faktiskt lyckats snappa upp. Alltså, jag gratulerar.
0: Men är det liksom lite jobbigt för dig? Det känns som att du inte riktigt trivs i det.
2: Nej, hörru du. Jag trivs alldeles
0: alltså typ som när Marcus Larsson är musikjournalist och sen så är det Mello. Alltså det är så här, ah fuck. Ah, jävlar.
2: Nej, du har inte riktigt, alltså så här va. Jag är lite nervös därför att även om jag varit journalist nu i sen liksom typ Nackafejden eller Gustav Vasas dagar.
0: Dacke menar du va?
2: Och vad säger jag då?
0: Nackafejden, den känner jag inte igen.
2: Jag menar naturligtvis Dackefejden. Sa jag Nackafejden?
0: Ja, tror du sa Nackafejden.
2: Jag ber om ursäkt.
1: Du menade Nackamasternas fall kanske?
2: Ja, ja, ungefär så. Men sen sa jag väl någonting om Gustav Vasa också. Ja, det var väl åtminstone rätt.
0: Det är sant.
2: Eller sen Lars-Johan Hierta, Aftonbladets grundare för snart 200 år sedan, vevade mot kungen. Ja, men vad var vi? Jo, alltså det är en ny roll, det är en ny roll för mig, så det är lite nervöst. Men det är väldigt kul. Men det är förstås, det är krävande just därför att det är valår som du så korrekt lyckades snappa upp.
0: Men är det, hur upplever du det hittills och vad förväntar du dig nu? För det är liksom, nu är det ju Almedalen och vi ser liksom så folk sitta i olika sammanhang nu som partiledarna i fördomsshowen och järda. Hur upplever du att valåret är? Är det någonting som skiljer sig från tidigare år?
2: Ja, det är... Valrörelsen har ju inte riktigt kommit igång än. Det kommer bli väl, alltså Almedalen kommer bli intensivt. Där har jag varit tidigare i olika former och roller och olika grader av upplösningstillstånd med tanke på alla rosémingel där. Men det kommer naturligtvis bli väldigt intensivt sista månaden. Då blir det väl typ jobb 30 dagar i sträck. Eller vad det, eller hur det nu blir. Jag måste säga en sak här om fördomsshowen. Den har ju fått en hel del kritik. Jag tycker den är rolig.
0: Ja, det är väl många som tycker det ändå.
2: Ja, jag har själv varit gäst en gång i den här fördomspodden. Och den det tyckte jag var kul.
1: Kommer du ihåg någon fördom Emil Persson hade om dig?
2: Ja, det var ju någonting, det som jag minns stack ut, jag är god vän med Åsa Linderborg och hon är numera ihop med då författaren Bengt Olsson och så försökte han få det till att jag var svartsjuk på dem, vilket jag faktiskt inte är. Sen, men sen var det, i övrigt var det som liksom en amfetaminpåverkad pingpongmatch, alltså det bara studsade fram och tillbaka och jag var helt utmattad efteråt, helt, det var kul men det var otroligt krävande.
0: Och sen är det skönt att värmen är på ingång?
2: Jag älskar värme.
0: Ja, du gör det?
2: Ja, jag älskar sommarsol. Det var en krävande vinter, jag åldrades 10 år.
0: Ja, du gjorde det?
2: Ja, januari, februari, det var för jävligt.
1: Hinner jag säga en fördom som du fick, David?
0: Är det shorts?
1: Nej,
0: situationen.
1: Det är Emil Persson sa till David, du har legat i Timberland-kängor och provat en säng på IKEA.
2: Och svaret var förstås ja,
0: antagligen. Eller något liknande. Shortslängd. På dig när det är på stranden.
2: Shorts har man inte som man. Inte
0: jättebra. Jag håller med. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack själv.

0: Anna Han, Cherry här i morgonpasset i P3. Och nu kommer vi med lite info, lite göttigt till er som vill ligga liksom lite i framkant.
1: När man har Sveriges Radio-appen.
0: Ja, men det har ju folk.
1: Det borde de verkligen ha.
0: Det är märkligt. För att det
1: en
0: dras
1: gratis
0: ju
1: streamingtjänst.
0: Nu, licenspengarna dras ju, den här skatten dras ju liksom rent per automatik nu. Så det är som att du betalar för någonting och inte använder dig av det. Så att, om du redan har betalt för det, så ja,
1: gå och hämta ut. Exakt.
0: Ja, gå och hämta ut.
1: I Sveriges Radio-appen så kan man ju då på sina favoritprogram trycka på den lilla klockan. Och då menar jag inte en tick-tack-klocka utan en ding-ding-ding-klocka. För då får man ju liksom notifikationer när nya avsnitt kommer och sådär. Och det kommer liksom inte bara nya avsnitt där.
0: Det kommer även
1: annat.
0: Lite annat, och då vill vi flagga för att eventuellt inom en snar framtid kan dyka upp lite intressant information där. Och det kanske man inte vill missa, om man säger så.
1: Om man är ett head.
0: Ja, även om man är en buddy.
1: Så är det en pushnotis som man kanske är lite intresserad av.
0: Så skulle vi kunna säga, milt sagt. Så den där klockan, den kan man klicka i. Det kostar ingenting ytterligare.

0: halv åtta. Matilda Ronge är på plats.
1: Ja.
0: Det är dags för Petra Nyheter, varsågod.
1: Tack. Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal som ger personal som jobbar med minneschip en genomsnittlig bonus motsvarande drygt 3 miljoner kronor. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen som på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas. Nu har lyssnarnas sommarvärd i P1 avslöjats och i år blir det Robin Larmerus som är brandman från Kalmar. Och är du stel i fejan eller bara glad att se mig?
0: Jag vet vad det ska handla om.
1: Jaså?
0: Ja, när ni rapporterade här igår om botox.
1: Hur du kan, botox?
0: Liksom, ja, hur det kan påverka sina närmaste relationer.
1: Jajebus, exakt så är det. Bra David. Vi ska snacka om jakten på skönhet nu och om det kan göra det svårare för oss att förstå varandra. Det är då Dagens Nyheter som gjort en grej på det här från början då. Och det har ju dels liksom snackats om att det börjar bli knepigare och knepigare att hitta till exempel skådisar som kan röra på ansiktet ordentligt. Men enligt experter som DN pratat med så kan alltså botox påverka folk IRL också och folks relationer. Och experterna är lite så, ja, man må få en slätare feja, men man kan också få ett ansiktsuttryck som blir svårare att läsa av. Och sen har det också blivit en grej med baby botox, alltså inte bokstavligen att spädbarn.
0: Nej, tack. Botox, alltså. Vad skönt.
1: Jag vet. Skönt.
0: Med tanke på att
2: min bebis är så rynkig, kan du göra något åt det?
0: Ja, men de brukar ju smörja in sig med syror och allting sånt, ja, där, så det skulle inte förvåna.
1: Snigelslem och hej och hå. Vi kanske är något på spåren, det kanske inte är så långt kvar, men det handlar om nu i alla fall är att det har blivit trendigt att göra behandlingar i förebyggande syfte. Alltså så, injicera mindre doser redan innan rynkorna dyker upp. Och till exempel så har 27% av tjejer mellan 18 och 34 övervägt att göra en botoxbehandling enligt en undersökning från SVT. Och en av de här experterna som DN pratat med är en kroppsspråksexpert som heter Gabriella Lockvall. Vissa kanske känner igen henne från Förrädarna. Hur som helst, hon säger att hon absolut liksom inte vill shama någon som väljer att göra ingrepp. Och hon fattar liksom om man vill vara snygg, men hon är liksom orolig vad det här kan få för konsekvenser för ungas känsloliv och menar att ja, men man behöver kunna kommunicera med mycket empati och att det blir svårare med ett stelt ansikte.
2: Det är lite, vad heter det, funkofobi att göra botox. Att man försvårar för liksom, the autism community,
1: ja, just det,
2: som ju redan har lite kämpigt med kroppsspråk och ansiktsuttryck och så. Och så tar man bort liksom ögonbrynsrörelser och då bara, nej, vet du, jag har ingen aning nu. Mm. Nu vet inte jag vad du känner.
1: Ett poker face. Exakt. I 24-7.
2: Men jag har jättesvårt att se att jag inte skulle kunna läsa av vad en människa känner bara för att den är ut botox, eller?
1: Ja, och det är, vi har också pratat med unga som botoxar om vad de tycker om det här. Eller min kollega Simon Appelqvist har tagit reda på det här. Och då är det en tjej, en 32-åring som heter Maria som botoxar 2 gånger om året, berättar hon. Och hon säger att hon inte alls märkt av att hon får svårare att visa känslor som empati och glädje och tycker att det är lugnt så länge man ändå kan göra grimaser och visa sina uttryck.
0: Tycker hon?
1: Tycker
0: Men vad
1: hon?
0: Tycker folk som ser henne?
1: Ja, det får vi verkligen söka.
2: Fråga hennes nära och kära.
0: Ja. Det är det handlar om. Ja.
1: Men en annan tjej som vi pratat med, en 31-åring som heter Ellen, hon säger att hon gör botox av medicinska skäl. Och hon är orolig för att hennes barn ska ha svårare att läsa av hennes uttryck. Men hon upplever inte det som ett problem än så länge.
0: Jag har ju på riktigt funderat på botox.
1: Mm-hmm.
0: Ärligt.
2: Är det för myxödemet?
0: Det är för myxödem. Men det är
2: alltså,
0: av medicinska skäl. Mm-hmm. Eftersom jag upplever att jag har spänningar här ovanför liksom, ja, men där är, vad säger man?
2: Neandertalar.
0: Triangle of sadness. Ah. Ja, precis. Där är det spänningar på grund av antagligen så att jag är uppvuxen med dålig syn.
2: Ja, just det.
0: I familjen. Mm-hmm. Alltså jag.
2: Ja.
0: Men och att det bara hela tiden så tänker jag när jag tänker botox att det liksom det är väl att det är någonting med nerverna att det bara så här slappnar av i nerverna.
1: Ja, det är ett nervgift som injiceras.
0: Jag hade behövt liksom att det bara så spänningarna bara släppte där. Den tanken är så pass tillfredsställande så att jag blir lite intresserad.
1: Har du testat glasögon då kanske?
0: Men det är ju töntigt.
1: Ja. Men får jag bara jag
0: ska... så jag vågar inte. Jag väljer hellre medicinska ingrepp.
1: Jag ser att du ska gå på låt. förlåt, men jag måste bara berätta jättesnabbt om en sak jag reagerade på i den här DN-texten, för det var en brittisk studie de skrev om. Och nu blir det lite dirty här, ska jag varna för. Men i den här studien så hade kvinnor som gjort botoxbehandlingar intervjuats om hur lätt de kunde få det stora O-et, alltså orgasm. Och det visade sig då att en stor del av kvinnorna upplevde att det var svårare att nå klimax när de hade gjort behandlingen. Och om jag fattat det rätt var det typ för att det var liksom svårare att göra sitt klimaxansikte, sitt cum face.
2: Ja.
1: Och då typ fattar inte hjärnan att upplevelsen är liksom speciell eller asnice, eftersom man inte ens rynkar pannan.
0: Så även hjärnan inte uppfattar ens ansiktsuttryck. Vad gör vi? Eller vad då? Eller vad ska vi göra? Vad känner du så? Eller?
2: Det där var verkligen dirty, Matilda.
0: Det var dirty.
2: Dirty Matilda!
1: Woo!

0: Rock Music, Charlie XCX här i morgonpasset till Petri Thomas önskelåt. Och ja, vissa privilegier ska man ändå ha som producent att han ska få höra den.
1: Mm, så ligger det till. Vi pratade tidigare i morse om jättebebisen Beppe.
0: Ja.
1: En av de största bebisarna i modern tid.
0: Mm.
1: You rang, återigen.
0: Mm.
1: Beppe från Bollnäs föddes för inte så länge sedan. 6,2 pannor vägde han. Jag undrar vad du vet om din födelse. Vad har du fått berättat för dig om när David Druid kom till jordelivet?
0: Nej, jag har ju förstått att det finns liksom en rutin vid folks födelsedagar. Att det är så, ja, nej, men vet du, den här dagen för 17 år sedan, då kommer jag ihåg. För det, ungefär vid den här tiden faktiskt, det var då mamma sa till mig att, vet du vad, nu skiter vi att vi har bråkat, nu kommer du hem, du kan inte vara borta så där på flykt, för nu ska din son födas. Och så åkte jag hem då till mamma och sen så, ja, så kom vi överens om att vi gör väl den här grejen då. Jag ska inte vara en frånvarande far. Och så vad heter det?
1: Men du har fått ett samtal?
0: Gärda. Nej, men jag kommer väl ihåg, jag har fått fram att jag... Alltså den rutinen finns inte riktigt. Men jag vet ju väl att det var ganska tidigt på morgonen. Det är väl så de brukar agera, de små liven.
1: Mm.
0: Och sen så kommer jag väl inte ihåg riktigt så längd och vikt. Men jag vet att när folk pratar vikt så pratar de oftast i gram istället för kilon.
1: Mm.
0: Istället för så, ja, men 3,2.
1: Men du vet inte liksom, du har inte fått berättat för dig om så här, när vattnet gick och liksom hela den. Och hur det var efteråt och liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, men jag vet inte hur det var efteråt.
1: Nej, men liksom, jag vet ju... Jag har ju hela...
0: Var jag ju med, då vet jag ju hur det gick till. Då fanns jag ju helt plötsligt.
1: För det jag vet om min egen födelse då är ju att det tog alltså, många dagar.
0: Mm-hmm.
1: Alltså mamma hade i princip klösmärken på insidan av kroppen när jag var ute.
0: Mm.
1: Och att jag fick dras ut med sugklocka så att jag såg ut som Conehead.
0: Ja, den har man ju hört också. I och för sig, jag har ju hört också att... jag hade så mörkt hår så att det blev lite som en sån grej att det är så här,
1: vem är pappan?
0: Ja, precis. Oj, vad det ser ut som brevbäraren.
1: Och gud vad söt du måste ha varit. En liten monchichi som kom ut.
0: Monchichi,
2: hej, jag kommer bli Sveriges störigaste man.
0: Ja, precis. Att det stod så på den där plastboxen man låg i.
1: Sveriges framtida mest störigaste man.
0: Ja, precis. Och jag tror att det var på den tiden när man bara så här ryckte den ifrån ungen, eller mamman, och sen så bara la man den i en plastbox i ett rum med andra ungar.
1: Ja.
0: Typ så med en sån post-it-lapp på som bara lätt ramlade av. Och man bara, vart satt den här nu? Satt den på ja, där tror jag.
1: Ja.
0: Och sen så kunde det liksom blandas ihop.
1: Ja. Jag hamnade också i Rosenskena för att mina höfter hade inte växt ihop.
0: Alltså, vart var någonstans? Det låter som ett trevligt ställe i en visa.
1: Ja, ska vi ses i Rosenskena?
0: Ja.
1: Nej, men vilket mardrömsbarn. Alltså toppigt huvud och sitter i en jävla ställning.
0: Va?
1: Ja, men Rosenskena är en... Alltså om höftlederna inte har helt... växt ihop en.
0: Mm.
1: Alltså de är inte riktigt färdiga.
0: Mm.
1: Då kan man hamna. Då får man någonting som heter rosenskena. Det är som en liten Forrest Gump-ställning för bebisar.
0: Alltså som gåstol typ.
1: Ja, fast mer sittstol då kanske.
0: Sittstol?
1: Ja, som vinklar höfterna så att så kulorna ska växa in i så att det blir bra på något vis.
0: Och en conehead på det.
1: Ja.
0: Trevligt.
1: Och så tog det liksom 18 dagar och alltså, jag har sett bilder.
0: Ja, jag förstår.
1: Hon ser inte pigg ut.
0: Nej, hon gör inte. Nej, men precis. Det är inte Beppes mamma precis.
1: Och då undrar jag om det påverkar hur man känner för sitt barn. För jag upplever att hon älskar min lillebror mer.
0: Så är det säkert.
1: Det vill jag bara säga.
0: Han är ju yngre, de brukar älska det.
1: Jag vill bara säga det till mammas försvar. Det upplever jag inte, det är ett skämt. Det här är känsligt för mamma, men han är ju hennes baby.
0: Ja, jag förstår. Ja, nej, men, fan, jag skulle säga någonting på ämnet.
1: Ta en låt så gör vi det sen.
0: Nej, men då är det liksom stämningen borta och den är 5 minuter så att jag menar, det kommer så långt ifrån. Charlie, can you handle this? Nej, det är inte den. Det här är... Just det, Stevie Nicks.

0: Martin Stibenix här i morgonpasset i P3. Jo, det var det jag tänkte på angående sugklocka, som det är många som har. Jag tror att det användes på mig också. Och jag upplever att det är en sån. Det finns ju vissa uppfinningar som är så här, var det jag som kom på det eller?
1: Ja.
0: Och jag upplever att sugklocka är en sån grej. Ja. Att det var någon som, du vet, så här, bara, fan, det är svårt ibland. Det är bökigt, ungarna vill inte komma ut och det är svårt att greppa tag i liksom
1: en
0: oljefontanell. Liksom.
1: Se aldrig mer oljefontanell
0: till
1: mig.
0: Ja, men tjejsmörig fontanell, eller vad du brukar säga.
1: Tjejsmörig,
0: ja. Det går liksom inte, vi får inga grepp här och kan dra. Mm. Jag vet inte vad vi ska göra. Och då så bara, någon som bara precis hade varit på toa och sett en sån.
1: Så avloppsrensare.
0: Ja, precis. Så här, bara, jag vet inte, jag har en idé, men jag vet inte. Alltså, vi har väl högt i taket.
1: Hear me out.
0: Okej, vänta här en sekund. Vänta. Vad fan ska han nu? Ska han på toan? Bara kommer ut snabbt och bara... Alltså, vad tänker ni när ni ser den här och problemet vi har?
1: Vi kör en vattenkokare på den, såklart.
0: Ja, alltså vi tar alltså, en ny. Vi kör en ny. Jag drar ner till Kjell & Company sen efteråt. Och så heter det. Men vad tänker du? Alltså så här, om man får ett sånt vakuum, bara trycker till två gånger på fontanellen. Tänk en mindre sån här och sen så trycka till på fontanellen och så bara kan man ju kanske få ut. Jag vet inte, jag bara säger. Och så är det någon som bara, det är kanske inte en dum idé. Jag vet inte, men vi kan inte säga att vi tar ut barn med en avloppsrensare. Vi kan inte stå, nej men vet du, vi brandar om det. För vad är sug?
1: Spånare.
0: Ja, sug. Så det suger, man suger ju fast det. Så bara, ja, jag vet inte. Och vad är generellt som alla känner till? Ja, klocka. Det var någon som såg så. Någon sån ifrån Anchorman, den autistiska killen. Bara ser någonting och säger det. Ja, sugklocka. Klocka. För det, när man suger ut den så kollar man på klockan när den föddes.
1: Vi kan göra ett försök.
0: Det. Arbetsnamn. Vi och sen så har det stått sig bara. Ja. Ja, vi kör den grejen. Så dum bra idé.
1: Verkligen dum bra idé. Finns det fler sådana dum bra idéer? Det kanske är det som är jaoen. Saker det känns som att David kommit på.
0: Just det.
1: 72250. Den här grejen känns som att David har kommit på.
0: Men det är som så här, jag tror att jag läste om det också, så här, en dum bra David idé. Det var så här, någon som så här, ja men vi har problem med sopor. Ja, men så, om man gör ett rör upp till rymden.
1: Ja.
0: Och sen så gymden gör jet. Och sen så med en sån för det blir, måste ju bli någon slags vakuum i och med att det inte finns någon. Ja, precis. Och så bara flup, ungefär som folk hanterade kontanter i matvarubutiker förut. Att de satte i ett sånt vakuumrör bara flup, så här intern post.
1: Uppfinningar som det känns som att David skulle kunna ha kommit på.
0: Och då läste jag någon så här, i typ Illustrerad vetenskap eller någonting, någon som bara så här, soprör upp till rymden. Jag bara, men snälla. Det kan inte vara så att ni tänker som mig. Det gör mig osäker. Men sugklocka är lite en sån grej.
1: Ja. Obs, fick ett sms 5 sekunder efter jag pratat om min egen födelse.
0: Ja.
1: Från pappa.
0: Ja.
1: Och jag bara, vad ska han skriva?
0: Ja, jag tror att det var någon av mina...
1: Sopbåten kommer på söndag, skrev han.
0: Någon av mina bröder när han hade fötts så stod min styrfar i fönstret och bara tittade ut. Så då stod bilen under en sån lyxstolpe. Han bara, vad fin är det här? En ny tvätt, han hade precis tvättat bilen. Stod den och blänkte under en lyxstolpe.
1: Ja,
0: samtidigt som han har fått en son som ligger där. Vad fin alltså. Alltså bilen.
1: Ja.

0: Blindgångare, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Saker som David kommit på, känns som David kommit på. Den där jävla manövern läkaren gör på folk som har kristallsjuka. Du kanske inte vet, men det är väl typ att man bara...
1: Jag vet vad kristallsjukan är, men den manövern vet jag inte riktigt.
0: Det är väl typ så här, ja, men att de bara, du ska slänga det hejdlöst framåt bak. Ja. Det är något sånt där. Jo. Att man i en säng ska så här, slänga sig hejdlöst fram och tillbaka. Och att man, hur man nu då har liksom kommit fram till
1: just det. För det är någonting med balansinnet, va, som gör att man blir jätteillamående.
0: Det är väl något att kristallerna hamnat fel och de behöver liksom hamna rätt. Och ifall du slänger, det är liksom så här, att det, men det är ju min logik.
1: Ja,
0: liksom så här, men det är någonting som är fel. Och därför så behöver du bara rätta till det. Ja, men så här, hoppa runt här i sängen. Släng dig fram och tillbaka i sängen lite grann. Så kanske det hoppar rätt.
1: Verkligen. Någon skriver tatueringsborttagning. Äkta David och bara, vi skjuter bort den med laser.
0: Ja, precis. Laser är coolt.
1: Ja, vi skjuter bort tatueringen med laserpistol.
0: Ja, det är inte dumt. Det är ingen dum idé. Ja, men det är lite såna grejer som kommer in i alla fall.
1: Mm.
0: Det, vet du vad det är för dag idag?
1: Ooh.
0: Ja, precis. Så som vi har väntat.
1: Mm.
0: Ja.
1: Matilda Ronges obekväma falska lilla Doma Pay med hål.
0: Exakt. Och jag har ställt fram soporna.
1: Har du?

0: Ja, klockan närmar sig med stormsteg.
1: Möbeltassar känns som David har kommit på.
0: Heimlich-manövern känns som en David-grej, skriver
1: ja,
0: Andreas.
1: Verkligen. Du har satt något i halsen. Vi trycker jättehårt.
0: Ja.
1: Så kanske det flyger upp.
0: Lägg typ armarna över bröstet. Så bara... precis. Kanske man trycker ut det. Ja, i vilket fall som helst. Klockan är alldeles strax 8. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
2: Tack. Israels regering säger nu att man dödat den nya ledaren för Hamas väpnade del, och det ska ha hänt under en attack mot ett bostadshus i Gaza igår, rapporterar AFP. I maj dömdes en man i Småland till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin fru. Och en stor del av bevisen fanns i kvinnans egna dagboksanteckningar, och det handlade om 35 fall av misshandel och flera andra brott. Och det gör att det sticker ut, det säger hennes målsägande biträde Sara Derakti till Petri Krim.
3: Jag tycker ju här att man har möjlighet att, eftersom det är så unikt i hur många punkter som varit möjliga att åtala, och därför har hovrätten och kanske till och med högsta domstolen, om ärendet överklagas, möjlighet att sätta en praxis.
2: Det var i julas förra året som polisen larmades till en stor herrgård i Småland, där kvinnan berättade att hon blivit misshandlad i flera år och att hon sparat bilder och filmer som hon skickat till vänner med löfte om att de inte skulle anmäla. Magnus Ling är åklagare.
4: Hon har levt i det hoppet att det ska sluta väldigt många år.
2: Och mannen dömdes mot sitt nekande. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen som utvärderat vården vid obesitas, alltså kraftig övervikt. Och mellan 2020 och 2024 har antalet vuxna som fått en obesitas-diagnos ökat med, men andelen diagnostiserade är fortfarande låg i förhållande till att 1,3 miljoner vuxna uppskattas ha den kroniska sjukdomen. Och vi byter ämne. Sist om att det fräcka rånet på Louvren blir film. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln idag. Det var i oktober förra året som tjuvarna kom över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Och efter 7 månaders utredning och trots att de huvudmisstänkta gripits har juvelerna inte hittats.
1: Miljard.
2: Ja, shit.
1: Du stannar kvar.
2: P3.

0: ångest, ångest, ångest. Jag har ångest, ångest nu.
1: Ni hittade inte instrumentalen, eller?
0: Jag gjorde det, men det var för bedrövligt a cappella. Jag behövde lite
1: Körsång. Ja, jag förstår.
0: Jag har fått ett beställningsuppdrag av Thomas här att göra en Midnight Sun version. Och
1: vi hör det igen. Vi lyssnar igen.
0: Jag har ångest, ångest nu.
1: Det är så skönt. Det skär.

0: Wow.
1: Men,
2: vad okay. vill du prata om? Vad vill du få?
1: Ja, men det här är också jättebra för min stämning. Nu kommer jag bara in i skammen här. Ja. Men jag tänkte prata sport idag.
2: Sportboll.
1: Som jag bottnar så bra i. Ja. Precis, sportboll. Mm. Det är en grej som jäckar mig. Och det kanske även jäckar dig. Jag vet inte, David, som tidigare Uppsala-bo, att det går så himla, himla bra för Sirius.
0: Oj då.
1: Alltså, det går jättebra för dem.
0: Men jag har tagit upp
2: Uppsala.
0: Det tidigare.
2: Hur ligger de till nu då?
0: De ligger väl ett.
1: Ja, Thomas. Ja. Mm. Det går jättebra för dem. Mm. Och det är ju jättekul för Sirius. Mm. Men det är väldigt oroväckande nyheter för mig. Eftersom allt handlar om mig i det här segmentet. För nu känner jag att det liksom finns någon press. Jag vet inte om du kan känna så här också. Men att som tidigare Uppsala-bo så måste man liksom nu bli ett Sirius-fan. Och att klockan tickar. För nu måste jag hinna innan de eventuellt vinner ett SM-guld. Så måste jag liksom komma dit och vara så. Ja, men jag har varit med hela vägen.
0: Ja,
1: framförallt liksom i nöd. Ja. Lite i lust, men i nöd, då har jag suttit där. Jag är ingen jäkla medgångssupporter.
2: Nej.
1: Och jag har liksom försökt köpa biljetter till och med, för jag känner att jag måste liksom bevisa.
0: Vad
1: att jag
0: försökt? Kan
1: se. Jag har liksom gått in och aktivt klickat på att nu ska jag gå på match. Men sen, de här biljetterna, det visste inte jag, de tar ju slut jättefort.
0: Ja, de gör det.
1: Man kan inte klicka på det här samma dag.
0: Men det kanske finns på svartblåa marknaden.
1: Så kanske det är. Men, och jag är också i smyg väldigt liksom lättad över att jag kan vara så, gud, jag vill verkligen gå, men jag kan inte få tag på någon plåt.
0: Nej, just
1: för
0: det.
1: Det finns, ska gudarna veta, på Petra Nyheter, massa coola fotbollstjejer som liksom kommer på måndagarna till redaktionen och är lite så hesa. Ja, men jag har varit på derby. Och det är liksom motsatsen också till vad jag bottnar inte och sitta på en läktare. Jag vet inte hur man för sig. När får man sjunga?
0: När de andra gör det.
1: Men, och är det liksom socialt accepterat att göra vågen? Håller vi på med det i allsvenskan?
0: Vågen har jag nog inte sett på länge.
1: Nej, och sen så här,
0: försöka dra igång
1: hur mycket
0: den,
1: ska man kunna? Jag kan också bara sådana här ramsor som man gjorde i knattefotboll. Alltså så.
0: Vilka var det då?
1: Ettan kom, tvåan kom, trean kommer så småningom.
0: Okay,
2: andra sidan är ni klara.
1: Ja, just det, men den känns väl accepterad, eller?
0: Ja, kanske. Jag vet inte hur... Vad Sirius kör med. Det är ju en studentstad, så de kanske är duktiga på att ha liksom truddelutter.
1: Ja.
0: Alltså att de har ju liksom visskrivare där i form av...
1: Jag kanske kan köra Midnight Sun i någon liksom Sirius-version. Men jag känner kanske... att jag kommer bli liksom Allsång på Skansen-morsa som sitter och applåderar där.
0: Men du kanske ska bli en cheerleader.
1: Ja.
0: Eftersom du... Då kan du köra Midnight Sun-grejen.
1: Jag får ha!
2: Jag tror, vet du vad du har? Du har liksom klacken och tifo aura. Du måste bara in i det.
0: Har du halsduk?
1: Nej, jag har ju inte det.
0: Ska du införskaffa en?
1: Jag borde det.
0: Ja, det borde
1: jag ställning i något nu? Jag vet inte.
0: Nej, det får man väl göra.
1: Man får heja på lag.
0: Det får man göra, absolut.
1: Har inte de också Pelle Svanslös som tifo? Inte det.
2: Har de?
1: Jättegulligt.
0: Så det kanske de har. Jag vet inte.
1: Nej,
0: jag är inte
1: men
0: så
1: har du
0: intressant.
1: Inte varit på någon match heller?
0: Nej, jag har inte varit på någon match.
1: Nej,
0: det har jag inte varit.
1: Du jäckas inte av att det går jättebra för dem heller.
0: Jo, och det har jag tagit upp här. Jaha. Så jag tänkte att jag skulle, it's your time to shine.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, men både du och jag jäckas.
1: Ja,

0: Bara lägga in det, för att jag tror liksom så här, så som det är med Uppsala, och jag har ju kritiserat Uppsala gång på gång, ja, och att det är liksom, man vågar inte ta ut svängarna i Uppsala. Det är tråkigt att man inte vågar stå ut på något sätt. Och jag tror varenda gång de har byggt någonting där det ska infinnas i någon slags publik, typ om det är ett konserthus eller om det är en arena, så är det alltid så här, det kommer inte komma, vi behöver inte ha så många platser. Det är ingen som vill, ingen som, men vi behöver bygga. Och så bygger de, så är det bara så här, alltså det är för få platser, det är ingen som får plats. Då är det ju så även på den här arenan då, som är ganska nybyggd. Ja. Man får inte plats, den är för liten. Nej, för vi behöver bygga en ny. Ja. Alla vill ju komma. Tråkigt.
1: Vill vi verkligen det då? Ja. Jag vet inte.
0: Ja, du får ju ingen plats.
1: Nej.

0: Guided Me, Rihanna, här i morgonpasset i P3. KBT känns som att David har uppfunnit.
1: Utveckla, jag håller kanske med.
0: Jag vet inte, jag är noll insatt i vad KBT är för någonting. Men det jag har uppfattat utan att ha förstått, det är att det är så här, ja, men du har ett problem. Och jag vet inte hur resten av psykologvärlden har hanterat problem tidigare när man har gått till dem. Men att man med KBT, och som sagt, ja, det här har jag uppfattat utan att förstått. Mm. Det är att, men, ja, men vi kör KBT istället. Ja, vad är det då? Ja, men det är att du kommer hit och så berättar du dina problem för mig. Och så lyssnar jag på det.
1: Det är inte KBT.
0: Nej, jag har inte sagt det. Sa jag att det här är KBT?
1: Nej.
0: Sa jag det?
1: Nej, du sa, jag har ingen aning om, men det känns... baserat på mina förhastade
0: slutsatser. Det här är vad jag uppfattat utan att förstå.
1: Ja.
0: Jag har inte förstått.
1: Nej, du har inte
0: det,
1: förstått.
0: Vad det är vad jag har uppfattat. Snälla Thomas. Och liksom bara utnyttja det till bara, nej, det där är fel.
1: Det.
0: Nej,
1: ja, jag sa
0: jo,
1: det.
0: Jag vet. Jag sa inte att det var rätt. Ja, vad är KBT då, Thomas, i en mening?
2: Alltså, jag tror att lyssnaren menar att man utsätter sig för det man är rädd för.
0: Okay.
2: Har ni aldrig hört talas om KBT?
1: Jo, jag bara försöker koppla vad vi är i samtalet. Du menar,
2: du är rädd för spindlar. Ja, här har du en spindel.
1: Ja, just det, det känns David, ja. Ja, just det.
0: Så.
1: Ja, exakt. Ja, för det är det ju. Det är ju liksom, KBT är ju, alltså det är väl jättemånga olika saker, men det är ju att det handlar om acceptans. Det handlar om, lyssnar du på mig?
0: Ja.
1: Det handlar om acceptans och det, att vara typ i nuet, lite som blundar, som vi håller på med.
0: Ja.
1: Men det är också just att utsätta sig för saker man är liksom rädd för. Om man till exempel har fått en panikångestattack på tunnelbanan en gång.
0: Då åker så man tunnelbanan tills det slutar.
1: Ja, men då är man så här, jag kan aldrig mer åka tunnelbanan, för då kommer jag få en panikattack.
0: Ja.
1: Men då handlar det om att så här, alltså exponering,
0: just
1: att liksom så här, våga trampa upp de stigarna igen. Det, ja, det känns väldigt
0: just
1: David.
0: Det.
1: Du får panikångestattack på tunnelbanan, då åker du tunnelbanan.
0: Jag har blivit rånad, jag är rädd för det. Okej, okay. Men då utsätter vi dig för några rån. Tills du tycker det är liksom, okej. Okay.
1: David KBT,
0: ja.
1: At its finest.
0: Just det. Ja, men det är inte det. Är det KBT då, det här med man är rädd för spindlar och sen så successivt ska man... Alltså,
1: ja.
0: Man tittar på en bild på avstånd på en spindel, närmar
1: exakt.
0: Sig bilden och sen så är plötsligt så bara, okej, men vet du vad, idag... Då ska du äta spindel.
1: Det är KBT.
0: Det är KBT.
1: Exakt, det är KBT.
0: Okej, det är KBT.
1: Psykoanalys är väl den liksom lite tidigare formen som fortfarande existerar inom psykologin. Men det är ju att ligga på en divan och prata om sin barndom.
0: Ah, okay.
1: Alltså att gräva i sådär, liksom, sitt förflutna. Och, du
0: just
1: vet,
0: det.
1: KBT är mer liksom här och nu.
0: Just
1: verktyg. Hur ska jag hantera de här situationerna som begränsar mig i mitt liv? Hur kan jag tänka? Alltså, så.
0: Vad kallas det att bara push through då?
1: The David Reed method.
0: Det är också en David Reed method. Det finns två.
1: Kallas kille också.
0: Kille, ja.
1: Och en kvinna och en
0: man. Härda.
1: Härda ut.
0: Härda lite grann.
1: Apropå det som Matilda pratade om Sirius, så är jag 100% den hon inte vill vara.
0: Medgångssupporter.
1: Ja, men alltså om Hammarby skulle ta hem SM-guld.
0: Ja.
1: Oj, vad jag skulle vara Hammarbyare då plötsligt.
0: Ja, då är du det.
1: Då är
0: du halsduk och tröja på.
1: Jag bor ju liksom på en uteservering i princip. Där det enda jag ser är vitgröna halsdukar och t-shirtar. Och jag bara...
0: Hela säsongen stör du dig på det?
1: Ja.
0: Och hatar det?
1: Jag är ju hammarbyare på samma sätt som jag är kristen. Alltså jag tillhör, men jag utövar inte.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Nej, precis.
1: Och precis så kommer... Men plötsligt, om Hammarby vinner, så kommer ju jag plötsligt bli oerhört kristen.
0: Ja, just det. Som liksom Jesus kommer, när han kommer tillbaka.
1: Ja.
0: Då blir du det.
1: Ja,
0: just det. Den sekunden.
1: Exakt.
0: Innan så är det lite störningsmoment.
1: Ja.
0: Fram tills dess.
1: Jag stör mig lite nu på hur Hammarby... De är överallt runt mig.
0: Ja.
1: Överallt är de, bajarna. Varenda jävla helg
0: så
1: kommer de och tar alla parkeringsplatser och skränar på uteservering utanför mitt fönster och hej och hå. Men du vet, sekunden Hammarby tar hem det, då är det Vikblad som är bajare.
0: Jag har sett ett framgångsrikt polisgrepp. Ett grepp polisen använder sig av. Och då pratar jag inte ett polisgrepp.
1: Alltså utan inte ett ingripande.
0: Ett grepp inom polisutövande utomlands. Som jag tycker att vi ska anamma mer i Sverige.
1: Mm-hmm.

0: The Visitor, sena Spyro här i morgonpasset i P3.
1: Ett polisgrepp i utlandet som du vill ta till Sverige, säger du?
0: Vi pratar liksom inte om polisgrepp nu.
1: Fysiskt?
0: Nej, vi pratar om grepp. Olika grepp inom polisen som man kan använda sig av. Fast inte fysiskt.
1: Inte fysiskt då,
0: fast
1: nej.
0: Ja, också fysiskt på ett sätt då. Men inte, liksom inte sådana karategrejer.
1: Jag tror vi inte har fattat den.
0: Eller ändå inte jujutsu. Inte så händerna på ryggen grejen.
1: Nej.
0: Det är ett grepp som jag tycker att jag ser titt som tätt. Jag har sett det i Sydamerika, jag har sett det i Asien och är här ännu en gång i Asien och thailändska provinsen Lopburi. Där polisen då under en gatufestival har klätt ut sig till en kvinnlig dansgrupp. Alltså det är 5 manliga poliser och en kvinnlig kollega då. Så 6 poliser.
1: 5 manliga poliser och en kvinnlig, kollega.
0: Det är så det står.
1: Ja.
0: Varför kunde man inte bara skrivit 6 poliser och en
1: tjej?
0: En av
1: dem hade tuttar.
0: Ja, precis. Hon klätt ut sig till en kvinnlig dansgrupp under en gatufestival. För att då komma nära då en misstänkt drogbrottsling utan att väcka uppmärksamhet. Och det klarade de ju då. När mannen identifieras hoppade en polis ur sin dräkt och brottade ner honom med hjälp av kollegor.
1: Finns det bilder?
0: Kollegor? Nå. Ja, det är väl bara, en kollega.
1: Hon var tjej.
0: Hon var tjej. Den misstänkta langaren grevs med över 50 metamfetaminpiller och omkring 200 plastpåsar. Som man då antagligen skulle använda. Men jag fattar inte. Varför ska den ha 200 plastpåsar till 50 metamfetaminpiller?
1: Så delar de i 4. Upp.
0: Ja, okej. Det måste vara något sånt.
1: En kvart. Ett kvarts piller i varje påse.
0: Ja, det måste vara något sånt. Efteråt delade polisen en bild på sociala medier och står i sina färgglada och glittriga klänningar tillsammans med den gripne. Och när jag tittade på den bilden så hade jag inte riktigt gått på att det var en kvinnlig dansgrupp. De har bara klänning på sig och är killar.
1: Ja, det är 5 killar och en tjej.
0: Ingen peruk, ingen smink, ingenting sånt.
1: Har de inte 6 kvinnliga poliser i Thailand? Det existerar inte.
0: Nej, de har en kollega som är kvinna.
1: Just det.
0: Sen är resten poliser.
1: Men vad märkligt.
0: Alla är poliser förutom en kollega som är tjej.
1: Som är tjej, ja.
0: Men jag hade liksom inte så här, och hoppar ur sin dräkt. Så här, ja, jag såg redan att du var du.
1: Haja!
0: I det här. Ja.
1: Ja, det var märkligt. Jag kände att jag behövde mer info. Om vad som egentligen, alltså vadå en dansgrupp närma sig en, vadå de hade väl bara kunnat vara en vanlig.
0: Men om du hade sett dem, hade du sett så här, ja, där är 5 kvinnliga dansare.
1: Nej, jag hade sagt, det där är ett gäng där många är killar som har klänning bara.
0: Ja, precis, om jag kom in här imorgon med klänning, alltså bara det är bara så att jag satt på min klänning.
1: Ja, men var det David?
0: Ja, varför är det bara en kvinnlig dansare här inne?
1: Men varför kunde de inte bara vara civilt klädda och närma sig?
0: Det är
1: man
0: mycket sådana frågor
1: man
0: som uppstår
1: inte.
0: Här. Men det här greppet skulle jag ändå vilja se mer av i Sverige.
1: Ja.
0: Jag förstår att det finns civilpoliser och så undercoverpoliser och sånt där. Men de går ju bara civilt. Och sen så är det vissa som är så här, nej, jag är snickare, jag har en snickarbil. Och sen så bara... Ja. Du vet, så.
1: Glittrar till.
0: Ja, eller något sånt där. Men jag pratar om liksom så här, klä ut sig till som att, du vet, The Cookie Monster. Det var ju någon som hade klätt ut sig till typ Babar eller vad det var för någonting i Peru senast eller något för under någon festival också.
1: Mm. Men Masked Singer möter ordningsmakten.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Men det är för lite sånt i Sverige som vi har om i alla fall. Mm.
1: Ett grepp eftermiddag till.
2: I P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Det är vi igen, Hanna och Kristoffer.
1: Hej.
3: Vi är ju båda väldigt intresserade av en katastrof som jag lärde dig om, rymdfarkosten Challenger.
4: Ja, så det är väl mest du som är intresserad?
3: Ja, jag är väldigt intresserad.
4: Jag är mer intresserad av Tjernobyl.
3: Det ska göras en musikal om Challenger.
4: Ja.
3: Vi ska prata om hur man musiklägger en katastrof.
4: Rickard Hamrin kommer hit och förklarar det för oss 3:30 i P3.
3: Hej.

0: Hej to say I told you so, The Hives här i morgonpasset i Petri Matilda Ronge, 8:30. Varsågod med Petri Nyheter.
1: Tack. Israels regering säger nu att man dödat den nya ledaren för Hamas väpnade del, och det ska ha hänt under en attack mot ett bostadshus i Gaza igår, det rapporterar AFP. Och nu till Sverige, där nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor, och många återkrav gäller de som hade inkomster långt över fribeloppet. Och personen som tjänade mest hade en inkomst på nästan 90 miljoner kronor under 2024. Och som ett nytt jätteexperiment i Norge, för där har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Och tanken är att se om det motiverar fler unga att jobba. Och en av dem som får sänkt skatt är 26-årige Oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer tjäna på det eftersom han jobbar deltid.
2: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
1: Det säger han till radions korre David Rasmusson. Och Simon Markusen, som leder själva forskningen kring experimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det. Även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
3: Och det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
1: Och sist om att det fräcka rånet på Louvren blir film. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match, som kommer ut i bokhandeln idag. Det var i oktober förra året som tjuvarna kom över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Och efter 7 månaders utredning och trots att de huvudmisstänkta gripits har juvelerna inte hittats.
0: Om vi talar om fräck då i positiv bemärkelse, så får vi hit kanske de fräckaste och hetaste och coolaste poddduon Sverige har att erbjuda för tillfället. De är på ingång. Like

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3, och de är Sveriges kanske coolaste, hetaste, fräckaste, öppnaste poddduo, och i höst så ska de ge sig ut på en live poddturné. Har de inga gränser alls i frågan som ställs? Det ska vi fråga Carl Tilléus och Lovisa Lucky Karlsson!
1: Tackar. God morgon.
0: Stämmer in i applåden där på något sätt.
1: Vad sa du?
0: Ni stämmer in i applåden där.
2: Ja, man vill ju ge lite ljudeffekt bara.
0: Ja,
2: det är fler här.
1: Vilken underbar morning voice.
2: Ja, jag var ute igår också.
1: Jaså, ja. Det hör man.
2: Ja.
0: Men min fördom är att du är alltid där ute. Alltså du är
1: sällan
0: inne.
1: Alltid.
2: Ja, alltid på gatorna.
0: Men är det någon som du vet om som är ute mer än vad du är?
2: Edvin var också ute igår.
0: Det är du och Edvin.
1: Ja. Är det han?
2: Men han, nej, det är nog jag och Sanna Charles kanske.
1: Ja, det är det, absolut.
2: Hon var också ute.
1: Vad kul med livepodden är. Har ni gjort livepodd förut?
3: Nej. Eller så, jo, det har vi gjort. Men vi hade ett litet minigig på Dreamhack. Men det gick inte så bra.
1: Varför?
3: Vad ska man säga?
2: Grejen var ju så här att man fick komma dit för att folk kom dit för att vi hade sagt så här: vi kommer lotta ut ett PlayStation 5. Och sen så när folk stod där så sa vi så här: nu börjar vi, hörni, när är det dags? Och vi bara, ja, det kommer i slutet. Och då bara skingrade sig folk och så var det bara massa...
3: Men det var också tidigt och så behövde man ju köpa biljett till Dreamhack och bla. Så det var inte kanske riktigt vår...
2: Ja, men så det var ju typ 20 personer som var där för oss. Och sen gick de andra och så kom de tillbaka när det var dags att lotta ut. Och...
1: Jag vill inte vara ofin mot ett, er, två, Dreamhack, tre, eran bokare... Men varför Dream? Varför var hör här på Dreamhack?
3: Men vadå? Varför inte? Vi är gamers.
1: Ja, ja, ja. Jag förstår. Men, det är bra, absolut. Det betalade bra, jag förstår.
2: Ja, follow the money.
1: Mm,
2: ja.
1: Jag förstår.
0: Hur kommer turnén se ut nu då? Är det turnébuss?
3: Alltså,
0: bokad?
2: Jag vill gärna hyra en bil.
3: Jag skulle jättegärna vilja ha en buss. Alltså, här okay. Montana vibe, typ. men jag tror inte att det blir det.
2: Ja, fast om man frågar Måns... Så är det inte så kul att åka buss.
0: Vem då? Selmelöv? Eller vem pratar vi om?
2: Ja,
0: okej. Okay. Han gillar inte att åka buss, eller?
2: Det händer mycket på bussarna, tydligen.
0: Det händer en del på
3: bussarna. Det
0: skulle
3: aldrig hända på vår buss.
2: Ja, men man blir ju tvingad av bandet.
3: Ja, just det.
1: Ja, just det.
3: Men det är vi som är bandet.
2: Ja, ja. Fuck!
1: Vi har ju lyssnare i liksom allt från er ålder till min ålder.
2: Ja. Mm.
1: Alltså, det är ett brett spektra av åldrar, om man säger. För de som inte har hört Hör här, vad är det för pödd?
3: Ja, snälla, kan du förklara, Carl?
2: Två vänner som sitter och gottar sig. Alltså, eller vad?
3: Gottar sig reales, helt enkelt.
2: Ja, nej, men det är bara massa damp, tror jag. Det är det.
1: För det jag tänker på när jag lyssnar på poddar som till exempel, jag förstår att ni blir jämförda med Ursäkta ofta, men det är ändå liksom samma skrå av podcast. Och där det är väldigt så här bjussigt, självutlämnande, kanske väldigt pinsamt ibland, man delar med sig. Och så tänker jag så här, och sen ska man sitta på en scen och titta på alla de här människorna som har hört den säga de här grejerna.
2: Mm.
1: Alltså, kan det kännas lite så här, just det, nu ska vi se folk i ögonen och berätta när vi har bajsat på oss. Alltså, förstår ni vad jag menar?
3: Mm. Ja, men alltså, det känns, vi pratar ju väldigt mycket om att vi har svamp överallt på hela kroppen, till exempel.
1: Mm.
3: Och då blir man så här, typ, om det kommer fram någon och bara, oh my god, vi har ett lingo som är så här, jag känner candida.
1: Ja.
3: Som man kan säga om man också har typ haft svamp. Så man, då kan man ju bli lite så här, bara, nu kramas vi här, tror du att jag kommer smitta dig med svamp nu? Alltså, så där grejer kan man ju få. Liksom.
0: Känner jag candida nu?
3: Ja. Det beror på om du gör det.
0: Ja, just det.
1: Vi har ju kramat dem, David. Så nu känner vi candida.
3: Ni kan lära känna candida om ni vill.
0: Ja. Men du, så ni kommer vara kanske lite mer polerade, eller?
2: Nej.
0: Har du det i dig att vara mer polerad, Carl?
2: Nej.
3: Alltså, jag undrar det dock, för jag tror att vi kommer behöva vara lite mer polerade, eller?
2: Fuck.
3: Alltså, vi vill ju inte det, men det beror på hur bekväma vi känner oss liksom, efter varje show, tror jag.
2: Mm-hmm. Jag tror man glömmer bort att folk är där, helt ärligt.
0: Ja.
2: Alltså, inte att de inte betyder någonting.
3: Fast vadå? Liksom, om vi sitter och säger så här, bajs och candida och knulla, alltså så här jätteäckliga grejer, och så får vi inga skratt, då kommer inte vi bara... Yes, vad kul det var.
2: Alltså. Nej, men det är någon som kommer skratta hela tiden ju. Ja.
1: Alltså, vi har haft en livepodd med morgonpasset, och vi var ju jättenervösa. Ingen kommer komma och liksom, du vet, alltså livepodd publik.
3: Är det sant?
1: Mm. Alltså, det är den bästa publiken jag någonsin har varit med om, tror jag. Alltså, för det är liksom, alla är där och vet vad det handlar om.
0: Så det är bara att börja så. Bajs, Candida och...
1: Ja, då har ni då.
0: Ja, börja där. Det är turnénamnet nästan. Men så här, jag kan ju ha fördomar om våran publik. Att det liksom är, ja, men det är Södermalmsburka och det är tygkasse och det är liksom...
1: Byggarbetare.
0: Ja, men precis. Lite så
2: är det Södermalmsburka?
0: Ja, nej, men typ det där som Linnea har på sig nu.
1: David tycker att alltså såna här liksom oversize-klänningar, alltså så här, ja, liksom lite rådebjäll, lite akne. Det kallar han för Södermalmsburka.
2: Ja, jag fattar. Gud, jag trodde det var alltså något som var, alltså att det var så här hijabis på Södermalm som hade någon.
1: Sådana finns det ju absolut också, naturligtvis.
0: Men vad har ni för fördomar om eran publik?
3: Alltså fördomen tror jag är att det är mycket tonåringar. För att det är de som oftast man träffar ute på stan. Liksom, för det är de som vågar komma fram. Men annars så är det väl folk som...
2: Eller jag skulle säga unga tjejer.
3: Ja, absolut.
1: Vi ska testa er gränslöshet alldeles strax.
3: Okej.

0: P3. Det är inte vilka som helst vi har i studion.
1: Nej, det är Lucky och Carl ifrån podden Hör här som ska ut på poddturné i höst. Vi pratade lite om det här med att vara ett slitet ord i poddvärlden, men ofiltrerad. Det är så ofiltrerat, men det är det ju. Och vi ska då testa er på inför den här livepodden. Och se liksom, för nu är vi också live.
2: Fy fan, spännande.
1: Och se liksom om ni vågar, hur långt ni vågar gå under live, så att säga.
2: Vem tror ni vågar mest av oss?
3: Du, din lilla...
2: Nej, men, oh,
1: jag vet inte, vem tror du, David?
0: Jag tror båda är ganska gränslösa.
1: Okay. Mm. Jag tror ni kommer fega ur. Vi kommer ställa frågor, men det kommer bli värre och värre och värre. Mm. Är ni med?
3: Hur många steg är det?
1: Ja, men det är ett steg.
0: Men vi kör ganska snabbt.
1: Ja, vi kör ganska snabbt. Okej, okay, vi börjar. Hur mycket skärmtid har du, ärligt?
3: 6 timmar. Jag gick ju ner till 2 och sen så gick det upp.
2: Jag tror också jag har 6.
0: När var senast du drog en lögn?
3: Igår.
2: Nej, jag ljuger inte.
0: Nu alltså?
2: Jag ljuger aldrig.
1: det var senast. Mm. När känner du dig som sexigast?
3: Med en kuk i mig.
2: Nej, men hosch. Alltså, där har vi det.
0: Bara generellt. Där har vi det.
3: Eller
0: vadå?
3: Då känner man ju sig sexig om man blir knullad.
0: Ja. Ja, just det. För då är det någon som är så pass attraherad av en.
3: Exakt.
2: Ja. Så att den vill liksom.
3: Om man sitter själv i underkläder är det ju inte så jättehärligt.
0: Nej, just det.
3: Då är man ju bara såhär, vad ful jag är.
0: Men inte lika sexig om du gör det på någon.
3: Alltså det är också om jag blir avsugen också.
0: Ja, men jag tänkte att om du stoppar in den i någon.
3: Ja, då,
2: det fortsätter,
3: blir jag,
2: det är bara
0: okay,
1: du har lagt in. Mm.
2: När jag är utomlands, tror jag.
1: När du bra utomlands. Svar! Då är man fan sexig.
2: Du, men kuken i dig.
3: Ja.
0: Nu ångrar du ditt svar.
3: Ja, jag skulle också på Gotland, Stockholmsäcken. Fuck. Ja.
0: Har du haft en könssjukdom?
3: Ja, oh, gud.
2: Nej.
3: Hur mycket, länge sedan dock.
1: Hur mycket pengar har du på kontot just nu?
2: Vilket konto? Ja, man har fler.
1: Totalt?
2: Nej, men det
3: totalt.
2: Det kan man inte säga, då blir man rånad.
0: Där backar du.
3: Ja, ah, är det sant? Blir man rånad?
2: Ja, då blir man ju rånad.
3: Men jag kan säga på mitt vanliga konto just nu, jag kollade ju precis för att köpa en läsk. 800 kronor.
2: Okej, okay, på mitt vanliga konto har jag typ 11 000. Jag
0: tycker båda backade där lite grann, men vi fortsätter.
3: Okej, okay, men ska man säga totalt?
0: Ja.
3: Okej, okay, men då är det alltså 240 000 plus...
0: 800
3: plus 30 000.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja. Ja, men jag ligger där någonstans också.
0: Okay.
1: Vad är det mest cancelable du någonsin gjort?
2: Jag skämtade om våldtäkt och pedofili en gång. Då blev jag nästan cancelled.
0: Ja, nu ligger du först, Carl.
3: Jag bråkade väl då med den här gravida tjejen.
0: Du har slagit en gravid tjej.
2: Men du höll ju inte på att bli cancelled för det.
3: Men alla skriver bara, vad, du attackerar en gravid kvinna. Du har precis fått barn.
2: Ja.
0: Är det din eller min tur?
1: Din.
0: Vad är ditt body count?
2: Nej, men min kille lyssnar på det här.
1: Ja, man måste inte svara. Vi ser ju vad era gränser går.
0: Ja, det är gräns.
3: Jag
2: har sagt det här förut dock, men det finns ute på internet.
3: Jag tror att det är typ så här 75 eller något sådär. Ja, om man också räknar handjobs som sex.
1: Det får man absolut göra. Vad är det värsta brottet du har begått?
2: Ladda ner film.
1: Mm.
3: Jag snattade igår senast.
1: Ja. Mm.
3: Men, och det är typ det värsta.
2: Vad snattade du för någonting?
3: En dipp.
2: Nej, på ICA, menar du det?
3: Nej, absolut inte på ICA. Jag kommer inte nämna.
0: Vad är det tyngsta drogen i taget?
3: Den tyngsta? Schack, eller? Alltså, det blir inte så mycket värre än så.
1: Det blir inte så mycket värre än schack.
3: Nej, tycker inte jag i alla fall.
0: Du satte liksom så här, tyngsta var ju tyngst.
3: Ja. Jag har ju liksom inte någon sån här svamp eller sånt där. Borde dock...
1: Sista frågan. Den måste ni svara på i ett ord och ni får inte lägga ut texten på något mer. Sexism, rasism, homofobi. 2 försvinner. Vilket har du kvar?
3: Men homofobi såklart.
2: Vilken man har kvar?
1: Ja, mm. Du måste ha kvar en av dem.
2: Sexism.
0: Okej. Okay. Ni vill ha kvar det som drabbar er.
3: Ja. Men jag tycker alltså, jag hatar också bögar ibland.
0: Ja, men faktiskt, höll jag på att säga.
3: Ja.

0: Dance to this. Kolla pop här i morgonpasset i P3, där vi ynnesten har två av Sveriges främsta människor i studion.
1: Ja, det är ju Lovisa Karlsson, och Carl Tulleus, alltså Carl och Lucky i, vad heter det, från podden Hör här. Carl, du är ju med i Förrädarna.
2: Yes, man.
1: Någon som hört om den här säsongen?
2: Åh, gud, det är så mycket.
1: Vad tänkte du, Lucky, när du fick höra att han skulle vara med?
3: Nej, alltså det jag blev så jävla chockad. Alltså jag fick också reda på det när vi hade varit, när vi var lite fulla ju.
2: Oh.
3: Så det var, nej, det var jag så jävla chockad.
1: Vad tänkte du då? Tänkte du så här, du kommer vinna eller du kommer bli mördad, alltså dag ett?
3: Jag tänkte inte ens det. Jag tänkte bara, du ska vara med i Förrädarna.
1: Mm.
3: Alltså jag var bara helt stunned to speak.
0: Mm. Men hur märker du av att du är med i Förrädarna? Alltså är det en enorm skillnad på folk som känner igen dig, kommer fram och gärda gärda?
2: Ja, men kanske att det är en typ annan grupp av speciellt män då. Ja, typ när jag åkte flygplan nyligen, då var det en man, alltså, som var någons pappa där, som bara Förrädarna! Mm. Alltså som jag aldrig liksom.
0: Mm-hmm.
2: Och sen unga killar typ, alltså, som är typ så här, får man ta en bild med dig? Alltså det brukar aldrig vara de som vill ta en bild.
1: Känner du igen Carl i Förrädarna, Lucky?
3: Nej, han är ju lite tystare. Men det, jag vet inte, de har väl inte, kanske inte klippt med honom så mycket. Mm. Som han förtjänar, tycker jag. Men för du är ju lite typ offret typ, ja. Eller så här. Den snälla, trogna offret.
2: Ja.
3: Och typ komiskt geni som säger massa roliga kommentarer i bakgrunden hela tiden.
2: Snälla.
1: Men kände du igen dig när, alltså, för jag kan inte föreställa mig hur det är att komma in i en sån kontext. Alltså är man liksom, har man en idé om så här, jag kommer vara så här, jag kommer vara så här strategisk, jag kommer vara väldigt så här, liksom hålla koll, så här kommer jag vara. Alltså förstår du vad jag menar?
2: Ja, alltså jag tror vissa var så, typ tänkte att de skulle vara så. Jag hade ingen strategi alls.
3: Mm.
2: Jag glömde typ bort att de, så tänkte man så här efteråt, bara, men gud vad sa jag, men så var det så lite som kom med av det man sa ändå, för det är så många personer, alltså vadå, det är typ 20 i början och alla ska ha något att säga.
1: Men inte det är skönt då att inte vara med så mycket?
2: Jo, lite, ibland sa man ju vissa saker så tänker man så här, men gud vad skönt att de inte tog med det, när man gissar fel ofta typ.
3: Mm.
2: Ja. Så bara, ja, gud vad skönt.
0: Men stämningen då i årets upplaga är ju lite grann att det pågår bråk långt efter inspelning.
2: Ja.
0: Har du varit inblandad i det på något sätt?
2: Inte att jag bråkar, men bara sett Johan och Bibi och, eller det här är väl hennes hus, shit.
0: Ja, låst dörrarna.
2: Ja, ja.
0: Det blir ingen sommarprat för dig.
2: Nej, inte. Nej. Nej. Han ska ju tydligen inte få sommarprata.
1: Nej, alltså, det, precis. För han var här om veckan och vi pratade om den grejen. Hon skojade väl lite, ska man säga, bara eftersom hon inte sitter här i studion.
0: Men annars, det har inte varit så mycket bråk för din del. Men hur är stämningen bland de som varit med? Har ni liksom avs nu eller...
2: Alltså vi ses ju vissa av oss och vissa har ju blockat varandra.
0: Har de?
3: Men gud,
2: ja.
3: Alltså, jag blir så jävligt irriterad.
0: Vilka har blockat varandra?
2: Bibi har blockat Johan.
0: Och fler?
3: Det var inte ett skämt alltså.
2: Nej, det är...
0: Vilka fler?
2: Det är de som har, det är bara hon.
0: Okay.
1: Men är det, vad heter det, liksom, alltså, för det känns som att vissa människor, nu släpper vi Johan och Bibi bara, for now, jag pratar bara generellt nu om Förrädarna.
0: Vi återkommer alltså, till dem alldeles.
1: Ja, nej, men jag bara menar att så här, det känns som att vissa blir alltså, på riktigt sårade och tar illa upp och känner mycket saker, börjar gråta. Alltså, så här, kunde du hålla dig ut, alltså så här, det här är en lek, eller blir man så personligt påverkad som många blir?
2: Alltså, fast jag tror alla olika orsaker liksom. Jag tror typ Elaf till exempel kände väl liksom att men jag är trogen och nu så alla är på mig, lalalala.
3: Mm.
2: Då blir man väl upprörd. Jag kände bara att det var någon gång, ja men det var efter Gunnar åkte ut och man liksom hade, ja men då kände man såhär, gud jag är bara kvar för att det är tre här som vet att man är efterbliven. Och alltså, de väljer inte mörda mig ikväll, för att jag kommer gå på vem den vi väljer ut.
0: Ja.
2: Typ. Och, det är därför, och då började jag gråta, för jag bara, jag är efterbliven. Och det är bara, jag är,
0: när du gick upp för dig själv.
2: Ja,
0: på något sätt,
2: alltså, då bara, och då stod jag typ med Dan Ekborg tror jag, som bara, du är världens snällaste kille. Och jag bara, tack! Fattar ingenting.
0: Ingenting dementerade det.
2: Nej, och sen dog han just nu också. Inte på riktigt.
0: Men Lucky, vad heter det? Hur känns det då? När drar ni ut på vägarna så att säga?
3: I november börjar vi.
0: Okej.
1: Okay. Hur många stopp blir det?
2: Ja.
3: Ja, det är ett tag kvar.
0: Kom lite tidigt. Ja,
2: men jag släpper biljetterna idag och de är slutsålda typ.
1: Ja. Men gud vad populärt.
3: Ja, det har gått jättebra verkligen. Ja.
0: Är det stora venues?
2: Jättestora. Ja. Ja, alla biljetterna är slut.
1: Arena-turné.
0: Arena-turné.
2: Nej.
0: Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma till morgonpasset.
3: Tack så mycket.
2: Tack för att du vill komma.

0: Peaches, Justin Bieber, Daniel Caesar och Giveon här i morgonpasset i P3, där det är nu dags för P3 Nyheter. Sa jag P3 Nyheter innan eller sa jag morgonpasset i P3?
1: Jag visste inte vad du sa. Vi kör bara. Jättebra.
0: Varsågod.
1: Tack, tack. Och vi börjar i Sverige, för fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas. Det skriver Socialstyrelsen, som utvärderat vården vid obesitas, alltså kraftig övervikt. Mellan 2020 och 2024 har antalet vuxna som fått en obesitasdiagnos ökat, men andelen diagnostiserade är fortfarande låg i förhållande till att 1,3 miljoner vuxna uppskattas ha den kroniska sjukdomen. Kanada inför ett inreseförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Och det handlar om personer från Kongo, Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Och förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, enligt kanadensiska myndigheter. I maj dömdes en man i Småland till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin fru. Och en stor del av bevisen fanns i kvinnans egna dagboksanteckningar. Och det handlade om 35 fall av misshandel och flera andra brott. Och det gör att det sticker ut, det säger hennes målsägande biträde Sara Derakti till Petri Krim.
2: Jag tycker ju här att man har möjlighet att, eftersom det är så unikt i hur många punkter som varit möjliga att åtala, och därför har hovrätten och kanske till och med högsta domstolen, om ärendet överklagas, möjlighet att sätta en praxis.
1: Ja, det var i julas förra året som polisen larmades till en stor herrgård i Småland, där kvinnan berättade att hon blivit misshandlad i flera år och att hon sparat bilder och filmer som hon skickat till vänner med löfte om att de inte skulle anmäla. Magnus Ling är åklagare.
3: Hon har levt i det hoppet att det ska sluta väldigt många år.
1: Och mannen dömdes mot sitt nekande. Och sist om att nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN, eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor, och många återkrav gäller de som hade inkomster långt över fribeloppet. Och personen som tjänade mest hade en inkomst på nästan 90 miljoner kronor under 2024.
0: Det är väl en bra lön?
1: Ja, det är väldigt mycket pengar.
0: Det är ingen bra inkomst på något sätt, skulle jag väl ändå vilja påstå.
1: Ja, trevligt.
0: Vi tackar Matilda Ronge för idag.
1: Tack!
0: En liten sändning utöver det här programmet har du kvar.
1: Ja, ska jag riva av 10:an också sen.
0: Ja, det är 10:an också. Ja, jäklar.

0: Ring mig. LKN, här i morgonpasset i P3.
1: Du svarar ju aldrig.
0: Nej, men låten heter så.
1: Ja, jag förstår. Ja. Vill du ha en artikel med bara en rolig rubrik? Eller en artikel om en mycket, mycket gammal häst? Eller en liten anekdot om en mycket märklig sak jag såg i Sörmland?
0: Alltså, alla lockar ju, fast på sitt sätt. Går det inte att försöka få med allting?
1: Okej, roliga rubriken då. Ja. 25-årig Gabriel slår sig i ansiktet med hammare för att bli snyggare. Citat, det funkar för mig. Läkare, kolon. Det funkar absolut inte.
0: Rolig artikel. Ja, det är baserat på den här
1: Luxmaxing-grejen. Så orkar jag inte gå in längre i det. Hästen heter Rita och är 39 år och kan vara en av Sveriges äldsta hästar. Här på bild med ägaren Monica Sairio, 82.
0: Men vet du, jag var på ett ställe där det var någon som bara sa så här, du, om du tittar där borta, ser du där? Där är du Sveriges äldsta ponny.
1: Hoppla, ja, literally.
0: Literally. Hoppla, ja. Nej, det ska hon inte
1: nej,
0: göra, tror jag.
1: Akta knäna där, ja, precis. På ålderns häst. Ja.
0: Hon såg gammal ut.
1: Ja, det är bara att det är en jättegammal häst.
0: Är det en tjejhäst?
1: Det är en tjejhäst, Rita. De har varit
0: Sto, även kallat.
1: Även kallat Sto.

0: körde jag bil. Och då vandrade David, alltså säkert 40 sådana, ja, är det nu thailändska, tibetanska, buddhistiska, jag vet inte ursprung, men den orangeklädda Dalai Lama-munken. Aha. Längs landsvägen. På, alltså så här, med olika mellanrum.
1: Oj. Och vad handlade det om då? Ja, det började du googla då?
0: Nej, det vet jag ju inte då.
1: Du har inte googlat någonting på det?
0: Nej, jag bara såg 30-40 buddhistiska munkar vandra, ja, det var väl Sörmlandsleden då kanske.
1: Men det började med en ensam i en hamn.
0: Och då undrar jag, hörde han till dem?
1: Eller var det bara så här, okej, det här är en coincidence att han är så, att när han ser de andra.
0: Han bara så här, oj, jag har också orange kjol.
1: Det här är sjukt. Vad är oddsen att jag som tibetansk munk i Sörmland stötte på 40 andra i grupp? What? Vart ska ni? De bara, till hamnen.
0: Vad gjorde de där? Varför gick 30-40?
1: Och varför var den där första själv?
0: Och varför det var så märkligt allt.
1: Eller är det som en myror, du vet, att de lägger ut så spår för att, och sen så går de en myrgång så, för att de lägger ut spår.
0: Just det.
1: Och sen så var det en som bara sa, vad fan är spåret? Vart är spåret? Och sen är han nere i hamnen.
0: Ja, jag tror att det var så. Meanwhile så plockade jag enormt mycket gullvivor, och det måste ha varit en så vacker bild bara när jag gjorde det.
1: Ah, gullvivor och tibetanska munkar i Sörmland.
0: Ja. Makes you think.
1: Ja, vad gjorde de där? Är det någon som vet om det? Är det någon av de 40 tibetanska munkarna som lyssnar nu?
0: Berätta vad ni gjorde där längs landsvägen.
1: Eller
0: i
1: var det bara ett sånt innebandylag?
0: Nej.
1: Nej.

0: Nej, det är det absolut inte. Utan ni kan få höra veckans Peter-hit efter ni har hört lite Dave and Thames. Någon måtta får det vara på roligheterna. Eller hur?
1: 100%.

0: 5'9" brown eyes.
1: Raindance, Dave och Thames här i morgonpasset i P3. Vad pratade vi om nyss? Det kändes som att jag hade en återkoppling.
2: Vi pratade om slå sig själv i ansiktet med en hammare, en jättegammal häst och massa tibetanska munkar i Sörmland.
1: Jag tänkte att eventuellt är det så att polisen agerar väldigt, väldigt snabbt. För jag har ju efterlyst någonting från den svenska polisen.
2: Ett grepp?
1: Ett nytt grepp inom undercovering. Kan det vara så att det är ett tillslag på gång i Sörmland?
2: Att de har klätt ut sig?
1: Att de kör en tibetanska munkgrej.
2: Problematic.
1: Ja, då har vi får se ifall det har varit några tillslag i Sörmland då.
2: Ja.
1: Av 40 stycken undercover-poliser.
2: Och en kvinnlig kollega.
1: En kvinnlig kollega, precis. Ja, TV4 nobbar Thomas Stenströms officiella VM-låt.
2: På vilket sätt nobbar?
1: I sin stora VM-trailer. Istället använder man bolaget. Alltså bandet,
2: jag
1: bolaget.
2: Jag kommer aldrig hem, jag tar mig härifrån.
1: De har ju också gjort någon sån låt då, till VM. Det ligger något i luften heter den.
2: Mm-hmm.
1: Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passar bäst för ändamålet i just den här trailern, skriver TV4s sportdirektör Johan Sedqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna.
2: Sportdirektör?
1: Sportdirektör, ja, precis.
2: Låter som något jag
1: hittar
2: säger.
1: På. Och jag.
2: Han som är chef för så här, FIFA, sportdirektören.
1: Ja. Men jag ville då påminna TV4 om Thomas Stenströms svar efter all den här kritiken kring hans VM-låt. Då säger ju han faktiskt om reaktionerna och kritiken. Om jag skulle göra en ny VM-låt skulle den låta likadant. Ha exakt samma melodi och ha exakt samma text som den här låten. Enligt mig är den här låten helt perfekt. Och jag skulle vilja säga att Sverige inte haft en bättre VM-låt någonsin. Så det är så, TV4.
2: Han la den.
1: Han la den. Han la den.
2: Han lade den.
1: Det här, vet ni vad det här är? Det här är däremot
2: veckans P3-hit.
1: Tycker man hör från början.

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon, veckans Petri-hit. Från en hit till en annan, Anton Jordås.
1: Ja, du är för vänlig, va? Tack kära du.
2: Vad ska hända i Petri under en förmiddag
1: som denna
2: i maj?
1: Ja, du, det ska jag berätta för dig. Vi ska snacka om den nya serien The Burrows, den med Gina Davis. Det är som en, vad kan man säga, alltså seniorboende som blir Ghostbusters ungefär. Visst blir man taggad?
2: Okej, okay, absolut, lyssnar.
1: Mm-hmm. Ja. Och tyvärr, och sen så är det lite grann så här, för att en av karaktärerna får liksom ligga med en väldigt ung, snygg säkerhetsvakt. Men eventuellt så måste man vara lika snygg som Gina Davis för att det ska hända. Det ska vi också reda ut tillsammans med Ylva Nilsson från Kulturnytt.
2: Är det Gina Davis som får ligga med den unga, snygga säkerhetsvakten?
1: Svar ja.
2: Hur gammal är Tante Luran nu för tiden?
1: Vet du vad, det är en jättebra fråga. Jag ska ta reda på detta åt dig alldeles nu. Hon är så mycket som 70.
2: Åh, oh, queen.
1: Ja. Och pang, snygg. Mm. Så jag vet liksom att jag känner att jag blir som peppad på det här. Det
2: är
1: liksom,
2: ligga med unga säkerhetsvakter?
1: Ja, precis. Mm. Men alltså, det tråkiga är då att vi måste se ut som Gina Davis och det kommer liksom aldrig hända mig.
2: Mm, tyvärr.
1: Ja.
2: Vi hade Sofia Wistam här igår, 60 år gammal och alltså...
1: Pangsnygg också.
2: Vad är det för gener vissa får?
1: Ja visst, hur gör man?
2: För mitt kött börjar sakta släppa från benen, ja, som i ett långkok.
1: Alltså påsar runt ögonen, liksom riktiga sådana tunga kassar med riktigt så, 4 liter mjölk i vardera hand.
2: Så apelsiner i nät.
1: Ja, exakt.
2: Lite buckliga påsar under ögonen.
1: Ja, som så skaver mot benet där. Aj.
0: Nirvana hävdar att man ska come as you are i alla fall.
1: Ja, snyggt.

0: 3. Här och nu. Live.
1: God morgon eller god förmiddag. Nu är det äntligen dags för magasinet i P3. Med mig, Anton Jordås. Och snart ska vi prata om ett brittiskt ostrace med James Savage. Men innan det så ska Matilda Ronge komma förbi studion och hänga med mig. Men först, Moana, Love Man.

0: Magasinet i P3 med mig Anton Jordås och nu med dig Matilda Ronge.
1: Mm.
0: Hallå, botox och relationer, berätta för mig. Mm. Hur hänger de ihop? Eller kanske inte?
1: Exakt, det ska vi snacka om. Lite mer så, är du stel i fejan eller bara glad att se mig?
0: Åh, va? You jokester.
1: Nej, men vi ska snacka om jakten på skönhet och om det liksom kan göra det svårare för oss att förstå varann. Det är DN som gjort en grej på det här. Men är det något du kan känna igen liksom?
0: Alltså vadå, att man så himla gärna vill vara snygg och att det blir svårt för en? Eller nu fattar inte jag, förlåt.
1: Ja men precis, alltså så här då. Det har ju snackats mycket liksom, till exempel om att det börjar bli knepigare och knepigare att hitta skådisar som kan röra på ansiktet ordentligt.
0: Ja, exakt.
1: Vissa anklagar dem för att liksom ha förlorat den naturliga mimiken. Men enligt experter som DN snackat med så kan det här alltså påverka oss, vad ska man säga, eller vanlisar, eller vad säger man? Nej, men så här, folk IRL också och folks relationer.
0: Just det, så att jag inte fattar när jag tittar på dig huruvida du tycker att det var roligt att prata med mig eller inte.
1: Ja, men
0: att du
1: lite
0: ser likadan
1: så
0: ut.
1: Precis, de här experterna är lite så, ja, man må få en slätare feja, men man kan också få ett ansiktsuttryck som blir svårare att läsa av. Och sen har det ju också blivit en grej med baby botox på den senaste tiden. Vet du vad det är då?
0: Nej, gud, livrädd nu.
1: Alltså det är inte bokstavligen spädbarn som botoxas, utan nej, det handlar om att det har blivit liksom trendigt att göra behandlingar i förebyggande syfte. Alltså injicera mindre doser redan innan rynkor dyker upp, eller hinner dyka upp dem.
0: Mm.
1: Och en av experterna som DN pratat med säger att hon vill liksom absolut inte shama någon som väljer att göra ingrepp, och hon fattar om man liksom vill vara snygg, men hon är orolig för vad det här kan få för konsekvenser för ungas känsloliv, och att man, ja, men behöver kunna kommunicera mycket med empati, och att det då blir svårare att göra det med ett stelt ansikte. Men sen verkar inte alla hålla med om det här. En tjej vi på Petra Nyheter pratat med som botoxar 2 gånger om året säger att hon inte märkt av att hon får svårare att visa känslor som empati och glädje, och hon tycker det är lugnt så länge man ändå kan göra grimaser och visa sina uttryck, som hon säger. Men en sak som jag reagerade på i den här DN-texten, det var en brittisk studie de skrev om, och nu Anton blir det lite dirty här, ska jag varna för.
0: Ja, älskar när Matilda.
1: Ja, håll i hatten nu. Men i den här studien hade kvinnor som gjort botoxbehandlingar intervjuats om hur lätt de kunde få det stora O-et, om du fattar vad jag menar.
0: Jo.
1: Orgasm alltså.
0: Bra.
1: För att vara tydlig. Och det visade sig då att en stor del av kvinnorna upplevde att det var svårare att nå klimax när de hade gjort behandlingen.
0: Men hur hänger det ihop?
1: Ja, alltså om jag fattat det här rätt så var det typ då för att de hade svårare att göra sitt klimaxansikte. Alltså come face. Alltså.
0: Oh.
1: Och då typ fattar inte hjärnan enligt den här studien att upplevelsen är något speciellt eller liksom någon asnice grej, eftersom man inte ens liksom rynkar pannan.
0: Okej, gud vad sjukt.
1: Visst är det ändå lite rafflande?
0: Ja, precis.
1: Makes you think.
0: Ja, exakt. För det handlar ju så mycket om att så släppa kontroll. Och det känns som att botox handlar väldigt mycket om att bibehålla kontroll.
1: Ja, precis. Så kanske det också kan vara. Liksom. Och att, ja, att det här också hänger ihop med hjärnan på något sätt. Och med rynkor, verkar det som.
0: Gud vad creepy.
1: Ja.
0: För jag har alltid varit lite rädd för att göra liksom olika skönhetsingrepp, för att jag liksom är lite harig. Mm. Så att jag känner att det här har avskräckt mig ännu mer. Hur känner du?
1: Jag känner ingenting, känner jag nu. Så trött.
0: Okej.
1: Jag låter dig få stå för reaktionerna.
0: Ja, då så var bra.
1: Det här.
0: Mm.

0: Wish I did Tantan här i magasinet i P3. Och du, nu ska vi prata allvar. För årets kanske viktigaste tävling har nu avgjorts. Och jag pratar förstås om den årliga ostjagartävlingen i Coopers Hill i England. Och det är liksom precis vad det låter som. Det är en slags osthjul, alltså en stor ost som släpps ner från en kulle. Och den som kommer i kapten först vinner. Och liksom kullen är väldigt, väldigt brant, så det ser ganska farligt ut när de springer i backarna. Tom Kopke hette han som var snabbast, men strunt i det. För nu har vi med oss James Savage på telefon. Du är chefredaktör för tidningen The Local och givetvis också här för att representera det förenade kungariket, också känt som Storbritannien. Hallå!
1: Hallå!
0: Osten som jagas, alltså osten i fråga, är alltså en double Gloucester cheese. Men vad är det för slags ost egentligen?
1: Så det uttalas double Gloucester. Det är ju
0: Gloucester.
1: Brittisk stavning. Gloucester. Så brittisk stavning är spännande alltid. Jo, så det är en double Gloucester cheese. Så det är ju en hård ost. Det är typ orange färgad ost. Den är ganska pikant smak. Så den är väldigt god tycker jag. Men alla gillar inte det. Men det kommer i en stor rund... form. Det är en rund form. Stor rund form. Så
0: det ser ut som en Disney-ost.
1: Det ser ju som en Disney-ost. Så det är en perfekt ost för att kasta ner på en kulle eftersom den är hård och den är rund.
0: Du sa att den var pikant smak. Vad smakar den typ?
1: Ja, det är som cheddar med en stark cheddar. Eller kanske till ganska lite en stark västerbotten. Men med en liten twist som är ganska svår att beskriva. Men kanske en lite möglig smak trots att det inte är en mögelost. Det är det närmaste jag kommer.
0: Varför vill man jaga den?
1: Ja, du. Bra fråga. Det verkar som att tävlingen har sin ursprung långt tillbaka i tiden. Första gången den nämns var början på 1800-talet, men det kan ha börjat långt innan dess. En teori att man gjorde det för att hävda betesrätt över allmänningen. Kanske. Eller så var det en vårritual. Eller så var det en fruktbarhetsritual. Det är lite oklart. Men varför man vill jaga det nu? För att det är kul, för att det är sport. Folk kommer från hela världen. Och de tycker bara att det är roligt. Även om det är extremt farligt. Och folk blir skadade varje år.
0: Om liksom, jag är här hemma i Malmö. Jag vill öva min egen brittisk ost. Vilka rekommenderar du att jag rullar ner för ribban här i Malmö och springer i kapp?
1: Väl valfritt, rund, hård brittisk ost. Jag själv skulle välja, eftersom allt det här är väldigt regionalt och jag kommer från ett grevskap som har en egen ost och den är Lincolnshire Poacher. Så jag skulle alltid välja en Lincolnshire Poacher. Det går att köpa i Sverige. Jag har sett det i vissa delikatessbutiker. Men väl vilket valfritt brittisk hård rund ost. Eller en parmesan om man vill.
0: Men alltså, nu ska jag avslöja mina fördomar här. Jag har liksom bott i Storbritannien i typ 1,5 år. Och min fördom är att det här typen av tokigheter bara kan hända i Storbritannien. 1. Håller du med mig? 2. Fattar du vad jag menar?
1: Jag fattar i alla fall vad du menar. Jag vet inte om det kan finnas länder med tokiga traditioner. Men det här känns väldigt brittiskt. Vi har väldigt många sådana jättegamla tokiga traditioner och det är väldigt roligt tycker jag.
0: Ja, precis.
1: För det känns inte i små byar.
0: För det känns som att det är den perfekta kombinationen av det här brittiska pompa och ståt / galenskap. På ett ljuvligt sätt.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Mm. På ett ljuvligt sätt och i synnerhet i små byar. Det känns väldigt modern i midsommar, eller hur?
0: Verkligen. Hör du, James, ta det lugnt nu när du börjar jaga ost framöver i backarna. Och du som lyssnar och vill se ungefär hur det här ser ut, du går in på Petra Nyheters Instagram-sida. Där finns en reel på hur det ser ut.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och snart så ska vi prata om den här nya Netflix-serien The Burrows. Och kort sammanfattning så kan man säga att det är som ett Ghostbusters 60+. Och jag känner att jag liksom har mandat att prata om den här serien eftersom jag faktiskt har jobbat på en pensionärsorganisation. Jajamän, jag var den unga, inom citationstecken, kommunikatören, där mitt jobb var att dela bilder på kronprinsessan och skriva grattis till hennes kungliga höghet, kanske på Facebook då varje år. Därför förstår ni ju att valet på redaktionen var enkelt när vi bestämde vilken programledare på magasinet som skulle snacka om den här nya serien. Jag menar, det är givet. Siri, hon är ju så ung jämfört med Anton. Dessutom har han ju suttit på seminarium och diskuterat hur äldre framstått i media och fått betalt. Men en person som är ännu äldre än jag, skoja, hon är också ljuvlig recensent på Kulturnytt, det är ju P1s egna Ylva Nilsson som kommer hit om bara en liten stund.

0: Carole King, You've Got a Friend. Klockan blir nu 10 och då ska vi få Petri Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Mm. Tack så mycket, Anton. Och först politik. För oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och Liberalerna ligger fortfarande under riksdagsspärren på 4% och i den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. I maj dömdes en man i Småland till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin fru. Och en stor del av bevisen fanns i kvinnans egna dagboksanteckningar. Och det handlade om 35 fall av misshandel och flera andra brott. Och det gör att det sticker ut, det säger hennes målsägande biträde Sara Derakti till Peter Krim.
2: Jag tycker ju här att man har möjlighet att, eftersom det är så unikt i hur många punkter som varit möjliga att åtala, och därför har hovrätten och kanske till och med högsta domstolen, om ärendet överklagas, möjlighet att sätta en praxis.
1: Ja, det var i julas förra året som polisen larmades till en stor herrgård i Småland där kvinnan berättade att hon blivit misshandlad i flera år och att hon sparat bilder och filmer som hon skickat till vänner med löfte om att de inte skulle anmäla. Magnus Ling är åklagare.
3: Hon har levt i det hoppet att det ska sluta väldigt många år.
1: Och mannen dömdes mot sitt nekande. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor. Och många återkrav gäller de som hade inkomster långt över fribeloppet. Och personen som tjänade mest hade en inkomst på nästan 90 miljoner kronor under 2024. Och nu om det här... Ja, ung för alltid kanske man inte kan bli, men leva länge gör ju en del. Och enligt en ny rapport från SCB har invånare i Stockholms län nu den längsta medellivslängden i Sverige. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 för män. Det var Petri Nyheter till klockan 10. Producenten den här morgonen har varit Isabella Rådegård. Grattis Danderyd, eller vad säger vi?
0: Gärna. Jag har varit där kanske 3 gånger, älskat det varje gång.
1: Jaha, du kanske blir skitgammal nu då.
0: Ja, gärna för mig. Jag ska, vet vad, pladdra med munnen i radio tills jag är så, ja. 90.
1: Gaffla på, där sitter han än och pratar.
0: Gärna, och vilken framtidsvision. Tack kära Matilda för detta.
1: Ja, vi manifesterar, tack, hejdå.
0: Ja, det gör vi så gärna. P3, här och nu, live. Ja visst, det är magasinet i P3 som håller dig i sällskap och nu ska vi liksom gå in i någon slags fantasy, monster, senior-tv-lyx tillsammans med mig, Anton Jorås och snart också Ylva Nilsson från P1s kulturredaktion. I can't wait. Men först, Girls Trip, Midnight Sun. Nej, vänta nu. Alltså Midnight Sun, Girls Trip Remix, så skulle jag säga, med Sara Larsson och Pink Panthers.

0: Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton. Och nu ska vi prata om detta.
1: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
2: Hippie.
3: Why is everyone so old?
4: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
2: What's it doing? It's looking at us.
0: Det är alltså någon ny, vad kan man säga, kallar det för Ylva Nilsson på P1 Kulturredaktion. En slags Ghostbusters-skräck. Skaparna bakom Stranger Things har gjort den. Eller hur skulle du beskriva The Burrows?
5: Nej, men jag har ju kallat den en ultrascharmig pensionärsskräckis till lyckad sci-fi-tårta. Så säger jag.
0: Så som du leker med orden, va?
5: Ja.
0: Ja. Men, och vem riktar det så här? Vem är den här serien för?
5: Ja, vad ska vi säga? Den handlar om den sörjande änklingen och pensionären Sam Cooper som spelas av underbart ljuvliga Alfred Molina. Hans hustru har just dött. Han kommer till det seniorboende mitt i New Mexicos öken. Alltså tänk dig en riktig plastig låtsasstad mitt i öknen som drivs av den skrupelfria affärsmannen Blaine som har förstått att åldrande och död, det är en riktig kassako. Ska jag fortsätta berätta?
0: Ja, jag dras in här nu. Jag ser det framför mig. För er som inte har sett den kan man tänka, alltså, det ser ut exakt som grannskapet gjorde i Desperate Housewives.
5: Ja.
0: Det är viben.
5: Det är verkligen viben. Sam är oerhört skeptisk, men han finner här några udda existenser till grannar och vänner som han börjar hänga med. Tills det börjar hända riktigt märkliga, läskiga grejer. Och snart är det här gänget då, pensionärer, eller vad vi ska kalla dem, det är indraget i vad som blir en riktig monsterjakt och en jakt på framförallt den riktiga ondska som hotar alla de här intagna eller boende på The Burrows. Så ja, det är en pensionärsskräckis om det nu är en genre, det vet jag inte.
0: Men är det liksom, och jag ställer den frågan, men liksom är det liksom till pensionärer? Den riktar sig till, tror du? Eller är det liksom för alla?
5: Nej, det är troligt när vi säger pensionärer som att det vore ett annat släkte. Jag är lite äldre än vad du är, Anton. Nej, men jag försökte också min tonåring, ena tonåring, som är en otrolig Stranger Things-fan. Jag sa så här, nu ska vi se. Hon bara tittade på mig, I don't think so.
0: Okej.
5: Okay. Nej, det var inget för henne. Men grejen är ju att vi får alltså njuta av dessa otroliga, ja, äldre skådespelare. För så är det ju. Ju äldre en skådis blir, oftast, om de lyckas hänga i, desto bättre. Jag menar, vi har Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Dennis O'Hare, Clark Peters. Alltså riktiga veteraner, och de är så fruktansvärt bra allihop.

0: Ja, men okej då, men om vi tar den här åldersbesattheten då, för det är ju, alltså, jag har babblat om det nu flera gånger här, om att de är så gamla, de är äldre, pensionärer, alltså, recensioner, det är allt alla pratar om. Är det too much? Borde vi istället fokusera på plotten?
1: Nej, men alltså temat är ju åldrande och död. Och inte minst tid, som är väldigt dyrbar när man inte har så gott om den. Tiden krymper ju med ålderns rätt. Men de här karaktärerna då, vårt golfbilsgäng, de känner sig inte gamla. De känns inte gamla. Och nu, ja, som sagt, jag är lite äldre än du, Anton, det kan spela in. Men som Sam, han är ju en svinduktig ingenjör. Eller han är typ ett ingenjörsgeni. De har ju sin USP, alla i det här roliga gänget. Han vill ju bygga om och koppla ihop tv-apparater, det är det bästa han vet, trots att han är närmast 70. Men alla runt de här pensionärerna, de pratar om hur gamla de är, att de ska njuta och låta sig, gör ingenting. Men man byter ju inte personlighet bara för att man blir äldre. Alltså jag har ju alltid älskat äldre skådespelare. Det gjorde jag i din ålder också, Anton. Jag tycker att de är roligare att titta på. Det är ju bara så. Och det som är roligt, men det som jag tänker är kul, är att de här då äldre karaktärerna, fast de är ju svinsnygga.
0: Ja, alltså det är verkligen sjukt faktiskt.
1: Ja. De pratar om the grace, bla bla bla. För sitter ett grått hårstrå, inte på kvinnorna i alla fall. Men de här äldre karaktärerna då, att de inte är far eller morföräldrar eller någon knasig gammal dement professor, utan vi får ju se ett gäng 60, 70, 80 plusare i riktigt härliga roller. De är hjältar, de är klantskallar, de är förförare, de är inte bara några äldre konstiga släktingar. De är ju liksom, de har fått riktigt bra karaktärer att bita i.

0: Fame is a gun, Addison Rae. Och jag hänger med Kulturnytts Ylva Nilsson. Och vi snackar om den här nya tv-serien The Borough som finns på Netflix. Kritiker beskriver den som en slags Stranger Things för pensionärer. Ylva, du säger i din recension att BMX-cyklarna är utbytta mot golfbilar.
1: Så är det.
0: Och jag undrar, Ylva, för att så här, alltså jag, vi blir ju äldre och äldre och liksom den äldre befolkningen blir en allt större del av sammansättningen i ett samhälle. Och kommer, är det här framtiden? Kommer det bli mer senior crime, senior love i tv?
1: Jag vill det. Jag vill tro det. Jag vill hoppas det. Tyvärr tror jag inte det är så eftersom vi är besatta av ungdom fortfarande. Men jag tänker på andra utmärkta tv-serien. Den här Only Murders in the Building med Meryl Streep, Steve Martin, Martin Short. Alltså jag tror ändå att vi vill se skådisar som vi, många av oss har följt hela livet. Jag tänker att det finns utrymme, det finns ju bra historier också. Och ja, vi lever ju längre, den här målgruppen då som ska se det här, då har ju ofta stålars. Så att ja, jag vill hoppas det.
0: Så din framtidsspaning är, ja, trots att vår ungdomsbesatthet så kommer det bli mer senior love i framtiden.
1: Nej, men jag tänker bara på, nu ska ju den läggas ner, men jag tänker på reality också, hotellromantik. Jag tänker på en annan grej också. Det finns ju två just nu, jag vill tipsa.
0: Ja, gör det.
1: Det finns två underbara dokumentärer på SVT. En om Julia, skådespelerskan Marie Göransson, och en om Kristina Skolin. Hon har ju fått ett riktigt uppsving med Wahlgrens värld också. Alltså deras liv, den guldgruvan, det är så helt underbart att få ta del av, tycker jag. Men som sagt, det hade jag nog gjort när jag var yngre också. Jag har alltid älskat äldre skådespelare, som sagt. De har ju levt. Och så tänker jag att ålderdom och död är ju också ett outtömligt ämne som vi blir mer och mer intresserade av också, ju äldre vi blir. Och det är också temat, ska jag säga, för att knyta ihop säcken i The Burrows. Alltså det handlar ju om att stoppa tiden.
0: Ja, precis. Och det handlar också om, kan man säga, konsekvenserna som blir om man inte tar itu med sin dödsångest. Vad det kan leda till.
1: Ja, verkligen. Watch out.
0: Ja, verkligen watch out. Men jag känner också en oro, ska jag säga. För att, är det så att jag måste vara lika snygg som Gina Davis för att få hänga kvar när jag är 70? För det kommer inte jag vara, Ylva.
1: Svar ja.
0: Ja, nej, vad tråkigt vad? Att höra.
1: Du kommer klara dig.
0: Aha.
1: Det är ju så här, alltså, för där har ju kniven varit framme. Eller jag vet inte vilka medel eller verktyg hon använder.
0: Nej.
1: Det ska vara osagt. Men både hon och Alfre Woodard, de är ju ursnygga.
0: Mm.
1: Men män kommer ju undan lättare. Även om män också lägger sig under kniven och så vidare. Men här, på ett annat sätt, här de har skägg, det finns skallighet, det finns ölmage. De kommer undan. Det är så det alltid varit. Så kommer det fortsatt kanske att vara. Så att jag måste, om jag skulle lyckas måste jag hålla på. Du kanske kommer lite lättare undan.
0: Och har du fler exempel då på lite så tv för av och med årsrika?
1: Jag tänker på den här Grace and Frankie. Som jag såg faktiskt med nöje när den kom för några år sedan. Det är en hyllad komediserie där två kvinnor är 70-årsåldern. Om deras vänskap och deras affärer och allt vad det är. Den är faktiskt rolig. Men sen tänker jag också, Only Murders in the Building. Mm. Den är ett utmärkt exempel, tycker jag.
0: Alltså, stort tack P1s Ylva Nilsson för att du kom förbi.
1: Åh, så kul det var.
0: Ja, kom snart tillbaka.
1: Det gör jag.
0: Ses på ålderdomshemmet.

Lyckely happy now. Okej, snart så ska jag alltså intervjua Emily Rosenqvist och snacka konstbiennalen med henne. Och liksom, det här kommer bli en stor utmaning. För att jag måste dölja min avundsjuka. För hon får liksom svänga förbi Venedig, finkultura sig. Vi kan jäkla tur att hon ska komma hit och liksom skvallra om det med mig. Och ja, okej, jag ska verkligen skärpa mig så att min avund inte lyser igenom. Men jag kan inget lova. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Lose Yourself, Eminem i magasinet i P3 med mig, Anton. Och nu, fin kultur. Och lite mer specifikt Venedigbiennalen, för att Emily Rosenqvist från P3-klassiken har varit där. Och idag därför liksom min personliga, vad kan man säga, typ finkulturkorre som ska få lägga ut texten och vad som pågår där egentligen. Och om det är möjligt att liksom, vad ska man säga, få en liten smak av det som pågår där hemifrån Svea rike. Hej Emily! Nej, nu hör inte jag dig. Det var ju väldigt tråkigt. Men vi gör så att då lyssnar vi på Rosalia istället och så försöker vi få tag i dig helt enkelt.

0: Focorani där med Rosalia. Och nu ska vi se om vi har vår finkulturkarl med oss.
1: Ja, jag är här. Jag
0: äntligen hade bara
1: liksom varit i Venedig och glömt bort hur man gjorde allting.
0: Ja, vet du vad? Det tycker jag är helt rätt. Du är liksom för, liksom, vad ska jag säga, insugen nu i finkulturen. Du har inte sådana taffligheter som radio.
1: Nej, men nu är jag här. Jag är så himla glad och ska få berätta om den här otroliga festivalen.
0: Och vi tar det från början då. Ja. Alltså jag ställer den det som min kompis brukar kalla för Paradise Hotel-fråga. Vad är egentligen Venedigbiennalen?
1: Venedigbiennalen är en av liksom världens största konsthändelser, kan man säga. Det är som konstvärldens OS. Det är varannat år så tas hela staden Venedig över av konst i olika former. Och det här är alltså en internationell konstfestival som har funnits i, det här är den 61:a festivalen. Så det här är ju liksom en institution i konstvärlden, kan man säga.
0: Och är det något särskilt tema i år?
1: Ja, en del av den här utställningen kureras. Alltså det består av flera delar. En är en stor trädgård med massa olika paviljonger där 100 länder är representerade. Sen är en annan jättestor utställning, en jättestor hangar och spridd över hela stan som är då kurerad av en person, och då är temat för den här utställningen In Minor Keys har hon satt. Och hon heter Koyoko. Hon gick bort nu för några veckor sedan bara, men det här är liksom ett tema som alla har fått på något sätt, det är ju tolkat fritt, men hon har ju satt ihop det med den titeln. Och det är ju en slags mollig ton, kan man väl säga. Alltså ganska bokstavligt tema egentligen. Men man får ju tolka det som man vill utifrån de här verken som är ihopsatta då.
0: Och hur har de tolkat det, konstnärerna?
1: Ja, alltså det är spännande, för det är så mycket som går igen. Alltså man tänker sig att det här är människor som verkar i helt olika delar av världen, som är fria konstnärer som bara har skapat någonting ju. Men det är slående hur mycket utav liksom de här temana sorg, förlust, längtan efter ett arv. Alltså när man tittar tillbaka liksom på vad man kommer ifrån, man tittar på vad man har förlorat. Det är liksom att försöka återskapa minnen, att försöka hitta, att försöka bygga saker av saker som man har hittat. Att titta på, att samla ihop liksom bilder på någonting som inte längre finns, eller på en människa som inte längre finns. Det är också en slags, vad ska man säga, kritik kanske av vår tid. Men det finns ju man känner av väldigt mycket krig och oro i de här verken.
0: Så det är liksom brustna hjärtans utställning.
1: Ja, verkligen alltså. Och så det är spännande hur man kan se så här, men gud, de här maskerna som finns i den här, de här gamla maskerna som finns i det här verket, ja, men det var ju påminner jag om den där konstnären som hade, alltså man bara, det är så här great minds think alike, lite den känslan.
0: Du har sagt så här masker, du har sagt olika samlarobjekt som folk har liksom tagit ihop och satt ihop, men är det liksom del eller är det tavlor eller vad har vi för
1: konst?
0: Nej, men
1: det är allt ifrån tavlor, det är väldigt mycket skulle jag säga rumsliga installationer. Alltså man går in i ett rum. Det var ett rum som var helt fyllt av salt. Ett rum som var bara bombade liksom byggnader. Det luktade. Alltså i vissa verk så är det lukter. Så man känner lukten av en typ av asfalt i Los Angeles för att någon försöker bygga en slags bild av Los Angeles. Eller en lukt av ett barndomshem. Det var jättemycket ljudinstallationer, väldigt mycket textilverk, stora textila verk. Och väldigt mycket det här blanda, mjukt, hårt. Alltså också byggt lite så här på förnimmelser, att man själv som upplevare på något sätt är också en del av verket. Men också så här ett rum, alltså ganska mycket också platser för kontemplation och typ tröst. Lägga sig på marken på en marokkansk matta och titta på ett vackert ljusspel i taket.
0: Jag lovade att inte bli avundsjuk, men nu är jag officiellt avundsjuk.

0: Terra med låten Lust här i magasinet i P3. Och jag hänger med Emily Rosenqvist. Och vi alla kan ju inte vara som dig, Emily.
1: Nej.
0: Alla kan vi inte kasta oss på ett flyg, trängas med kritikerna i Venedig, slängas oss med ord som diskurs.
1: Nej.
0: Och sådana fina grejer. Men därför så får jag istället skvallra med dig. För nu vill jag ju veta, vilka är de stora snackisarna från årets konstbiennal i Venedig?
1: Ja, alltså den kanske största snackisen är väl ändå det som är det mest spektakulära, vilket det är ju hon är österrikiska och hon heter Florentina Holzinger och hon är performanceartist och också liksom gör verk som är nästan som cirkusuppträdanden får man väl säga, eller det är som sån här, hon har ett tema nu som heter Sea World Venice som då utgår från vatten och hur allting hänger ihop. Men hennes sätt att realisera det här, det är ganska brutalt. Och det är allt ifrån att någon sitter i publikens urin med alltså snorkel och till att någon åker omkring på en vattenskoter naken i en liten pöl runt och någon som klättrar på ett stort kyrktorn nakna långsamt och ser ut som att de ska bli spetsade liksom på vassa spjut. Så det här är ju en jättesnackis och också det blir en väldigt stark upplevelse för publiken. Och jag skulle säga att det är ganska mycket performance på den här festivalen också. Och det andra som man pratar om, tycker jag, när vi har varit där nu, är att videokonsten är så himla bra på den här biennalen i år. Jag såg jättemycket bra videokonst. Och där tycker jag också att man går in i de här känslorna av sorg och förlust och också tröst. Det är en film som handlar om New York som bara var liksom en timmas, där någon har filmat liksom överhörda samtal i staden där människor pratar med varandra om alla möjliga saker och det är så här, man blir bara fascinerad över så här, det är som att sitta på tunnelbanan och bara höra ett så här jättespännande samtal som ju folk har. Någon står på ett övergångsställe och får reda på att hon har fått bröstcancer, någon annan försöker ringa sin mamma som sitter fast någonstans, alltså man känner sån enorm så här medmänsklighet med människorna i den här filmen. Och det var något som så här, jag träffade många som var väldigt starkt berörda av videokonsten, så det är också en snackis. Sen en annan snackis är att några går omkring med en bebis, att man får en bebis, en slags låtsasbebis i den japanska paviljongen och får gå omkring och känna på hur det är att ha ett barn på olika sätt, apropå att det föds för lite barn och sådana saker.
0: Gud, men, du har varit med om så mycket.
1: Ja, men jag måste nu berätta en fantastisk utställning som var på Prada, Fondation de Prada, för det här är alltså över hela stan, så finns det då palats som då är övertagna av utställningar. Och det är också då en jättestor snackis med en föreställning som heter Helter Skelter, som är ett porträtt av USA kan man säga, av en afroamerikansk konstnär som heter Arthur Jaffa och en annan amerikansk konstnär som heter Richard Prince. Och den har också då både stora verk och video och liksom det är något väldigt speciellt när man går in i en konstnärs hjärna och bara, hur är det att vara svart i USA? Och så är det alla möjliga exempel på det. Och den var ju också helt fantastisk.
0: Men hur är det nu? För att, visst är det så att det verket kan man ta del av hemifrån också?
1: Ja, ett av de verken. Alltså på den här Arthur Jaffas utställning så finns det en film som är helt otrolig som heter Love is the message and message is the hate. Och den är alltså, det han gör är att han plockar ihop typ videomaterial, bildmaterial från nätet och har satt ihop det i en film som är typ 6-7 minuter lång tillsammans med Kanye Wests låt Ultralight Beam. Och det blir en berättelse om hur det är att vara svart i USA kan man säga. För han korsklipper polisvålds footage liksom, och filmer från rasistiska som Ku Klux Klan-filmer typ, som man har hittat på nätet, kopplat med sportstjärnors liksom, prestationer, med James Brown som sjunger. Alltså det är liksom den ställer typ frågan så här, ni älskar svart kultur, men varför hatar ni svarta människor? Alltså den filmen är så stark som man börjar gråta varje gång. Den finns på YouTube, den ligger utlagd där.
0: Mm.
1: Gå titta på den. Den är väldigt stark. Den har funnits nu i 10 år, det verket. Men det skulle jag verkligen rekommendera om man vill liksom få en inblick i hans värld och en slags bild av Amerika faktiskt. Och det man också kan titta på alltså det går ju faktiskt att se Florencina Holsingers olika performance nu som hon också har lagt ut, och det är ganska häftigt. Det är en i en kyrkklocka där hon där en naken kvinna hänger och är pendeln i en stor kyrkklocka. Alltså det är så mäktigt och sjukt, och man får tänka själv vad det där kan betyda.
0: Och också så himla typiskt konsttecken att någon är naken och hänger i kyrkklocka. Då vet man att det är performance.
1: Det är performance and it's real.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är vi igen, Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Vi är ju båda väldigt intresserade av en katastrof som jag lärde dig om, rymdfarkosten Challenger.
2: Ja, så det är väl mest du som är intresserad?
1: Ja, jag är väldigt intresserad.
2: Jag är mer intresserad av Tjernobyl.
1: Det ska göras en musikal om Challenger.
2: Ja.
1: Vi ska prata om hur man musiklägger en katastrof.
2: Rickard Hamrin kommer hit och förklarar det för oss 3:30 i P3.
1: Hej.

Olivia Lobato och Syrener här i magasinet i P3 med mig, Anton, och du. Om en liten stund så ska vi liksom snacka kring hur, eller framförallt liksom om mode och liksom Formel 1 hänger ihop. Och då ska jag ta hit två experter och nördar i form av Emily Dahl och Mari Hästhammer. Och liksom de ska försöka reda ut det här för mig. Liksom, ser vi, är det en trend? Är det liksom, är det här det nya stora? Allt detta efter klockan 11.

0: Olga Myko TV. Och klockan blir nu 11 och då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X. Den smittade är en av passagerarna från kryssningsfartyget MV Hondius. Det totala antalet smittade har nu stigit till 13 stycken, varav 3 har dött. Enligt WHO-chefen har det inte rapporterats några nya dödsfall sedan den 2 maj och han skriver på X att situationen är stabil. I London brinner det i en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Byggnaden ligger i Golders Green, ett område med en stor judisk befolkning. Omkring 100 brandmän bekämpar branden. Flera brandattacker har utförts i Golders Green de senaste månaderna. Bland annat sattes 2 ambulanser i brand i mars. Flera synagogor har attackerats och 2 judiska män attackerades med kniv i april. En polisanmäld före detta chef på rättspsyk i Växjö får 28 månadslöner i ersättning från regionen sedan han tvingats lämna efter hemlig avlyssning av patienter. Ja, Dagens Nyheter har avslöjat att patienter utsatts för hemlig övervakning, bland annat när de hade sex eller träffade sina advokater. Övervakningen ska ha pågått i flera år och tidigare har verksamhetschefen fått lämna sitt uppdrag. Och vi byter ämne helt till det här. Ja, ung för alltid kanske man inte kan bli, men leva länge gör ju en del. Och enligt en ny rapport från SCB har invånare i Stockholms län nu den längsta medellivslängden i Sverige. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män. I Stockholm, Halland, Uppsala och Jönköpings län lever invånarna längst med invånarna i Norrbottens. Medan invånarna i Norrbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län lever kortast. Allra äldst blir invånarna i Danderyd kommun med 87,8 för kvinnor och 85,9 för män. Det var P3 Nyheter klockan 11. Jag lämnar tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och du lyssnar på magasinet i P3 som sagt. Och jag känner så här att nu ska vi äntligen få gå in i det här som jag liksom tycker att jag själv har lite svårt att förstå. Huruvida Formel 1 och mode faktiskt hänger ihop. Mer om det alldeles strax. Men först, Veronica Maggio, min vita kanin.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart här i magasinet i P3. Och Formel 1 har ju liksom på det senaste seglat upp lite som en trendsport kan man säga. Men också som en dyr elitsport sedan gammalt. Och det är så många stora märken och sponsorer som söker sig dit. Och hur mode egentligen hänger upp med Formel 1 ska vi snacka lite om nu. Hallå Emily Dahl, modeexpert.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå Mari Hästhammer, PT-kollega och framförallt Formel 1-nörd har jag förstått.
2: Jo tack, hej.
0: Hon är besatt. Besatt, säger de i korridorerna.
2: Oh ja, ja det har ju blivit så.
0: Vet du vad, vi tar det från början. Emily, är liksom Formel 1 och mode lika med sant? Eller vad har vi där egentligen?
1: Jo, men det är det definitivt.
0: Varför då?
1: Ja, men redan 2021 så började Louis Vuitton att utforska Formel 1-världen. Och då gjorde man en resekoffert faktiskt till Monaco-bucklan som ett första samarbete.
0: Resekoffert?
1: Ja, så att man ska kunna tote it around. Sen dess så har man ju bara liksom ökat på växlarna. Och nu har ju Louis Vuitton kontrakterats att vara sponsor för 10 år framöver. Så att det är ju ett enormt commitment och en enorm investering från deras sida. Som också visar lite att man är in it for the long haul.
0: Okej, men alltså vi hade Louis Vuitton. Men vilka andra märken ser vi också på racingbanan då, Mari?
3: Är det nu jag äntligen ska få börja spotta ut märken i Sveriges Radio?
0: Ja, jag tror det.
1: Det finns andra lyxmärken som också sponsrar Formel 1.
0: Exakt, och de kommer nu här. Ja.
3: Eller hur? Nej, men alltså, det finns ju också väldigt mycket tråkiga märken, får man ju säga, som man ser väldigt ofta när man kollar på Formel 1. Det är väldigt mycket.
0: Vad säger du om min klädstil?
3: Tekniska märken är det väldigt mycket av.
0: Ja, okay.
3: IT, tech. Alltså det är väldigt mycket så här, oh, det där känner jag igen för att det är någonting vi har på Sveriges Radio och så vidare.
0: Just det.
3: Så att det är lite så, de där tråkiga, men sen kanske inte att liksom modemärken är så utspridda. Än. Det finns liksom, ja, men det finns en Tommy Hilfiger, det finns lite där. Men jag tänker också verkligen, som Emily inne på, det här med att då LVMH som de heter, som är liksom det här stora konglomeratet för lyxmärken, har verkligen gått in för att synas. För de äger ju också andra märken som inte kanske är modemärken, men ändå är väldigt förknippade med lyx ändå. Vad gör man till exempel när man vinner, Anton? Vet du det?
0: Då sprutar man dyr dryck på varandra.
3: Exakt. Och vilken dryck om inte en Moët, som också LVMH äger. Vad är viktigt när man kollar på Formel 1, när de åker runt där? Man kanske kollar på tiden. Vad gör de för varvstider, så att säga?
0: Kan det ett klockmärke då vara med?
3: Exakt, ja. Då är det klockmärken. Och innan så var det ju till exempel Rolex. Nu har då LVMH som äger Tag Heuer. Uttalar det rätt?
1: Tack och er.
3: Ja. Tack. Jag och franska. Det har ju nu liksom tagit över. De syns i bild i princip hela tiden. Så att det finns absolut ett och annat märke.
0: Ja, det betyder lyxigare liksom stämningen i allsvenskan, så kan vi ju säga.
3: Oh,
0: men
3: ja.
0: Hörru du, Emily, det ryktas också att viska som Gucci. Vad tror vi där egentligen?
1: Ja, det är med betoning på ryktas,
0: ja,
1: om, vill jag verkligen säga. Än så länge så är det ju verkligen bara att betrakta som rykten. Men det som har hänt är alltså att Kering, som äger Gucci, har fått en ny CEO, gud vad svårt det var att säga.
0: Alltså typ chef.
1: Ja, exakt. Som heter Luca de Meo. Och han var tidigare vd på Renault Group, som äger Formel 1-laget Alpine. Och nu verkar han då, när han har gått till Gucci, utforska möjligheterna att sammanföra

0: för Alpine med Gucci nu när Alpines sponsorsamarbete med vattenreningsföretaget BVT ska gå ut vid årsskiftet.
1: Det är lite osexiga märket.
0: Ja, men med den lite sexiga färgen rosa ändå, ja, som huvudfärg, vilket jag tycker är kul.
2: Herren ger och herren tar.
0: Exakt så. Kan det hända att det blir Gucci som stripar bilar och så vidare framöver? Absolut, men än så länge så är det bara lösa diskussioner. Och det som talar för ett sånt samarbete, det är att det skulle passa Guccis nya chefsdesigner Demna perfekt rent estetiskt att ta in ett sånt märke. Men det som talar emot är att det går ganska knackigt både för Gucci och för Kering. Så att det kan finnas ekonomiska problem där som gör att man inte har det svängrum som krävs för att ro den här dealen i hamn. Vi får se.

0: Caspo, All This Time i magasinet i P3, där vi snackar Formel 1 och mode, det vill säga något för både mamma och pappa. Skoja. Och jag har förstått av er, Emily Dahl och Mari Hästhammer, att, liksom att det är massa stora märken som just nu så att säga hänger på Formel 1-låset. Men apropå det då, varför vill märkena in i sporten? Är det liksom bara för synligheten?
1: Ja, men lyxmodebranschen har ju befunnit sig i en djup kris länge, sen pandemin ungefär, och man har liksom inte kunnat upprätthålla de vanliga konsumtionskanalerna som man har haft till etablerade konsumenter. Så samtidigt så ser man då att det finns enorma pengar i Formel 1-branschen, som också rent traditionellt ju är en rikemans sport så. Den kostar mycket att utföra.
0: Så det är så att säga rätt in i målgrupp för de här lyxvarorna.
1: Ja, det är rätt in i målgrupp, och det är liksom dyrt att gå på loppen. De hålls i liksom skatteparadis som Monaco. Det är ju verkligen en lyxsport i sig. Så det är ett perfekt läge för lyxmodebranschen att hitta nya väldigt rika kunder i ett ganska outforskat segment.
0: Och jag blir avundsjuk nu. Jag vill också gå på lopp i Monaco.
1: Visst blir man sugen?
0: Jag vet, mitt liv är som motsatsen till det.
1: Same.
0: Men hur mycket påverkar de här förarna då, som liksom har blivit någon slags kändisar, till exempel Lewis Hamilton, som har gjort att den här sporten har nått sån populärkulturell status?
2: Ja, men alltså Lewis är väl också så här typexempel.
0: Älskar att du vill Lewis,
2: ja, jag är Lewis, absolut. Vi är förnamn. Han är ju ändå liksom typexemplet på personen som är out there, som vill också associeras med modemärken. Han går på Met-galan, han har kändisvänner och så vidare. Men,
0: kanske är lite så bryggan.
2: Ja, på ett sätt. För att han vill ju också associeras med vissa varumärken och så vidare. Men sen är det ju också så här, det handlar ju också väldigt mycket om att märken också vill associeras med förarna. Att det går liksom andra hållet igen också. Inom sporten så är det ju inte alltid bara hur bra du är som förare, men hur du är som kanske en karismatisk person. Att du som person eller som förare då kan ge inkomster till ditt stall som du kör för.
0: Ah.
2: Alltså sponsorer och investorer är en så otroligt viktig del av hur den här sporten kan gå runt rent ekonomiskt, för att den är så pass dyr. Så att du ska liksom vara en person som märken då dras till, så att det ger stallen sponsoravtal. Sen kan du ju ha liksom sponsoravtal och liknande på sidan av, som du kanske själv också vill liksom personligen förknippas med. Så det känns lite som att så här, inom stallet du horar ut dig, personligt, du kan typ bygga ditt varumärke som typ Lewis Hamilton har gjort.
0: Men alltså, jag fattar liksom att då så att säga, sporten eller liksom Formel 1-världen vill knyta de här lyxprodukterna till sig för att det ger liksom lite pengar till de här lagen som du var inne på. Men är det också för att, liksom bara att man vill ge en, liksom, en air av lite så flärd och glam? Vad säger ni?
1: Jag skulle säga att de har redan den ären. De behöver liksom inte det. Historiskt sett så är ju Formel 1 väldigt slutet och mansdominerat och fokuserat på liksom heritage och legacy brands som är gamla i gamet. Det har ju aldrig varit folkligt och demokratiskt, typ som fotboll är. Utan man har ju liksom etablerat istället så här, ja, men kopplingar till, vi pratade om det innan, Rolex, Tag Heuer, Breitling. Så glam behövs inte. Däremot så tjänar ju Formel 1 på en tillströmning av nya fans nu. För det är ju fortfarande så att det är en sport som kanske känns lite gammal. Och nu får man ny populärkulturell relevans via TikTok och via Netflix-serien Drive to Survive, som ju, om jag förstått det rätt, Mario, var din inkörsport.
2: Absolut, det var där de fick mig. Och det har ju sagts också att det är väldigt många kvinnor som har kommit in i sporten, som Emily säger, som var väldigt mansdominerad, mycket män som har kollat, och nu är det liksom fler och fler kvinnor som också är intresserade av sporten.
1: Ja, och sen så finns det ju också det här kulturella kapitalet till sporten som jag tror kan kopplas ganska mycket till att vi har haft en trend av old money, och där blir det ju enkelt för en aspirerande medelklasskonsument att se att så här, åh, här finns någonting gammalt och fint med ett långt arv. Om jag intresserar mig för det så kommer jag också att koppla till mig det kulturella kapitalet.
0: Just det, jag kommer framstå som old money trots att jag är new.
1: Exakt.
0: Mm. Men alltså, okej, vad mer då vill Formel 1 associera med? Det är tydligen inte bara mode, som vi var inne på innan också.
2: Nej, alltså ibland känner jag så här, vad vill inte Formel 1 associera sig med? För att ibland tycker jag de är kanske lite väl... Alltså det här är ju faktiskt en väldigt svår sport om man är etisk och moraliskt lagd någonstans.
0: Tur att jag inte är det då.
2: Eller hur? För att F1 är ju... Nej, men de har ju, eller de här olika stallen har ju liksom onekligen en historia av ett samarbete med allt ifrån alkoholföretag, tobaksindustrin, spelbolagsindustrin, olje- och gasbolag, oligarkägda bolag. Alltså bara senast för några år sedan så var det ett ryskt företag som stoppades då Ryssland gick in och invaderade Ukraina. Då gick de faktiskt ut och stoppade det bolaget. Men, så det har ju funnits lite skiftningar såklart, men det har varit väldigt, väldigt öppet. Det finns ett stall som nu är sponsrade av Stake. Det är ett online-casino och det här är lite speciellt också, för att varje gång det här stallet tävlar i ett land där spelbolag är bannade från att göra reklam så byter de namn till en annan sponsor som heter Kick istället, som är en streamingplattform, men såklart är typ ägd av Stake ändå liksom, så de ligger där i bakgrunden. Så att det är så här, det är ett spännande spel bakom

0: Ray och Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Och jag snackar mode och spar tillsammans med modevetaren Emily Dahl och min PT-kollega och F-Formel 1-headet Mari Hesthammer som justerar sina lurar just nu, hörde jag.
1: Ja, bra. Ja, sorry. Ja, ja.
0: Nej, men ingen fara. Alltså, vet du vad? När man jobbar med mig, då ska man ha sina hörlurar så att de är bekväma.
2: Ja, jag vill vara bekväm faktiskt.
0: Ja. Och vi har precis pratat här i magasinet om liksom varför lyxmärken söker sig till Formel 1. Man kan sammanfatta lite kort. Pengar behövs. PGA, sporten är så dyr. Mm. Och att det finns kulturellt kapital att hämta. Men nu, Emily, så vill jag liksom ta steget vidare, va? För mode och sport, jag liksom får en känsla av att det är en kärlekssaga som sträcker sig längre än till just bara Formel 1, eller hur?
2: Ja, men så är det ju, absolut. Och mycket av det som vi idag tänker är vanliga plagg, alltså vardagsplagg, är ju sånt som skapades för sport, som sneakers, kepsen till exempel. Och sen så har ju mode gjort...
0: Vad är kepsen? Vilken sport har vi där?
2: Baseball.
0: Ja, såklart.
2: Alltså det är ju specifikt baseball. Kepsen då, det är en väldigt lång och avancerad historia, vilken keps som ska till vilken sport och vilken...
0: Låter alltså, som en gameshow.
2: Eller hur? Nej, men det är faktiskt jättefascinerande, så om man vill dyka ner i kepsens historia så rekommenderar jag det varmt. Men specifikt baseballkepsen är ju för baseball, det hör man. Och det är ju just den här grejen att man vill liksom få bort håret och svetten ur ansiktet, man vill skydda ögonen från solen, och sen har det successivt blivit en helt vanlig hatt som vi bär till var.
1: Det är så roligt, för att alltså kepsen har ju också sin plats i F1, för att de är ju så svettiga efter liksom 2 timmar runt på, ja men i en jättevarm bil i ett jättevarmt land, och så man ser ju dessa ytliga små pojkar varje gång de kommer ur bilen, så är det ju liksom fixa till frillan, på med kepsen.
2: Exakt.
1: Alltså kepsen, den har ju räddat oss alltid.
2: Ja, och det finns ju egentligen inga lika coola motsvarigheter som inte är kepsen, för om man skulle jämföra med antingen typ visern, alltså ni vet den här solskärmen som man har i golf. Den är inte så cool. Och svettbandet, som också är en motsvarighet, det är inte heller
0: så... Är det den liksom som är det bara en skärm?
2: Ja, det är bara en skärm och ett svettband. Nej. Liksom.
1: Men tänk dig en brittisk tant på liksom solsemester.
2: Ja. Exakt. Det alltså, är ju inte supercoolt.
0: Härligt, men osar inte sex på samma vis.
2: Nej, verkligen inte. Men, och samma sak med svettbanden. Inte heller att det liksom osar sex på det sättet.
0: Det osar mer aerobics. Vissa av oss uppskattar den här aerobicsfröken.
2: Okej. Okej, jag ber om ursäkt. Ja. Jag ska inte kinkshama.
0: Nej, hjälp. Så privat det blev. Men hörru du, alltså, vad har vi mer då? Det är alltså fotbollstrumporna?
2: Ja, men absolut. Alltså, det finns ju ett helt gäng. Men nu är du ju inne lite på det här också, att det är knutet till specifika sporter. För om vi pratar om som tenniskjolen, fotbollstrumporna, allt sånt, så är det ju... oftast så, visern samma sak, att det liksom är knutet från början till en specifik sport. Så. Och där är ju racingjackan för Formel 1 ett typexempel, tänker jag.
0: Jag tänkte precis komma in på det. Liksom, om jag då ska liksom posa som Formel 1-kändis då för en dag, vad är det jag ska sätta på mig för att så look hot?
1: Men jag tänkte också direkt på den här racingjackan. Alltså, för den fick ju lite av ett lyft igen. Alltså, det är ju egentligen liksom tagen ur en teamjacka. Alltså att hela teamet, stallet, går ju med de här teamjackorna.
0: Så då vi tre har ett team, har vi likadana.
1: Exakt. Mm. Men just nu är de ju faktiskt, alltså rent estetiskt, otroligt fula. Alltså de är... Ja, nej, men det är tunna funktionsjackor. Alltså det ser verkligen ut som så pappor på väg till jobbet med massa loggor på och så vidare. Men jag tänker ju snarare på de här liksom lite mer vintage 80-90-tal som de också gör ny produktion av nu, för att det liksom har blivit lite inne. Det ser lite ut som en bomberjacka. Det har varit liksom lite så typiskt posande mode. Stå med den, kanske en kort kjol.
2: Exakt, och det, där tycker jag också att det blir så tydligt att man kan lyfta in det här i den kvinnliga modesfären, för att det är ett klassiskt manligt kodat plagg som man lånar ut till sin tjeja. Jajamän. Alltså, verkligen så. Min kille kör Formel 1, här är hans coola jacka över min fina klänning. Och det tror jag vi kommer se mer av. Sen har vi ju också sett till exempel Beyoncé bar ju Louis Vuitton from head to toe nyligen i Las Vegas, och det var ju exakt den viben av liksom 100% en Formel 1 look med liksom sponsorer, Louis Vuitton, alla de här märkena på. Den looken tror jag på.

0: Jalen Igonda, Doctrine of Love, här i magasinet P3 med mig, Anton Jordås. Och vet ni vad? Vi har rört oss i lyxkultur, alltså Formel 1 och dyra modemärken tillsammans med Emily Dahl och Mari Hesthammer. Men jag undrar så här, vem är egentligen målgruppen för detta lyx- och flärdmode, skulle ni säga?
1: Ja, men unga kvinnor. Känns som att det är liksom den stora målgruppen man vill ha. Och där uppger Formula One Academy redan att så här, vi har en tillströmning på 40%. Jag vet inte hur tillförlitlig den är, men det är intressant ändå. Liksom.
0: Det är också så roligt när folk säger så, en tillströmning på 40%. Man bara, ja, från vad då?
1: Exakt. Jag försökte hitta svar på det, inte hittat svar på det. Men jag tyckte att det var lite roligt. Och sen såklart, alltså, nyrika personer som vill spendera sina pengar på ett sätt som gör att de kan köpa sig kulturellt kapital.
0: Mm. Men om man är liksom ändå en, bara på det här fritt och någonting som väldigt många kan relatera till, om man till exempel är programledare på Public Service Radio och vill gå och shoppa. Hur tycker du att jag liksom en budget, hur kan jag liksom få känna den här flärdkänslan men ändå hålla budget så att säga?
1: Oh, man kanske går och köper sig en sån där rulle svartvitrutig tejp.
0: Oh, tejpa på en redan befintlig jacka.
1: Ja.
0: Snyggt. Okej, okay. Rätt in. Men vad tycker vi om det här generellt då? Med alltså sammanblandningen mellan sport och mode. Borde sport vara sport och mode mode? Eller hur ställer ni er till liksom det här giftermålet?
2: Ja, men jag kan ändå tycka om giftermålet. Jag tycker giftermålet kan hända. Det är ändå liksom två populärkulturella världar som kan få mötas. Jag kan ändå också uppskatta att modet får lite mer plats i den här väldigt maskulina, fula sporten som det är, där det också är väldigt mycket, egentligen att det bara är märken. Alltså det är inte så mycket mode alltid. Det är väldigt mycket bara logotyper och märken och så vidare. Men, och där kan jag fundera också lite att jag tror att problemet för mig i alla fall är att så länge de också bara ska rikta sig till väldigt rika människor hela tiden, kanske nyrika, så är det ju kanske människor som köper sig en stil, som kanske inte har en stil, som inte kommer liksom gifta ihop modet och sport på samma sätt. Och då kan det nästan vara så, nej, då får mode vara mode och sport får vara sport. Men om det kan finnas liksom bra samarbeten här och inte typ så, nu gör vi det här steak-samarbetet med det här liksom online-företaget, så då måste bilen vara grön. Det är lite tråkigt tycker jag.
0: Men om vi ska liksom in i kristallkulan då, vad för nya sporttrender kommer vi se i modet framåt, tror ni?
1: Min spaning är ju att nästa rikemans sport som kommer infiltreras av modvärlden är segling. Det är dyrt, det är ganska svårt, det kräver mycket resurser. Det är ganska outforskat och samtidigt är det redan så tydligt kopplat till modevärlden. Seglarjackan, loafers, hela kittet. Men vi har inte riktigt den trenden ännu. It's coming.
0: Kommer man då få gå runt på stan i sådana där blåvita pyjamasar? För det är min stora dröm.
1: Jag tror inte att det är där vi börjar.
0: Synd. Aha, något mer?
1: Nej, men jag tror också att vi kommer se fler tech-miljardärer intresserade för sig för den här typen av sporter.
0: Ja,
1: för
0: nu har pengarna finns.
1: Exakt. Alltså det är ju verkligen the 1% som driver lyxmodebranschen just nu. Och vill de då liksom att det ska bli lite sexy fusion där, då kommer de gå in där. Det har ju varit en snackis hela den senaste perioden här nu om att vi har sett Mark Zuckerberg sitta front row på Prada. Vi vet ju att Bezos-Sanchez-paret har varit väldigt involverade i Met-galan. Det vore logiskt att vi snart ser dem på en liten optimistjolle någonstans.
0: Alltså, vilka är som ni, va? Mina två bästa experter. Stort tack för att ni kom förbi. Kom snart tillbaks.
1: Tack.

0: mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

24 Hours, Stormzy och Odile, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och snart så ska vi liksom prata om den här juvelkuppen. Ja, den här Louvren-grejen som tydligen nu blir klart i dagarna ska liksom filmatiseras. Michael Lindgren från P3 Nyheter kommer hit alldeles strax och ska reda ut det tillsammans med mig.

0: Det vill säga Born Free, MIA, Garstam, Jamie XX och sist där Young Lean är, alltså den här, precis, han då som har regisserat de här musikvideorna, där var vi, är nu aktuell med någonting helt annat. Hallå Michael Lindgren, Peter Nyheter.
1: Hej Anton, hej, kul att ses.
0: Ja, verkligen. Det är alltså Romain Gavras, ursäkta uttalet, som ska göra en film av juvelkuppen i Louvren. Så vem är han då?
1: Ja, men som vi hörde på medlit där, jag ger också ett försök. Romain Gavras är en jättehyllad musikvideoregissör. Han är ju verkligen i ropet nu, som vi spelade, att han gjorde musikvideon till Storm, alltså Young Lean och Generations video. Han har också gjort No Church in the Wild med Kanye West och Jay-Z, så att han är ju ett av de största namnen inom musikvideovärlden. Men när det kommer till långfilm så är han inte särskilt känd alls. Han har gjort några franskspråkiga långfilmer, och sen i fjol så debuterade han på engelska med filmen Sacrifice. Det är ändå ganska stora namn i filmen. Det är Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Charlie XCX och Young Lean faktiskt. Men den har bara spelats på festival och den har inte släppts till en större publik. Så det känns ju som att den här filmen, det kommer bli ett stort steg från honom.
0: Men han är ju så att säga i ropet. Det måste man ändå säga.
1: Verkligen, absolut.
0: Och nu ska han alltså göra en film om den här juvelkuppen. Alltså det här är ju så spännande tycker jag, men du måste ändå bara ge oss en kort recap.
1: Ja precis, alltså jag jobbar ju på nyheterna vanligtvis, och det känns som att jag i alla fall, liksom, man minns var man var när det här hände. Och jag tror att det just var för att det här var liksom ett brott som kändes plockat rakt ur en film. Men jag kan ta det från början.
0: Ja, det kändes väl så Ocean's 8.
1: Ja precis, eller 11 eller 12 eller vilken som helst.
0: Ja, okej, det är så olika där.
1: Ja. Men det som hände var i alla fall, och det här var ganska nyligen, det var den 19 oktober i höstas som ett gäng tjuvar, de snodde 8 kronjuveler till ett värde av ungefär 1 miljard svenska kronor från Apollongalleriet i Louvre-museet i Paris. Och det här är alltså de här kronjuvelerna, det är fancy shit. Alltså det är liksom halsband proppade med juveler. Det är liksom kronor, alltså kronor som man har på huvudet. Alltså tänk liksom det pampigaste franska barocka du kan tänka dig, och där har du dem. Men det som kanske var ännu mer spännande med, det här, med den här liksom kuppen var ju metoden, för det gick ju skitfort och det kändes busenkelt. Det man tror, det var ju 4 personer som hade klätt ut sig till byggarbetare. De körde fram till balkongen till där Apollongalleriet med en stegbil, och där var mitt på ljusa dagen. De klättrade upp, de skar upp fönstret till galleriet, in, ut, därifrån, boom, klar. Och det här tog 8 minuter totalt, Anton.
0: Alltså, man ser ju de här filmscenerna framför sig redan.
1: Exakt.
0: Men nästan Jönssonligan-esk.
1: Ja, alltså jag tänkte ju det, att liksom, det är det som är bizarrt med det här brottet på något sätt, för att ja, nu ska det bli film, men det känns ju också som att det är taget, man kan ju liksom tänka sig att de liksom satt och pluggade vad de skulle göra genom att typ titta på Jönssonligan.
0: och vad tror du liksom, vad är det som fascinerar med den här typen av brott? Varför är vi så besatta av dem, sådana här kupper? För men egentligen är det ju hemskt. Det är liksom ett kulturarv som vi har gått miste om.
1: Ja, exakt, och vi ska ju säga att det har ju varit ett jättestort efterspel. Jag tror att chefen på Louvre har ju behövt avgå och sådana saker, så att det här är ju ett grovt brott, det ska ju sägas. Men jag tror ändå att jag har svaret på det här, och det är att vi gillar ändå brott där vi ändå kan heja på brottslingarna på något sätt, eller där vi inte riktigt kan undgå från att heja på brottslingarna. Alltså som sagt, jag sitter på nyheterna vanligtvis, då är det ju liksom alltså våldtäkter, pedofilskandaler, gängmord, terrorbrott. Det är ju liksom inga riktigt good guys. Men när det här kom och det är liksom en kupp och ingen har skadats och det är ett anrikt museum, så man är ju lite så här, man hejar på dem lite, eller det finns ju någonting där som skaver lite. Och alltså, tänker man på andra heistfilmer, så är det ju liksom, det är ju museum, kasinon, banker. Alltså skurkarna tar ju ofta från personer som har det bättre ställt än de själva. Det får ju lite av en Robin Hood-känsla lite. Sen så kommer, alltså vi väntar ju fortfarande på fler detaljer från det här. Det är fortfarande en pågående utredning, ingen har dömt sen, så att vi vet ju liksom inte riktigt vad det är som har hänt än.
0: Ja, precis. Och inte det är lite svårt att göra en film om liksom ett brott som fortfarande pågår, så att säga?
1: Ja, alltså exakt. 4 personer står åtalade just nu för inblandning. Man tror att man har liksom gripit kärngänget, alltså de som var där. Sen så kanske det finns andra inblandade, men de är inte åtalade vad jag kan se i alla fall. Men de har inte dömt som sagt, och ingen rättegång är sagt. Så man undrar lite hur det är tänkt att man ska göra med de här detaljerna. Ska man liksom vara jätteverklighetstrogen, eller ska man kanske bara säga att det är baserat på den här händelsen och kanske vara lite mer flytande? Men det vi vet i alla fall är att filmen kommer vara baserad på boken, nu är det ännu ett franskt uttal, Anton, Mandas sur la Louvre, kanske. Det är 3 franska journalister som har skrivit den här boken. Den släpps i Frankrike idag faktiskt. Jag tror inte den har släppts i Sverige eller på engelska eller så. Men det pekar i alla fall lite på att man vill ha lite verklighet i det hela. Sen får vi ju återigen se vad det kommer från detaljer ur boken. Det känns som att man fortfarande inte har fått en känsla för vilka det här gänget är egentligen. Och sen också så här, ja, vi har pratat om heistfilmer, men det kanske inte ens blir en heistfilm. Det kanske blir ett rättssalsdrama. Det kanske handlar mer om rättegången liksom. Alltså vi vet ju egentligen inte, och just det är ju spännande det också.
0: Eller så, ur vakten på Louvrens perspektiv.
1: Exakt, eller liksom, har du sett bilden på den här unga detektiven som inte visade sig vara en detektiv?
0: Nej, men det låter helt underbart.
1: Ja, det var en så här sidospår, men han var klädd som en så här riktig så här fransk detektiv. Och sen, ja! Så alla trodde att han var polis, men han var liksom 17 bast. Men han var inte det, han var bara en rolig typ.
0: Men alltså, jag känner så att hela svenska folket med mig hoppas nu att du ska få ta över som en sån kristallkommentator på Nobelgalan. För att ingen kan säga, och barock, alltså det är sån fancy shit. Alltså det känner jag, det är min Nobelbankett.
1: Tack, alltså jag... Är det TV4 som sänder där?
0: Nej, hallå, det är väl klart SVT, herregud. Ja. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på Storm 2 av Young Lean Generation. För att det är som att det också så att säga, binder ihop Romain Gavrin-säcken, om du förstår.
1: Exakt.

0: The Pussycat Dolls och Busta Rhymes där med Don't Cha. Du lyssnar på magasinet i P3 och nu blir klockan 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod Jeanette.
1: Tack. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X. Den smittade är en av passagerarna från kryssningsfartyget MV Hondius. Det totala antalet smittade har nu stigit till 13 stycken, varav 3 har dött. Enligt WHO-chefen har det inte rapporterats några nya dödsfall sedan den 2 maj och han skriver på X att situationen är stabil. I London brinner det i en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Byggnaden ligger i Golders Green, ett område med en stor judisk befolkning. Omkring 100 brandmän bekämpar branden. Flera brandattacker har utförts i Golders Green de senaste månaderna. Bland annat sattes 2 ambulanser i brand i mars. Flera synagogor har attackerats och 2 judiska män attackerades med kniv i april. Och så byter vi ämne till det här. Ja, Thomas Stenströms Leva för alltid, alltså Sveriges officiella VM-låt, har fått ta en del kritik den senaste tiden. Och nu har TV4 valt bort låten i sin trailer som ska spelas under sändningarna i sommarens VM-matcher. Till TV4-nyheterna säger sportdirektören Johan Cederqvist, citat, "Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passade bäst för ändamålet", slutcitat. Och istället för Stenströms låt som kritiserats av både supportrar och recensenter, väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften som ännu inte har släppts. Då är Petra Nyheter klockan 12. Ja, tillbaka till dig Anton.
0: Jajamensan, tack ska du ha.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och du lyssnar på magasinet till P3 som nu har fått fin besök i form av Annie motherfucking Widman.
3: Jag tar som mitt eget namn där. Gud vad groteskt.
0: Nej, det
3: I'm here in the building. Ready.
0: Ja, och vet du vad, Annie Widman?
3: Nej.
0: Jag förstår att du, liksom våra lyssnare nu, kastade in på P3 Sveriges Radio
3: ja!
0: Och tjuvröstar i dagens fall i musikdomstolen.
3: Det tycker jag verkligen.
0: Eller hur? Det är lika bra. Man gör som research innan så man sen kan vara redo när vi drar igång.
3: Ja, absolut. Det är alltså vässa klubban och in och rösta redan nu.
0: Ja, lika bra. Och då lyssnar vi på Gerd Truth to be told medan man gör detta.

0: All rise.
1: Yes.
0: För nu är jäklar i musikdomstolen, du.
1: Det är det.
0: Och om man sitter där hemma och är så här, för att alltså, det är det här är liksom ytan, eller så att säga, det här är liksom programformatet. Mm. Vad säger vi?
1: Alltså, menar du musikdomstolen pratar om?
0: Ja, precis. Ja.
1: Som vi är här och nu live i Radio P3, musikdomstolen med Anton och Annie.
0: Ja, exakt. Det, om man då ser, det är liksom där vi så att säga avgör om låtar är för lika eller inte.
1: Precis.
0: Med lyssnarnas hjälp. Men vi behöver fler fall.
1: Ja.
0: Så sitter man där hemma nu och är så, ja men vänta nu, den här låten är minsann lite väl lik den här andra låten. Och jag har verkligen tänkt på det. Då sms man in på 72250 och inleder med P3 och ett mellanslag. Mm. Och man skriver gärna så här, ja men det är fraseringen, eller det är basen, mm, eller det är trummorna. Mm. Så att vi liksom fattar vad är låten och vad det är som är för likt.
1: Ja, och det behöver liksom inte vara liksom, gärna nutid såklart, men det behöver ju inte heller vara liksom exakt idag heller. Det kan ju vara en låt som spelas, som vi spelar på radio idag, som man bara så, ja, den påminner ju om den här gamla dängen till
0: exakt
1: exempel.
0: Exakt, ja. För du vet vad? Detta har A gjort nämligen, som har skickat in. Signatur A har skrivit så här: Olivia Rodrigos nya The Cure låter väldigt mycket som Foo Fighters Everlong. Och också här, gitarrerna i början är ju snarlika.
1: Just det.
0: Ett ljuvligt fall. Jag tycker att vi, kan, vi börjar lyssna så att vi förstår. Här börjar vi då med Olivia Rodrigos The Cure.

0: Alltså Anton, jag hör det.
1: Ja, du hör, det med att du hör gitarrerna.
0: Ja.
1: Ja.
0: jag hör musiken här.
1: Ja, precis. Och då ska vi lyssna då på Foo Fighters nu, Everlong, och deras gitarrer. Och så ser vi om det är för likt.

0: Okej, okej. Gud, vad mysigt med gitarrdomstolen.
1: Verkligen, ja, man gillar ju en god gitarr.
0: Ja, mycket jajamän. Svag för.
1: Men vad känner du då, rent spontant?
0: Alltså, vet du vad? Jag måste tyvärr höra dem efter varandra innan jag kan uttala mig. För att jag liksom känner att jag, det här måste växa på mig i alla fall, tror jag. Olivia Rodrigo då först.

0: tycker hon är, liksom, hon är mer pop kanske i mina ögon.
1: Ja, precis.
0: Men man hör ju influenserna. Sin...
1: Fattar.
0: Och det kan ju vara ett exempel här.
1: Ja. Men alltså, för att jag måste säga, är det inte så att också att alla låtar bara är typ så 3-4 ackord? Alltså, menar, finns det inte också en, alltså, om jag ska spela Järns advokat här, finns det inte en risk att när du använder gitarr så låter det likt?
0: Ja, alltså absolut. Nu är ju inte jag heller en spelande musiker, så jag vågar ju inte yttra mig för mycket så att folk bara liksom rasar in här.
1: Men blir vansinniga.
0: Men precis, det stämmer ju. Så att jag menar, ja, absolut.
1: Men vad säger din mage? Låter gitarrerna för lika här?
0: Alltså, vet du vad? Jag brukar ju oftast tycka att saker och ting inte låter så likt varandra. Mm,
1: men
0: jag är
1: ganska
0: kritisk. Men nu är jag ändå så här, det är någonting vi nosar på, Anton.
1: Aha, du tycker att A är något på spåren?
0: Absolut.
1: Och vet du vad? Vi vill också höra vad du tycker. Så att kasta dig in då på P3 Sveriges Radio och DMa oss med tankar, åsikter och känslor kring om det här är för likt eller inte. Du kan också rösta där i storyfunktionen. Men du kan också smsa in på 72250 och inleda med P3 Mellanslag om du så att säga vill lägga ut texten. Now the hardest

0: Orange County Gorillas här i magasinet till Petri, där vi är mitt uppe i detta goa musikdomstolen, där vi ju avgör huruvida låtar låter för likt eller inte, tillsammans med dig som lyssnar.
1: Precis, ja, som avgör.
0: Visst, och det är Anton Jorosane Widman som hänger. Och vet du vad? Idag finns en liten specialare, för att vi är mitt uppe i detta fall då, där Olivia Rodrigo står åklagad för att ha lånat lite för mycket av Foo Fighters. Och det är framförallt gitarren det är frågan om, och vi ska lyssna på hur det låter. Det är alltså hennes låt The Cure som kommer här. Men är det för likt Foo Fighters Everlong som kommer här?

0: alltså Anton, jag tänker liksom, man hör ju Foo Fighters ha en tydligare melodi.
1: Ja.
0: Det är lite mer liksom ackord tillagt i det än kanske Olivias intro till The Cure. Mm. Men fortfarande tycker jag, alltså jag tycks att det här är väldigt likt.
1: Och vet du vad? Nu ska vi komplicera det ytterligare. Vi ska få en till liten så att säga aspekt. För det finns nämligen en akustisk version av Foo Fighters låt Everlong. Tycker du att det här låter mer eller mindre likt? Vi tar och lyssna. Här kommer alltså Everlongs Foo Fighters i en akustisk version.

0: Det är taget. Det är taget. Jag är bestämt. Jag bestämmer att alla det är likt. Så är det. Vi lägger ner det här. Jag har bestämt.
1: Ja, precis. Och den här låten är ju så pass stor att hon absolut måste ha hört den. Men liksom, man måste ju ändå få influeras av sina liksom, bästa artister, eller hur?
0: Absolut. Ja. Det måste man väl få lov att göra i det här lilla livet. Men jag tänker också så här. Den här, som Olivia, hon, den är ju väldigt akustisk i början. Ja. Och Foo Fighters, innan vi lyssnar på den akustiska, så går ju liksom den ganska direkt igång med andra instrument.
1: Ja, den är lite ösigare.
0: Och de är ju duktiga på att liksom explodera med sin musik. Så kanske i den här akustiska så blir det ännu mer tydligare.
1: Mm. Jag skulle dela med mig av en mycket pinsam anekdot från ett musikquiz jag var på.
0: Åh, kul!
1: För det var nämligen så att det spelades en låt av Foo Fighters. Och jag med spån skriver att, som svar, The Foe and O. Alltså, det är...
0: Förlåt att jag bara också så här, verkligen hånade.
1: Ja, men det var verkligen... Därför, du vet, det var något så här, du vet, det var något med två öl in. Där jag liksom bara, du vet, bara, kortslutning i den berömda hjärnan.
0: Ja.
1: Men vet du vad, om du som lyssnar känner så här att du håller verkligen med Annie eller du vill verkligen protestera mot vad Annie tycker, så hör av dig till oss på 72250, inled med P3 Mellanslag och in och rösta på P3 Sveriges Radio i Sommet.

The Strokes, Going Shopping här i magasinet P3. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Vi behöver att du går in och röstar på P3, Sveriges Radios Instagram. Där ligger liksom röstningen i själva storyfunktionen. Och vi vill också höra vad du tycker. Du kan DM oss där eller smsa in på 72250. Glöm inte att inleda med P3 och ett mellanslag.

0: Lupins in Blue med Jäger. Och jag, Anton Jordås, och du, Anne Widman, är uppe i detta goa The Music Court, musikdomstolen. Och dagens fall kommer från A och det lyder så här. Olivia Rodrigos nya The Cure låter väldigt mycket som Foo Fighters Everlong. Gitarrerna i början är ju snarlika. Och jag tänker att vi ska lyssna på hur det låter.
1: Ja, ja.
0: Det är så Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo. Här först. Och här Foo Fighters. Everlong. Ja, och vet du vad? Lyssnarna har reagerat.
1: Och talat, vad har han sagt?
0: Och vet ni vad? Vi och lyssnarna är så att säga i samklang med varann. För Johan skriver in så här: testa att jämföra den akustiska versionen av Foo Fighters Everlong istället. Då är det väldigt likt, skulle jag säga. Vilket var det vi gjorde.
1: Ja,
0: så vi är Johan, va?
1: Ja, det är vi.
0: Vi är som ett team. Så vi, och då hävdar han att i med den akustiska versionen så säger Johan att Fell är hans röst.
1: Ja, det var då som det liksom var uppenbart.
0: Ja, då var det very, very similar. Hörru du, Anne Widman, tror du att det har varit ett jämnt eller ett tydligt fall idag?
1: Ja, men jag tror ju alltid fel.
0: Vad är lyssnarna så att säga dum?
1: Ja, men jag tror efter alltså, att de hörde den akustiska, då tror jag att de ändå kände så här: låt oss fälla skiten av...
0: Ja,
1: Olivia.
0: 58% har fällt. Det är för likt. Hörru du, Anne Widman, då i med detta så sätter vi punkt för musikdomstolen.
1: Så är det.
0: Och du tar över kanalen.
1: Så är det.
0: Berätta, vad ska du tala om?
1: Massa göttigheter idag. Oh. Jag ska snacka med...
0: Anne Widmans göttepåse. Alltså, vad hittar vi för karameller?
1: Du, jag ska snacka med Natasha, för hon har ju intervjuat Bella Kay. Som, du vet den här I love it, I love it, I love it, som har gått på kanalen.
0: Ja.
1: Väldigt intressant. Sen Tina
0: oj, vilken bra intervju. Klassisk karamell.
1: Verkligen. Och Tina, hon kommer också förbi.
0: Jaså?
1: Och hon har ju lyssnat in på då Oskar Lindros senaste platta. Det var ju 9 år sedan han släppte nytt.
0: Ja.
1: Om man söker på det, då ska man verkligen lyssna in.
0: Alltså, flera musikkarameller hos Anne Widman.
1: Så är det alltid.
0: Underbart.

med Magnetic och yes, tack till Anton och magasinet, för du hänger nu med mig, Annie, som är ditt sällskap hela vägen till klockan 3:30 idag. Och vi rör oss vidare musiken nu till en låt som verkligen visar den bästa sidan av hyperpop-eran. Ni vet, det känns studsigt, är maximalistiskt och med den där energin som bara Charlie XCX kan leverera. Här är 2024 succélåten Apple.

här är P3. Nu ska vi till Stockholmsbandet som enligt Frankrikes version av Rolling Stone definierade bandet som den nya sortens våg av svensk disco. Ja, du får avgöra själv och se. Här är Tomode med Forever.

0: for never. Vi ska vidare nu till veckans P3-hit. Det är nämligen Fanny Avon, där hon fortsätter sig röra sig i ett nära men känslodrivet sound. Och vi ska till en låt som handlar om att osäkerhet och den där känslan att man inte riktigt vet vad man ska göra eller ibland navigera sig i nästa steg. Här är alltså Fanny Avon med veckans P3-hit. Vad gör jag nu?
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Morgonpasset i P3.
1: Herr Greve Druid, fru Dan Wikblad och Slynan Ronge håller dig sällskap.
2: Orson Cantwell om aktivisterna som stämmer staten.
1: Beppe är en av Sveriges största bebisar i modern tid.
2: Garplind versus Agnes Wold.
1: Kan Botox sabba din orgasm?
2: David Druid om olje, fontaneller och rebrandingen av avloppsrensare.
1: Även allt om Linnea Wikblads födsel.
2: Klicka på vår lilla klocka i appen Sveriges Radio så får du notis när vi släpper försommarens största nyhet.

och 54 Ultra. Och du hänger med mig, Annie, och från disco-influerade house-toner så ska vi nu till en av de mest uppmärksammade låtarna från Beyoncés album Lemonade, som också firade 10 år nyligen. Här har vi artisten i ett sound som blandar soul, reggae och pop i ett spår om svek, ilska och självkänsla. Låten blev också ikonisk tack vare musikvideon där hon går runt med ett baseballträ och total visa pondus. Hold up för Hold Up.

0: Beyoncé, hold up. Nu ska vi till ett samarbete där Miriam Bryants stora känslosamma pop möter stors mer råa och direkta uttryck. Här är deras låt Higher Calling.
1: Sitter du där och gråter? Jag har två levande.

Royal Otis med Sweet Hallelujah här i P3. Och alldeles strax blir det nyheter här i kanalen, men först ska vi till det man kan kalla det kultförklarade bandet Bob Hund. Bandet har länge varit kända för sitt helt egna uttryck inom svensk indie, där humor och vemod ofta går hand i hand. Och nästa låt är en typ av sån från Bob Hund. Det här är Tralala lilla Montus. Kom hit så ska du få en puss.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. 2 personer saknas fortfarande. Bland annat har den finländske grottdykaren Mikko Pasi, känd för räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018, deltagit i räddningsuppdraget. Grottan översvämmades efter kraftiga regn i området. Minst 10 personer har begått självmord i förvar hos den amerikanska migrationsmyndigheten ICE sedan Donald Trump tillträdde som USAs president 2025. Det visar en granskning av nyhetsbyrån AP. ICE-personal har ignorerat varningstecken, väntat med behandling av psykisk ohälsa och brustit i övervakningen av personer med förhöjd självmordsrisk i förvar, visar genomgången. I vanliga fall registreras enstaka eller inga självmord årligen i ICE-förvar. Och vi byter ämne helt. För en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs till de som söker till polisutbildningen. Det här efter att arbetsgruppen kommit fram till att polisen kan behöva springa jobbet även i terräng. Det rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. Förutom löptestet föreslås bland annat en övre åldersgräns på 59 år, max 34,9 i BMI och skärpta psykologintervjuer. Nu om det här. Ja, Thomas Stenströms Leva för alltid, alltså Sveriges officiella VM-låt, har fått ta en del kritik den senaste tiden. Och nu har TV4 valt bort låten i sin trailer som ska spelas under sändningarna i sommarens VM-matcher. Till TV4-nyheterna säger sportdirektören Johan Cederqvist, citat: "Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passade bäst för ändamålet", slut citat. Istället för Stenströms låt, som kritiserats av både supportrar och recensenter, väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt "Det ligger något i luften", som ännu inte har släppts. Det var P3 Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live här i kanalen P3. Du är tillbaka med mig, Annie, som är ditt sällskap denna onsdag mitt i veckan. Och ja, jag har laddat listan full med musik för dig. Och dessutom så kikar Tina förbi alldeles strax och ska snacka med mig om Oskar Lindros nya platta. Alltså första albumet på 9 år. Hur låter det? Ja, det får vi se snart. Men först ska vi till artisten Hjalda här med låten Blond.

Blonde. Vidare nu till en låt som i princip är en turistbroschyr i musikformat. Det är en riktig klassiker från 1997 där Will Smith radar upp palmer, värme och fest om att han har fått betalt av Floridas turistbyrå. Men man kan ju inte säga att det inte funkade. Miami, Will Smith härnäst.

0: har väl inte varit kanske, alltså låga är väl så här, det känns ju taskigt att säga det, men jag menar att man har ju inte haft så mycket förväntningar för att man inte heller har haft så mycket idé. Oskar Lindros har inte släppt musik på 9 år, musiktrender har kommit och gått, det är ju snarare då att man som lyssnare eller kanske som fan då blir väldigt nyfiken och känner sig desto mer öppen, så var det i alla fall för mig.
1: Men hur låter då albumet?
0: Musikaliskt tycker jag ändå att den tar en kliv bort från de här varma, soul-poppiga ljudvärlden som han sjungit och rappat på tidigare. Ofta är han ju så här, det är dramatiska stråkar. Trummorna har visserligen alltid varit drivet fram i hans musik. Och det tror jag grundar sig i att han ju från början också sysslade med hiphop-beatserna i SSL där.
1: Just det.
0: Men vi kan ju lyssna lite på hur singlarna har låtit som har släppt. Så då har det låtit så här.

0: Det vi hör nu är ju första singeln Konstig, som ju verkligen är ett kliv bort från det man är van vid. Det är väldigt stora ljud... Stora ljudbilder.
1: Precis.
0: Men gitarren känns väldigt framträdande i den här musiken på något vis. Och det är en organisk ljudbild. Alltså att det inte är blippidi-bloppidigt som mycket annan musik är. Det är väldigt, det är liksom band. Här är det gitarren, det är trummorna. Ja, det är klassiska.
1: Och det som också tycker är väldigt Oscar, det är ju liksom att han sjunger ut. Alltså låter sig sjunga ut i sin musik väldigt mycket.
0: Men så är det.
1: Vad särskiljer då det här från tidigare projekt han har gjort?
0: Jag tycker att han har varit lite mer lekfull i just det musikaliska. Alltså Konstig till exempel, den är ju ganska hackig jämfört med de här soulmelodierna som han har sjungit på tidigare. Vi möter en mognare och kanske lite mer sårbar Lindros också på den här albumet, även om typ så Kilen från Sundbyberg med sina stora artistdrömmar finns kvar också. Och det tycker jag väl hörs allra mest på albumspåret Ritual, som är en ganska bra skildring av typ vad Oskar Lindros verkar befinna sig i alla fall när han skrev den här låten. Så det som särskiljer är soundet och att vi möter en äldre person.
1: Spännande. Du, jag tänker att vi ska snacka mer om Oskars platta, men innan dess så lyssnar vi på precis det du nämnde, Ritual av Oskar Lindros.

0: Där hörde vi Ritual av Oscar Lindros. Jag kan inte prata idag, Tina. Det är alltså en låt från hans senaste album Det högsta ljud jag hört. Och jag har ju med mig dig, Tina, för att snacka om albumet. Mm. Och det är ju något som händer inom mycket svensk pop just nu. Mycket reflektion på konceptet att åldras. Och nu då är Oscar 42 goda år gammal. Hur målas hans åldrande process upp?
1: Ja, men jag tycker att det är nästan lite som att han gör alltså Snapchat stories på något vis av det här åldrandet på något vis, och det är det vi får se. Alltså Snapchat texter snarare man skulle kunna kalla det för att det känns som att det är många liksom lösryckta meningar från en dagbok snarare än genomgående kanske lite bättre bild. Alltså nästan alla artister säger när de ska släppa ny musik: det här är det ärligaste och personligaste jag har varit. Och det, jag säger inte att det är en osanning, det finns ofta rannsakan och reflektion när man är artist och som dessutom skriver sina egna texter och är mycket av sin person i artisteriet. Men bara för att man själv upplever att man är sitt ärligaste så betyder ju inte alltid att lyssnaren fattar det. Nej. Och när det blir de här liksom nästan dagboksanteckningarna och bara någon litet fragment av det härifrån och därifrån, då blir det då blir det fragmentariskt och inte den här berättelsen. För jag tycker ändå att berättandet har varit en av Oscar Lindros främsta egenskaper som artist. Verkligen. Varför vi älskar Från och med du är för att vi ser framför oss den här scenen i porten, bredvid ditt namn står ett namn till. Alltså även om vi inte ens har varit i den exakta situationen så fattar vi, alltså vi är i den, vi sitter där och vi känner de där känslorna. Och riktigt det tycker jag inte att han når fram till, även om man märker att det är något där, det har hänt någonting, det puttrar i honom. Tycker jag till exempel också verkligen hörs här på Ritual också, när man lyssnar att han behöver gå tillbaka till sina gamla hoods, sina gamla grejer, bara för att grunda sig själv lite. Det är hans ritual för att han ska kunna vara den här nya versionen av sig själv, eller längre fram versionen av sig själv, utvecklade versionen av sig själv.
0: Men hur har det då påverkat musiken?
1: Ja, men som sagt, det gör att jag kanske inte drabbas fullt lika mycket av allting. Förstår inte allting. Jag vet inte, jag kanske är jättetrög, men jag fattar fortfarande inte. Jag är inte antihistamin. Jag I don't get it, men skitsamma. Men på en låt jag verkligen tycker att det funkar å andra sidan, det är just på singeln Konstig. För jag nämnde också, det är lekfullt. Han är lekfull i musiken. Det låter intressant. Och det här med att han också sjunger, tror jag är konstig, som i teorin är rätt töntigt, blir ju på något vis ganska lite konfrontativt. Och det gillar jag. Vi lyssnar.

0: Men här gillar man ju det. Här är han ju någonstans i ett ägande av whatever det är han nu har gått igenom och vad det är han nu har kommit fram till. Och här blir det ju så tydligt, alltså att jag är så, vet du vad, jag bryr mig inte vad det är. Har du haft en ålderskris, har du haft en dipp, har du haft whatever, I don't care, men jag gillar den du är på den här låten för att jag kan också applicera mig på det här. Och det där är alltid en väldigt svår balansgång inom poppen och när man också har en artist som har varit med under en längre tid, att man är så, hur mycket, alltså hur detaljrikt behöver det vara för att jag ska liksom förstå, men också risken med för mycket detaljer också, eller för tydligt, är ju också att jag då kanske inte alls kan spegla mig själv i musiken.
1: Nej.
0: Och det där, alltså jag sitter ju här och gnäller om det. Det är för att jag bryr mig. Men där tycker jag att det är lite för mycket. Det har varit lite för mycket liksom plockepinn av saker som, för att man kanske inte ska vara för intim eller detaljrik.
1: Men hur då har Oscars musikaliska take på detta ämne låtit annorlunda då från Robin eller Lyckeli till exempel?
0: Apropå andra artister som har blivit lite äldre och som vi har lyssnat på länge.
1: Ålderskrisen i Sverige. I hear them.
0: Verkligen. Nej, men det är självklart att det här är helt individuella och olika perspektiv och upplevelser. Jag tycker så här, Robin är ju på riktigt ärlig än någonsin, för just vi får höra om typ så IVF-behandling och one night stand som man aldrig har sjungit om.
1: Nej, precis.
0: Lyckeli låter mer arg i intervjuerna om skivan än på själva skivan. Där skivan ändå är en sorts känslan av att så här, jag ska, alltså hon har ju sagt att hon är så här, jag gräver mycket mer i det fula, jag är inte rädd för de fula känslorna, men på skivan känns det ju bara som att man är så släppetaget och ger sig hän och allting i så här feta stråkarrangemang. Oskar Lindros är lite mer bokstavlig med sin personliga resa, men inte tillräckligt. Men där tycker jag att det kanske är det musikaliska som faktiskt väger upp, för att det känns alltså, jag menar, det hade ju kunnat bli gubbrockigt när man väljer att plocka fram lite mer gitarr och
1: Bruce Springsteen anda.
0: Alltså verkligen så, inte dåligt obs, men en helt annan grej. Men där Oscar ändå, som på Konstig och på andra låtar, Ritual också för den delen, har den här, han har fortfarande lite liksom fantasi och lekfullhet som gör att det ändå låter ganska pikt och men ålderskrisigt.
1: Du, tusen tack Tina för att du kom förbi och snackade Oscar Lindros med mig.

Cure här i P3. Och du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Och vi ska nu vidare till både genre och land, nämligen till Danmark och bandet Ice Age. Alltså postpunkbandet som tidigare i år släppte singlar som Star och Ember inför albumet som kommer nu på fredag. Och i senaste singeln The Week har vi verkligen bandet göra det de är bäst på. Rå energi, drivande trummor, vilda gitarrer och dessutom ett flöjtsolo från frontmannen Elias Rönnefelt. Fast man säger nog på danska egentligen. Men vi lyssnar nu till senaste singeln The Week.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet, pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Kärlekstoner där från Casino i låten Oh Love. Och du hänger med mig, Annie, denna onsdag i kanalen P3. Och vi ska stanna kvar i den skandinaviska musikvärlden nu, men rör oss mot ett lite mörkare och mer klubbigt sound. För nästa låt är ett samarbete mellan den Köpenhamnsbaserade producenten Hekt och den norska duon Smerts. Och tillsammans så bygger det upp ett sound som känns både så drömst och elektroniskt på samma gång, som ett dansgolv man inte riktigt vill lämna. Här är deras låt Forever.

danskt-norskt samarbete där Hekt tillsammans med Smärts Forever. Nu ska vi till Tove Lo som fortsätter vara drottningen av känsloladdad popmusik. Den nya låten som släpptes tidigare denna månad är första singeln från kommande albumet Estrus. Och det känns direkt som att Tove Lo har koll på sina instinkter när det kommer till att skapa en danslåt. Och i låten vi ska till henne så hör vi pulserande syntar och ett hypnostiskt sound som den här typen av självsäkerhet blandat med total osäkerhet. Lite som frågan hon ställer sig i singeln, I'm your girl, right?

Tove Lo, I'm your girl, right? Och från Tove Los hypnotiska sound så ska vi nu vidare till en elektronisk klassiker som fortfarande känns som att sväva runt i sina egna tankar oavsett om det är dag eller natt. Det är avskalat, melankoliskt och ja, men väldigt svårt att tröttna på. Här är Porcelain med Moby.

0: American Girls, Harry Styles, här P3 med mig, Annie. Erik Lundin har en stor kväll framför sig idag, för han ska upp på scenen på Cirkus i Stockholm och fira sitt 10-årsjubileum för det stora genombrottet EP:n Swedy. Det var ju ett projekt som skakade om den svenska musikscenen rejält. Erik Lundins verser var på en helt annan nivå. Produktionerna var moderna samtidigt som de var helt egna. Så det kanske inte är så konstigt att man får rejält med självförtroende av att göra ett sånt projekt. Något Erik själv erkänner att han har fått, för han känner att han har blivit bäst.
1: Det har jag känt, men det gör också att när jag tittar tillbaks på innan jag kände så var jag, tycker jag inte att jag var det när jag jämför med de som jag hade runt omkring mig då. Idag så tycker jag att jag kan jämföra mig med vilken penna som helst.
0: Han kommer nog visa varför han känner så ikväll när han står på scenen. Men så länge så går vi till första låten som kom efter EP:n och visar att han hade många texter till i sig. Här är Det bara blev så.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Klockan är nu 2. Det är dags för Petri Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Efter flera år av motstånd öppnar nu Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster som verktyg för jobbchattar i myndigheten. Men inför beslutet har det kommit varningar internt och IT-experter menar att man med de här tjänsterna riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Det visar Ekots granskning. Med oss live i studion för att berätta mer om det här har vi Ekots reporter Mikael Grill-Pettersson. Mikael, du har granskat det här. Kan du berätta, vad har er granskning visat?
2: Ja, men den har visat att det här är en sån superkänslig fråga. Det har ju varit länge diskussioner om amerikanska molntjänster och kan man lägga saker där, kan man prata i amerikanska molntjänster. Och det här har ju blivit mer och mer hett de senaste åren. Inte bara med Donald Trump och krisen med EU och Grönlandskrisen och sådär, utan också därför att det finns amerikansk lagstiftning som på olika sätt gör det möjligt för amerikanska myndigheter att faktiskt ta ut information från de här tjänsterna. Och svenska myndigheter då, de ska ju sitta på informationen här hemma i Sverige. Och det har gjort att frågan har varit jättekänslig. Och då hörde vi att det fanns diskussioner bland annat på Försäkringskassan som gjorde att vi bestämde oss för att titta närmare på vad som hade hänt just där.
1: Och vad har Försäkringskassan sagt om det?
2: Ja, men de går in. Det spännande med Försäkringskassan är att de länge har varit väldigt emot. De har liksom varit den myndigheten som har varit mest emot amerikanska molntjänster. Och nu börjar de då svänga. Och svängningen gör de på det sättet att de kommer ha två parallella system. De öppnar för Microsoft Teams för en del av kommunikationen. Men allting som är känsligt, som kan vara sekretessbelagt och personuppgifter och sådär, säger de det ska ligga kvar i ett eget säkert system. Så att det kommer att bli väldigt krångligt för deras handläggare, tror jag, att hålla på och värdera vid varje enskilt samtal. Liksom, kan vi ta det här på den här plattformen eller måste vi ta det på den här plattformen?
1: Och frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne. Varför då?
2: Därför att det är just, det handlar om data som myndigheterna har. Det handlar om dig och mig, det handlar hos Försäkringskassan. Kan handla om en sjukskrivning till exempel. Och när jag då ställer frågan så här, telefoni ska ingå i Teams. Ja, kan man då prata om Kalle som är sjukskriven och som Försäkringskassan kanske har ett ärende. Då blir faktiskt IT-direktören helt tyst och ber att få återkomma. När han sen återkommer han, då säger de, är det där med telefoni, det är nog inte riktigt avgjort än om vi kan ha det i Teams eller inte.
1: Tack för det, Mikael Grill-Pettersson, reporter på Ekot. Och sist några nyheter i korthet. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. 2 personer saknas fortfarande. Minst 10 personer har begått självmord i förvar hos den amerikanska migrationsmyndigheten ICE sedan Donald Trump tillträdde som USAs president 2025, visar en granskning av nyhetsbyrån AP. Och KD-ledaren Ebba Busch kommenterar bråket kring Agnes Wold och säger till Kvartal att Wold utsatts för en form av cancelkultur efter att hennes uttalanden om transpersoner kritiserats. Det var Petri Nyheter, klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Live, kanalen P3. Och tack till nyheterna. Vi hör mer från Jeanette om en timme. Men tills dess så hänger du med mig, Annie. Och snart så får jag besök av musikreporter Natasha som har träffat den amerikanska artisten Bella Kay. Och hon har fått snacka med henne om den snabba framgången och musiken som har inspirerat henne. Men det blir ju såklart även en massa dängor. Justin Bieber, Mariah Carey, Teddy Bears. Ja, du hör, det blir mycket musik. Men vi börjar med Joakim Berg. Här med låten Blindgångare.

Harry undrar ifall folk som är nära Joakim kallar honom ibland för JB. Man hör ju Jocke Berg, men JB känns lite snabbare på något sätt. Ja, vi ska nu till en annan JB, J to the Bieber. Justin Bieber med låten Daisies.

0: tillhör den amerikanska singer-songwritern Bella Kay som skrev genombrottslåten I Love It, I Love It, I Love It i sitt sovrum hemma i Florida. Hon visste inte att den skulle bli en megahit, men hon kände ändå så på sig att folk skulle tycka om den.
1: I do remember being on a plane and just listening to the chorus over and over and over again, and I was like, this is good. Like, I wasn't like, oh, this is like insane, but I just was like, I really like this song.
0: Det här berättade Bella Kay för P3s musikreporter Natasha Azarmi som intervjuade henne om framgången och hennes skapande. Och jag har nu med mig Natasha för att zooma in på artisten lite mer. Du, Bella Kays låt, den har ju blivit tokviral på TikTok sen den släpptes tidigare år. Och den tog sig till och med upp på en fjärde plats på Sverigetopplistan. Vad är det som har gjort att den har blivit så populär världen över?
2: Den är så himla catchy. Den här refrängen som hon snackade om, alltså den fastnar ju verkligen på direkten. Men Bella Kay, hon tänker själv att det är många som resonerat med den här låten, för den är ju väldigt ärlig och ger lite av ett nytt perspektiv när det kommer till kärlekslåtar.
1: I mean, I think it's just the honesty. I think it's me putting myself out there on the line and like kind of saying, oh, I know I'm not perfect. I know I did this thing or I did that, or I know I am this way in relationships, and kind of saying it unapologetically. I think people really appreciate that.
2: Det är ju alltid, alltså, man hör låtar om kärlek, allt så här, att du suger, du är sämst, du gör allting fel. Men det är inte ofta så här, artister reflekterar över sig själva, typ så, okay, kan jag vara problemet i det här kanske? Men hon gör ju verkligen det.
0: Man är ju inte liksom, man är ju väldigt egocentrisk då och vill kanske bortförklara sig, men jag tycker det är fint att hon öppnar upp det sättet. Men även sättet hon sjunger på känns väldigt ärligt, alltså typ så intimt och opolerat. Jag tänker, vilka artister inspireras hon av sångmässigt?
2: Ja, alltså jag var väldigt nyfiken på hur hon kommit fram till det här väldigt intima sättet att sjunga på, för det är inte så jättevanligt i dagens popmusik. Nej. Men Bella sa att hon inte reflekterar över sångröster på det sättet. Hon tänker inte när hon hör en låt att så här vill jag sjunga eller detta vill jag efterlikna. Men det finns ändå flera röster som hon verkligen fastnat extra för.
1: Honestly, listening to artists who have like great vocals, it like makes me stressed out because I'm like, oh, this is just so amazing. I'm like, I can't even wrap my mind around this. But I think obviously Beyoncé's insane. I think Zara's new. She's killing it. Not new, but she's amazing. And then I also love Renee Rapp. I think she's a very talented vocalist.
0: Och lite svensk musik där.
2: Verkligen, bland typ så Beyoncé, Renee Rapp som också är en stor popröst. Så nämnde hon om Zara Larsson, det var kul. Och hon sa faktiskt att hon har lyssnat på Zaras musik sen Lush Life kom ut. Och hon tycker att det är så kul att Zara, citat, is killing it right now.
0: Well, she does. Jag tycker vi lyssnar på Lush Life nu och så snackar vi mer om ditt möte med Bella Kay. Är du redo för den virala dansen?
2: Oh ja, jag står redo.
0: Roberto, min producent, han skriker redo.

0: Life. En låt som nykomlingen Bella Kay tycker är killing it, enligt då Natasha som pratar med Bella Kay som jag har med mig nu. Och Bella Kay som fått sitt genombrott med I Love It, I Love It, I Love It. En låt som hon själv tror blir stor tack vare ärligheten i den. Och Natasha, du har ju pratat med henne i en intervju.
1: Mm,
0: vi hörde Bella berätta här innan om att detta är en väldigt ärlig låt. Tycker hon inte det känns läskigt att vara så personlig och samtidigt låta alla höra det?
1: Ja, jag hade gjort det. Jag hade aldrig vågat. Verkligen, hon sätter liksom hela sitt liv på display på ett sätt. Mm. För den här låten och alla Bellas låtar handlar om sånt hon varit med om och inte minst relationer hon varit med om. Men hon tycker inte, nej, hon tycker inte att det är läskigt, för hon tänker faktiskt främst på lyssnaren när hon skriver sin musik.
2: Honestly, when it comes to songs, I don't really get scared to put them out in terms of like vulnerability or like being nervous about who's going to hear them or what people will think. I think with me, I always just want my music, it's not about me when it comes to my music. I think it's very much fan forward and I want them to feel connected to it and I want them to feel heard and seen. It doesn't really matter how I feel about it.
0: Mm, det är ju väldigt starkt. Jag tänker, det är som att dela ut sina dagboksanteckningar nästan.
1: Ja, verkligen. Särskilt med sättet hon skriver på. Det känns väldigt som att hon är lite så... Ja, man har suttit och verkligen typ bara skrivit och skrivit och skrivit. Alltså typ att det är så låten kommer till. Hon sa också att den här låten kom till på typ så 5 minuter. Så att det låter ju verkligen som att hon har suttit och bara skrivit ner sina tankar i ett. Ja. Inte reflekterat så mycket över hur det kommer ut.
0: Men som hon säger här, har den här låten verkligen nått ut till folk. Och Bella släppte en ny EP i helgen. Känner hon då en press att återskapa den här succén nu?
1: Nej, hon tror faktiskt tvärtom att folk skulle tröttna om hon gjorde det.
2: I think if I had 10 more I Love It's in a row would be insanity. And I don't think there's many people in the world that would want that kind of like craziness, because it's just so insane. I honestly think it's more interesting to kind of have like songs where people, I think for the fans it's more interesting that way, to have more songs that it's like, oh, this is just for me.
1: Mm. Alltså hon har ju fått väldigt nära kontakt med sina fans, både via musiken och via sociala medier. Och det är ju verkligen någonting som hon alltid har då i bakhuvudet när hon skriver musik. Alltså, målet är verkligen så, vill jag nå ut till dem med texten hon skriver och med musiken hon gör.
0: Ja, och fortsätta utveckla den relationen framförallt. Ja. Du, tusen tack Natasha för att du kom förbi. Nu tycker jag att vi lyssnar på Bella Kay och hennes dunderlåt I Love It, I Love It, I Love It.
3: Being used, it means I have a purpose.

P3, Sveriges Radio. Like an empty fire, like your desire.

Generation och Yung Lean med låten Storm 2 här i P3. Och du hänger i eftermiddagen här med mig, Annie. Och vi ska vidare nu till musiken till Rosalía som fortsätter utforska sitt sound och språk här i låten Focorani.

Rosalía Fucurani. Vidare nu till en 2005-klassiker. Allt paketerat i diva-style à la Mariah Carey. Här är We Belong Together.

0: röst som varken jag eller min producent Roberto besitter, men det gör Mariah Carey. We belong together, hörde vi där. Nu ska vi till Felix Sandman och duon Lennox, som har ju hörts här nu i kanalen med deras låt Q&A. Deras första samarbete ihop, något som kanske förvånas när man lär sig att de har varit vänner i över 17 år. Och då undrar man ju, varför tog det musikaliska samarbetet en så lång tid? Och enligt trion som gästade min kollega Navid igår kväll så handlade det om ren timing.
1: Det var väl kanske också att vi jobbade med samma producent lite. Mm. Eller vi tog din producent, David Husberg.
2: Snatchade honom.
3: Nej, men vi tog inte honom. Vi välkomnade in er med öppna armar.
1: Som gjorde att vi faktiskt började jobba tillsammans på ett naturligt sätt.
2: Mm. Och vi har liksom närmat oss musikaliskt också mer än någonsin under de här senaste åren. Vi inspirerar ju varandra och har liksom hittat hem tillsammans.
3: Vi har alltid vetat att det ska hända. Det är mer bara en tidsfråga om liksom, och när det känns naturligt. Det blir liksom så här, nu måste familjen göra något tillsammans.
2: Exakt.
3: Liksom.
0: Ja, man förstår dem ju. Man vill ju inte tvinga fram något för snabbt. För i och med att de är så pass nära så visste de alltid att ja, men förr eller senare så skulle det bli av. Om du vill höra hela kompisquizet som Navid gjorde med de tre, ja, då kan du höra det på gårdagens sändning av P3 med Navid i appen Sveriges Radio. Nu tycker jag att vi lyssnar på Felix Sandman och Lennox. Här är Q&A.

0: Morgonpasset i P3.
1: Herr greve druid, fru dam Wikblad och slynnan Ronge håller dig i sällskap.
2: Och Shin Cantwell om aktivisterna som stämmer staten.
1: Beppe är en av Sveriges största bebisar i modern tid.
2: Garplind versus Agnes Wold.
1: Kan Botox sabba din orgasm?
2: David druid om olje, fontaneller och rebrandingen av avloppsrensare.
1: Även allt om Linnea Wikblads födsel.
2: Klicka på vår lilla klocka i appen Sveriges Radio så får du notis när vi släpper försommarens största nyhet.

Med låten Crayons här P3 tillsammans med mig Annie. Nu ska vi till en låt som har goda 26 år på nacken men är fortfarande sådär mysig att lyssna till. Här är Teddy Bears Stockholm tillsammans med Paula, Yours to Keep.

Lyckli med Happy Now. Under veckan så har det ju snackats mycket om Drakes olika Billboard-rekord. Den första artisten någonsin som toppar plats 1, 2 och 3 samtidigt på albumtopplistan. Och nu även att han har 9 stycken topp 10 låtar samtidigt. Något som gör att han officiellt slagit Michael Jacksons gamla rekord för flest topp 1-or för en manlig soloartist. Ja, det låter ju maffigt, för nu kan man ju tekniskt sett säga att Drake är större än Michael Jackson. Men man ska och inte falla i den här fällan för lätt, för även om det är kul att se en artist man gillar få massa låtar på topplistan, så är det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en typ av måttstock. Det är fortfarande väldigt svårt att argumentera att Drake varit mer inflytelserik för musik än Michael Jackson när han var som allra störst. Det kvittar hur mycket Drake säljer. Dessutom så kan måttstocken som är topplistan ändras. Precis som med allt här i världen så måste regler och sätt räknas och uppdateras. För musikindustrin är inte samma som den var när Billboard började räkna musikförsäljning i början av 1900-talet. Så vad som är en topplistelåt idag kanske inte har varit det för 10-20 år sedan. Något att ta med sig faktiskt. Att all typ av nyheter om topplistor kan tas med en hälsosam nypa salt om vad det faktiskt innebär. Men med det sagt, stort grattis till Drake. Men kanske ett större grattis till Sveriges egna Lykke Li, för eftersom Drake interpolerar hennes låt i I Follow Rivers på sin topp 1-låt Janis Shut the Fuck Up, så har Lykke Li fått sin egen första topp 1-a. Hörrni, jag tycker vi lyssnar på samarbetet mellan Kanada och Sverige nu. Här kommer alltså Janis Shut the Fuck Up med Drake.

0: med Basten. Nu är klockan 3. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Under släckningsarbetet har en brandutredare jobbat tillsammans med räddningstjänsten och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet och häva blockaden till havs. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till samma nivåer som innan kriget började i slutet av februari. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar. En arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Det här efter att arbetsgruppen kommit fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. Förutom löptestet föreslås bland annat en övre åldersgräns på 59 år, max 34,9 i BMI och skärpta psykologintervjuer. Och för byta ämne, RFSL riktar kritik mot Agnes Wold efter uttalandet om att hon skulle göra allt för att omvända sitt barnbarn om barnet var trans. Elias Fjellander är förbundsordförande för RFSL Ungdom.
2: Det uttalandet är faktiskt väldigt, väldigt märkligt. Och det vi vill se är ju ett samhälle med trygghet och respekt för varandras olikheter. Och det här uttalandet är ju ganska långt ifrån det helt enkelt. Det är väldigt märkligt att säga att man vill utsätta någon för våld för att personen ska sluta vara sig själv.
1: Det var i Världens idags program Hotspot som SR-profilen och professorn Agnes Wold riktade kritik mot att regeringen gör det olagligt att försöka ändra en persons könsidentitet genom hot eller tvång och sa bland annat att hon skulle försöka omvända sitt barnbarn och om barnet var trans. Elias Fjellander är positiv till den nya lagen.
2: Det är för mig alldeles självklart att absolut ingen ska utsättas för försök att ändra vem de är, utan alla ska såklart få vara fria att leva sina liv trygga i vårt samhälle. Och den här lagen om psykiskt våld är ju då ett viktigt steg framåt såklart för att stärka skyddet mot omvändelseförsök.
1: Petra Nyheter har sökt Agnes Wold utan svar. Då är Petra Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack, Jeanette.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, P3 är kanalen, rösten. Ja, det är jag, Annie, som hänger med dig en stund till innan Kristoffer och Hanna tar över eftermiddagen lite senare. Men först har jag laddat upp listan med musik som bland annat innehåller The Mariahs, Sylvie's Head, LKN och en riktig ikonisk duo, Bob Marley och Lauryn Hill. Men först lite Göteborgs indie från Terra, ett gäng som faktiskt gästade eftermiddagen förra veckan. Men då blev det inte just den här låten. Här är Lust.

kulturen och alternativ rock ihop. Ett exempel på det är bland annat Primal Screams album från 1991, Screamadelica. Och sen, så, ja, då gled de liksom isär. Och 2024 så har Silvershead försökt bygga en bro tillbaka med en mix av breakbeats, dub och indie rock. Och resultatet, ja, det är självsäkert och utåtriktande. Och låten Pure Control som vi har här i bakgrunden, ja, det är ett riktigt bra exempel på när dessa världar möts.

Och så, ja, den fortsatte en liten stund till, hörde jag. Sylvie Said, ja, de är ju rätt syntiga, och även om indie-rocken är tydlig så inspireras de av några lite mer elektroniska ljudbilder än, ja, till exempel Terra. Men nästa artist är ännu syntigare. Jag snackar om Orchid, som vi hör nu i låten In All of My Tomorrows.

0: Där hörde vi Ring mig med LKN. Och LKN, ja, det hade man kunnat trott var en förkortning för Linköping, en stad som Kristoffer växte upp i, men inte Hanna. Och snart ska ni ta över och jag hörde att ni ska snacka om två saker som jag ömmar starkt för.
1: Ja, en i alla fall handlar om, berätta.
2: Vilka ömmar du för?
0: Ja. Men det var det jag ville att ni skulle gissa.
1: Kan det, men är det, är sjukt lite att ömma
2: för
1: en olycka.
0: Ja, nej. Det är i och för sig inte det. Okej. Ost och tennis. Tennis kanske jag inte ömmar så mycket för. Men jag vill lära mig spela när jag såg det
2: tennis.
0: Utifrån det ska prata om.
2: Ska vi prata om tennis?
1: Det är ostens dag idag i alla fall. Vi ska prata om ost, men jag tror inte vi ska prata om tennis.
0: Roberto!
1: Alltid Roberto.
0: Challenger.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
2: Men det har väl inget med tennis att göra?
1: Nej, men det kanske, ibland blir det missförstånd.
0: Inte en film?
2: Va?
0: Anywho, ostens dag.
1: Ja, det är ostens dag. Vi ska fira ostens dag helt enkelt. Och hur vi ska göra det, det får man höra om man lyssnar efter klockan 15:30.
0: Oh, gud vad trevligt.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baldin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Men Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

0: Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hej, hur mår du?
2: Bra, och hej alla lyssnare. Klockan är 3:30. Det här är vår show som heter Eftermiddag i P3.
1: Eftermiddag i P3. Va?
2: Nej, jag sa det bara på ett så tantigt sätt.
1: Aha.
2: Eller inte tant, men operasångerskaktigt.
1: Ja.
2: Ja, jag gillar det. Den här låten gillar vi ju.
1: Ja, den här är så jävla bra.
2: Tequila heter den.

0: Jag blir lite festsugen av den här.
1: Ja.
0: Håkan Hellström och Otto Knows Tequila i eftermiddag i P3. Med Hanna och Kristoffer.
1: Du, Kristoffer, det har ju inte gått att öppna en tidning. Läsa en, gå in på en ett socialt medium. Eller något i den stilen. Hur brukar du säga?
0: Jag brukar säga, det går inte att öppna en tidning.
1: Utan att se att du ut och vevar mot den grupp i samhället som du helst vevar mot. Nämligen svenska kärringar. Du har gjort det ovänt. Ännu en.
0: Det var länge sedan det hände sist.
1: Svensk kärring, nämligen Agnes Wold.
0: Mm, precis.
1: Vill du berätta? Jag läste i Aftonbladet.
0: Ja,
1: och men på din Insta.
0: Igår så såg jag bara att hon har varit med i ett webbprogram som heter Hotspot, som ges ut av Kristna Världen Idag tillsammans med Sverigekanalen. Och där uppgav hon att hon är beredd att trotsa en, det kommer ju en lag nu som då förbjuder så kallad omvändelseterapi.
1: Det
0: är olagligt från den 1 juli om man till exempel har då könsdysfori till exempel.
1: Mm.
0: Och jag vet inte, hon är ju väldigt ofta ute och liksom vevar mot transpersoner.
1: Var det inte Dagens ETC?
0: Nej, men de
1: hade plockat upp
0: det.
1: De
0: ringde upp henne.
1: Just
0: de hade
1: det, de hade plockat upp det. Och sen så är de så här, du menar att, då säger hon typ något så här, hade jag haft ett barnbarn som var trans, då hade jag varit beredd att sitta i 4 år för att omvända.
0: Om mitt barnbarn kom och sa, jag är född i fel kropp, skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända det. Jag skulle ta 4 års fängelse,
1: just det,
0: sa hon i det där programmet. Och jag blev bara irriterad på henne, för jag tycker hon alltid ut och vevar mot transpersoner som är en extremt utsatt grupp.
1: Verkligen.
0: Som typ sämst av alla i samhället, så skrev jag bara typ någonting i stil med att jag tycker det är märkligt att man liksom vill lägga sina sista ljuva år på, ja, liksom, på den här kampen.
1: Ja, men det är det verkligen.
0: Och sen så sa jag någonting i stil med mygga av kärringen. Ja, men jag tänkte väl inte att, jag glömde bort att jag är känd.
1: Ja, precis.
0: Men, och att tidningarna snappar upp det där.
1: Ja, de gör det. Och så Aftonbladet har skrivit om det. Du har fått medhåll av David Sundin. Mothugg dock av Ebba Busch.
0: Ja.
1: Som tycker att mygga av kärringen, alltså att man inte får säga så för att det främjar inte det liksom debatten.
0: Nej, jag förstår.
1: För hon tyckte väl att det är liksom någon slags cancelkultur då.
0: Aha, jag menar inte att hon skulle få sparken. Jag sa bara att jag skämdes över att vara på samma payroll. Alltså, det bara känns pinsamt.
1: Ja, jag förstår. Nej, men det här är ju omvändelseterapi. Jag vill bara säga det att, som du sa, från den 1 juli så kommer det vara
0: olagligt.
1: Alltså olagligt, och man kan alltså få fängelsestraff. FN har klassat det som tortyr.
0: Ja.
1: Va?
0: FN har likställt omvändelseterapi med tortyr, och omvändelseterapi blir brottsligt från den 1 juli.
1: Ja,
0: ja, exakt. Och,
1: ja. Ja, men det var ju det jag sa.
0: Ja, jag vet. Ja.
1: Med det jag sagt,
0: mm,
1: utan att trivialisera detta,
0: okay,
1: hade det varit, du får säga emot,
0: okay,
1: kul att fråga lyssnarna.
0: Mm.
1: Jag vill omvända den jävla. Nej, inte det, utan I made the news.
0: Ja.
1: Jag trodde inte det. Du trodde inte att du skulle make the news när du bara liksom la ut en liten grej på din privata Instagram. Du glömde bort att du var känd.
0: Ja.
1: Många lyssnare kan säkert känna igen sig i det. Andra kanske har made the news av andra anledningar. Vi vill gärna höra om det. Ni skriver in till oss på sms 72250. Ni skriver P3 ett mellanslag. Eller DMar oss på P3 Sveriges Radio på Insta.
0: Jag kommer aldrig glömma första gången jag var med i tidningen.
1: Vadå?
0: Då var jag på en liten medeltidsfestival i Linköping.
1: Nej.
0: Och hamnade på bild i korren när jag betalar för en sån liten pung, alltså pengapung som man kunde ha då.
1: Ja.
0: Som jag också använde som plånbok typ 2 år.
1: Alltså vad sjukt. Igår träffade jag en man som gör sånt, som tillverkar såna pungar.
0: Jaså?
1: Ja, han sa att han skulle tillverka en sån pung till mig.
0: Okej, vad sjukt. Ja. Allt hänger ihop. Hör av er, tack.

0: slutgnällt nu av Boy Genius Cool About It i eftermiddag i P3.
1: Tyckte den var ganska fin, ja.
0: Ja, den var ganska fin.
1: Vi har frågat lyssnarna om de gånger som ni har made the news. Som, eftersom du har återigen made the news. Ja, har ju också made the news.
0: Ja, det har du verkligen gjort.
1: Jag vill inte prata om det.
0: Nej, okay. Nej,
1: jag vill prata om de gånger lyssnarna har gjort det, säger jag.
0: 722-50, smsar ni till. Skriv P3, gör ett mellanslag innan. Ni kan också skriva på Instagram.
1: Insta, P3 Sveriges Radio heter vi där.
0: Just det. P3.

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer. Vad är det nu för suckande?
1: Inget. Nej, okej. Jag andas. Ja, så här.
0: Kan du andas lite tystare?
1: Nej.
0: Okej.
1: Jag kan läsa sms. För de har kommit in.
0: Det har kommit jättemycket på temat I made the news.
1: I made the news. Skriver Uven. På det glada 90-talet så fick vi den briljanta idén att ta med en sån sittpös sackosäck till badstranden.
0: Vilken bra idé.
1: Jättebra idé. De är ju fyllda med små, små flörtkulor och flöt på vattnet. Jättekul. Fram tills att vi var ett gäng som hoppade samtidigt på den stackars pösen och trycket gjorde att den exploderade. Att det exploderade då. Små vita flörtkulor som la sig som ett täcke på sjön. Vi la snabbt benen på ryggen och kunde sedan läsa dagen efter i lokaltidningen om det underliga fenomenet vid sjön om hur kommunen behövde sanera efter oss. Well, I guess I made the news.
0: Det här får mig att tänka på en grej som hände. Sebbe, du vet mitt ex.
1: Älskar.
0: Vi skulle flyga en gång till USA och var jättefattiga så hade köpt de absolut billigaste flygbiljetterna. Så det är typ så 18 byten och tar så 37 timmar typ. Och vi fick så ont i, vi satt så dåligt på flygplanen så i San Francisco bestämmer vi oss för att slå till på en sån liten nackkudde.
1: Inga pengar.
0: Nej, men ta de billigaste då som finns liksom. Så jag minns att det var jätteså patriotiska amerikanska färger på dem, minns jag. Och 3 sekunder efter att vi satt oss så går Sebbe sönder.
1: Nej.
0: Och du vet, det är så mycket sådana mikroskopiska små flörtkulor som de säger som bara rinner ut. Det kommer liksom en som sitter bredvid honom. Och jag tänker bara så här, tack Gud för att jag fick den här gåvan och se hur han liksom ska...
1: Hur blir han då? För han blir ju lätt arg, va?
0: Ja, han får bli svettig, han blir... Han är som Kalle Anka.
1: Ah, det är
0: och det här är så svårt att få bort de här grejerna också. Och det slutar liksom
1: aldrig... De blir ju statisk elektricitet också.
0: Ja, och det var helt... Och jag satt liksom på andra sidan gången. Så jag hade liksom perfekt view bara för när jag såg det här ske. Kanske borde bli ihop igen.
1: Ja, det borde ni verkligen.
0: Ska läsa till sms på temat I made the news.
1: Tror du att han skulle vilja det?
0: Nej, han har fullt upp med annat.
1: Läsa, att du läser nästa sms.
0: I made news. News, colon. När jag en gång svimmade på en offentlig plats och fick snabb hjälp. Jag efterlyste de som hjälpte mig i en Facebookgrupp och ville säga tack. Då blev jag uppringd av en webbtidning som ville prata om detta. Jag rådfrågade mina syskon om jag skulle säga ja. Båda sa att jag absolut skulle göra det. När jag efter en dags tänkande sa ja och gav intervjun så skrek mina syskon av skratt. De hade lurat mig. Tyvärr ligger den där intervjun fortfarande.
1: Jaha.
0: Skäms.
1: Men vadå? Det är väl inte som... Vadå?
0: Jag blir jätteförvirrad.
1: Alltså, en webbtidning som ringer och frågar kan vi få intervjua dig om att du efterlyser... Vad fan spelar det för roll?
0: Men jag tror, först tänkte jag att de bara hade hittat på webbtidningen. Att de lurade honom. Men det tycker jag inte vara. För intervjun ligger ju där.
1: Ja.
0: Startade de en webbtidning för prank?
1: Nej.
0: Det var han bara med.
1: Ja.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. Tycker inte jag var så konstigt.
0: Inte jag heller faktiskt.
1: Värre när man svarar när Aftonbladet ringer och säger... Gud, din insamling är redan uppe i 20 000. Det är otroligt. Gråter. Mamma är så glad. Åh, jag är så glad.
0: Vet du vad jag kände när det hände?
1: Nej.
0: Tack Gud för att du har gett mig den här gåvan.
1: Det är jag och Sebbe.
0: Fortsätt skicka in. Ta det till sista sms kan du ta.
1: I made the news. Jag var på väg hem full som en kastrull från en fest klockan 08 en torsdag under mitt första år som student i Lund. När en reporter från P4 Malmöhus kom fram och ville intervjua mig om studenters alkoholvanor. Jag börjar intervjun, men då jag knappt kan få fram en mening så börjar det kännas olustigt. Och jag säger till slut att jag nog inte är så representabel för gruppen. Han tackade för sig och vad jag vet har inlägget aldrig sänts. Men jag vågar inte lyssna på radion under flera dagar framöver. Vet du vad? Det här är kanske kul för er att veta. Både den som smsade in och andra. Man får inte intervjua fulla personer.
0: Är det så?
1: Ja. Sveriges Radio får inte... Alltså...
0: En gång hade vi en gäst som var lite på salongsberusad.
1: Ja, får man inte.
0: Men vad skulle vi gjort? Stoppat?
1: Ja.
0: Så mycket regler hela tiden.
1: Ja, visst är det.
0: 72250, sms och berätta om när ni made
1: the news. Men säger att man är beredd att liksom begå en brottslig handling. Ta 4 år fängelse, det gör inget. It's Kelpie Vibes. Yeah.

0: Burna Boy on the low i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du fortsätter make the news. Ja. Aftonbladet flashade precis.
0: Ja, så.
1: Så här att Garplind backar.
0: Garplind backar.
1: Garplind om våld borde inte få sparken. Det är bara en kortis här. Programledaren Kristoffer Garplind har varit hård i kritiken mot SR-kollegan Agnes Wold efter hennes uttalande om transpersoner i tidigare veckan, skriver Aftonbladet här nu. Mm-hmm. Nu kommenterar han bråket i eftermiddag i P3. Jag blev bara irriterad på henne för hon är alltid ute och vevar mot transpersoner som är en extremt utsatt grupp i samhället, säger han. Sen sa jag kanske mygga av kärringen också, fortsätter han. Jag menade inte att hon skulle få sparken, bara att jag skämdes över att vara på samma payroll.
0: Nu kan jag hälsa för att jag backar absolut inte. Lås in tanten. Hon är psykopat. Jag skojar.
1: Nej,
0: jag skojar.
1: Det
0: jag
1: vet
0: skojar.
1: Vi faktiskt ingenting om.
0: Det gör vi inte. Nej. Lås in i alla fall. Ska vi ta till sms?
1: Kan vi göra.
0: Som handlar om när ni har made the news. Stor risk att ni blir söndermässade av alla småortsbor nu. Krävs inte så mycket för att komma med i nyheterna. Jag har till exempel fått vara med rubrikerna "Hon tog ryggsäcken till Sydamerika", men jag precis som alla andra backpackare efter gymnasiet. En annan rubrik: "Enda tjejen, bäst på plan", när en reporter dök upp på en sportlovsbandygrej i vårt lilla samhälle med 300 invånare.
1: Jag har ju varit sånt väldigt starkt bidragande orsak till att många som aldrig kanske borde made the news, för jag jobbade ju på en lokaltidning. Mm. Jag åkte ju runt och var ju någon tant som hade en krukväxt som hade fått någon konstig utväxt. Ja. Då skickade de iväg mig. Hon bodde i Skåre, så var inte så långt att åka.
0: Nej,
1: kom jag dit och fotade den där konstiga plantan och sen drack lite kaffe och så åkte jag hem igen.
0: Det är sant, jag gymnasiet i Fagersta och då läste jag ofta Fagersta-posten och det finns ju alltid sådana som det finns i alla lokaltidningar, typ polisrapporten. Mm. Och då var det alltid så att det blev ganska stora nyheter av väldigt små saker. Mm. En gång stod det så här: kruka stulen på Ringvägen. Mm. Det var också det jag läste om den här 90-åringen som gick till tandläkaren och det var liksom ett stort reportage.
1: Det blev ingen CD.
0: Nej.
1: Papperslapp brand på torg. Ja.
0: Fortsätt, eller vi ska ta till kanske.
1: Cyklade Vättern runt höggravid och fick bryta efter 20 mil. När jag kliver av bussen tillbaka så trycker en journalist upp en mick i ansiktet på mig. Ja, hon har mycket fokus på magen, men frågar ändå varför jag bröt. Jag skojar och säger, jo, jag höll på att föda en kohage, så det var bäst att bryta. Stor rubrik i lokaltidningen dagen efter. Höll på att föda i kohage.
0: 72250 smsar ni till. Skriv P3 ett mellanslag och berätta om när ni made the news. Det går också bra att skriva på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Post Malone, Chemical i eftermiddag i P3. Klockan är 4, vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack. Hörs jag nu?
2: Du kan börja snacka, tror jag.
1: Tack. Den israeliska armén uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden och omgivande områden inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah trots den pågående vapenvilan. Enligt en talesperson för armén så uppmanas befolkningen att ta sig norr om floden Zahrani för att vara säkra. Ett ryskt militärflygplan misstänks ha kränkt finländskt luftrum, meddelade finländska försvarsdepartementet. Händelsen ska ha skett när planet försökte undvika åskoväder i Finska viken utanför Porkala idag. En utredning om det misstänkta luftrumsintrånget har inletts omedelbart, säger försvarsminister Antti Häkkinen i ett uttalande. Två unga män i Sundsvall åtalas för att ha försökt rekrytera två barn i 12-årsåldern till att mörda en person, rapporterar lokala medier. Männen träffade barnen på ett köpcentrum utanför Sundsvall i april och erbjöd dem pengar för att utföra mordet. Ett av barnen berättade om händelsen för sina föräldrar och en polisanmälan gjordes, skriver Sundsvalls tidning. De två männen greps senare och åtalas nu för stämpling till mord och involverande av underårig i brottslighet. Båda förnekar brott. Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Under släckningsarbetet har en brandutredare jobbat tillsammans med räddningstjänsten och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Efter Agnes Wolds kritiserade uttalande om transomvändelse kommenterar nu energiminister Ebba Busch debatten. I en kommentar till nyhetssajten Kvartal skriver KD-ledaren citat: "Att vilja tysta någon med kommentarer som mygga av kärringen tycker jag är att gå för långt för alla, även en public service medarbetare." Det var allt jag hade.
0: Tack för det. Tack. Och förlåt att jag förstörde lite för dig i början.
1: Nej då.
0: Det var inget personligt, Jeanette.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
4: Ja, hej hej Kristoffer.
0: Hej,
4: du har även made P3s news.
0: Äntligen.
4: Mm. Jag har varit med en gång förut. Du vill ju gärna jobba där.
0: Jag vet, men de har sagt att jag inte har någon trovärdighet som nyhetsjournalist.
4: Nej, då kan man inte hålla på och säga mygga av kärringar.
0: Nej, nej, nej.
4: Du ska jobba där.
0: Typiskt. Kanske Ekot behöver någon.
4: Ja, kanske.

0: Röyksopp Äpple i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Våra mest inbitna lyssnare känner med största sannolikhet till att framförallt jag då är brutalt fascinerad av en specifik tragedi som ägde rum på 80-talet. Du har inte ens hört talas om den här, kommer du ihåg
1: det? Nej, jag hade inte hört talas om det, vilket är helt sjukt. Men sen jag blev också väldigt intresserad
0: och då fick jag äntligen berätta för dig om den, vilket jag älskar, trots att det är en jättetragisk olycka. Det handlar om Challenger-olyckan, rymdfarkosten som exploderade vid sin 10:e uppskjutning den 28 januari 1986 med den första civila resenären någonsin ombord, en lärarinna.
1: Fan vad det var mycket skit som hände 86. Ja, Palme mördades, Tjernobyl, Challenger.
0: Ja, några riktigt vidriga personer föddes.
1: Vilka?
0: Jag tänker inte säga radio, för att det var helt sinnessjukt. Nu har Challenger-olyckan blivit musikal och den har premiär på Folkoperan i Stockholm nästa tisdag. Vi har med oss operasångaren som spelar astronauten. Välkommen hit, Rickard Hamrin!
1: Hej, Rickard Hamrin!
2: Tack.
1: Hej.
2: Vad roligt att vara här.
1: Du, det är så roligt att du är här. Jaha. Jag fattar inte, jag tar det i turordning, men jag kan säga spontant att jag inte förstår hur man kan göra en musikal om en katastrof.
2: Nej, men vi börjar i andra änden att det är ingen musikal, det här är en opera.
1: Ja, jag förstår inte hur man kan göra en opera. Ja, i och för sig, det är lättare då.
2: Ja,
1: det är lättare med opera. Det förstår man bättre. Men du har tidigare varit med i den här succépjäsen Arv som har gått på Dramaten och du är med i SVT:s klassiska klubben. Varför har ni gjort en Challenger opera som heter Challenger?
2: Alltså nu är det inte jag som har gjort operan, om man säger så, utan det är ju den fantastiska tonsättaren Joel Thor Engström och libretisten Sigrid Herå. Nej, men alltså,
1: namn man inte skojar bort.
2: Verkligen. Nej, alltså, och ni förstår att jag har övat på att säga det här ordentligt nu. Ja. Nej, men alltså, jag ska säga så här, jag blir, alltså, som operasångare och skådespelare så blir man ju, har man liksom turen av att bli liksom inslängd i olika ämnen och händelser som man aldrig någonsin hade liksom tänkt att få med om. Alltså jag visste inte, alltså man har hört om den här historien, alltså så, men jag känner inte heller till det. Det är väldigt roligt att du är sån inbjudet fan.
0: Ja, fan.
2: Ja, fan. Det är fel uttryck.
1: Men var du också så att du inte riktigt hade koll på det här innan du fick den här rollen?
2: Nej, alltså man har ju sett liksom den här bilderna av alltså den fruktansvärda explosionen. Men inte liksom satt mig in i det. Men det har ju däremot då Joel och Sigrid, och de har ju sån enorm kärlek till liksom den här tiden, 80-talet, och liksom en extrem vördnad och respekt för den här händelsen. Så de har jobbat med det här i flera år. Men det är så här, ja.
1: För det var ju en lärarinna som fick följa med på den här resan och hon var väl den första civilpersonen, va, som skulle få liksom ta sig till rymden
0: och blev en megastar ju typ i USA.
2: Ja, så Krista McAuliffe, hon blev liksom uttagen ur NASAs tävling. Alltså det var liksom en tävling om att få ut en lärare till rymden. Och det här var liksom en enorm stor propagandagrej för NASA. Och det var liksom den här tiden med USA, och man hade framtidstro. Man vill liksom, rymden var ju enormt stort på den här tidpunkten.
0: Jag minns att jag såg den här, jag kände inte till det förrän jag var 19 typ, och såg en dokumentär, minns jag, i Oslo. Det är inte relevant var jag såg den. Och det som är starkt inom citationstecken är ju att hon är lärarinna, hela hennes skolklass sitter ju och tittar på den här uppskjutningen som sänds i tv, och det sänds också typ live i tv. Och hennes föräldrar är på plats och liksom, har liksom en kamera i ansiktet när explosionen sker. Det är väldigt, det uppstår en så, i brist på bättre ord, märklig stämning efteråt som jag blev helt liksom besatt av typ.
1: Det är ju en katastrof, och samtidigt eftersom det var, allting filmades och det sändes live och så blir det ju liksom en sån ikonisk händelse. Hur när man liksom ska göra konst av det, hur hittar man en balans mellan alltså tragedin som det är och fascinationen som man som åskådare ändå känner för det?
2: Nej, men alltså jag tycker nog ändå, som sagt, så fint som Joel och Sigrid skapar detta, att det liksom är så otroligt vackert, och samtidigt då den här, med den här enormt

0: uppfinning som var liksom hela den grejen som sket sig. Att det var, ja, för det var liksom att så här, ingenjörerna...
1: Förlåt för den peppiga musiken som kom.
2: Du vet vad, vänta lite Rika, vi spelar den här låten och så tar vi detta sen.
0: Ja.

0: On and On heter låten av Nu Guinea och Tomish. Här i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Rickard Hamrin som är operasångare och som spelar astronauten i operan som handlar om Challenger-katastrofen från 1986.
1: Ja, vi pratade om att det var en svensk uppfinning som var orsaken till den här katastrofen.
2: Hur
1: de här
2: svenskt?
1: Så jävla svenskt. Ja. O-ringarna.
2: Ja.
1: Vi hann inte prata klart.
2: Nej, alltså jag ska inte liksom gå in detaljnivå på det här, för det känns, då tappar vi säkert all lyssnare. Men det är i alla fall alltså liksom en liten den här plastringa som man säger som tätar ihop liksom de här boosterraketerna som var liksom satt utanför rymdfärjan. Så här, ingenjörerna varnade för att det var fel omständigheter, det var för kallt, det blåser för mycket och de menar på att det här kan bli en katastrof av det här. Men Thiokol Management och NASA, de hade

0: konferens kvällen innan uppskjutningen och sket i de här varningarna och skickade sig upp den här läraren och de sju astronauterna ändå. Och man tror mera på då att på grund av dem att det här de blir så här stela, de här oringarna. Ja. När, ja. Så därför blir det så.
1: Men er tolkning, alltså den här operan, handlar ju inte bara om tragedin som det innebar då att skicka upp de här civilpersoner och sju astronauter som liksom exploderar i luften. Nej. Inför miljontals tittare. Men finns det liksom andra fascinerande detaljer som liksom inte har kommit fram just för att det har varit en sån tragedi? Alltså att de inte liksom...
0: Nej, men jag tror liksom att det är väl framförallt den där, just den incidenten av just att det liksom, de satt där och någonstans att så här, de hade... Alltså det låg så mycket prestige i det här. Det låg så mycket förväntningar och att man valde prestigen och bilden av NASA, USA, istället för att liksom någonstans gå på säkerhet. Alltså man offrade på något sätt människoliv i det liksom.
1: Gud vad intressant, för det var ju det också som hände några månader senare i Tjernobyl. Det var ju att de skulle göra ett test och det var inte rätt förutsättningar egentligen för att göra det här testet, men det hade liksom skjutits upp och så orkade, ja.
2: Hur låter den här operan då? Är det syntigt?
0: Det är alltså väldigt syntigt och som sagt med liksom neoklassicismisk stil, Bartok kan man liksom ana och sen så, men någonstans...
1: Jag kan inte ana Bartok.
0: Nej, men du får komma och lyssna så kommer du kommer förstå.
1: Men jag tänker, kan du förklara?
2: Vi kan ju lyssna lite på hur det låter kanske.
0: Ja.
2: Här har du han. Ja,
0: det här är Jean-Michel Jarre.
1: Det här är Jean-Michel Jarre.
2: Ja, det är det.
0: Som ju var väldigt liksom där 70-80-tal. Aha. Så att det liksom jag tror många liksom millennials och liksom tidigare generationer kommer verkligen, tror jag, känna igen liksom klangvärlden och hela den.
1: Vad heter den här låten? Är det... men Béla Bartók, vad är
2: Oxygen 4 heter låten.
1: Vad tror du?
2: Oxygen 4.
0: Men sen som sagt, och sen så är det liksom mycket så här filminspirerat, Terminator. Så jag tror att det är väldigt häftigt nu mitt uppe i liksom att få ihop både synt och...
1: Jag måste bara fråga, du är operasångare. Hur fan sjunger man opera till det här?
0: Ja, men det är det som är liksom det fräcka med det här stycket, att vi just korsar ett akustiskt sound med fantastiska musiker på piano, saxofon och cello, och samtidigt det här backtrack soundet och liksom de här syntarna, så det blir en väldigt häftig mix
1: du,
0: av de här världarna.
1: Jag läste att er kompositör har skrivit in en del saxofon i musiken. Varför då?
0: För att en av astronauterna skulle upp och spela saxofon i rymdfärjan.
1: Asså, så det fanns en saxofon där också?
0: Ja, så att det är liksom en hyllning och hommage till honom också.
1: Men du, kan du sjunga någonting? Va? Det är fruktansvärt. Jag skäms också inte.
2: Alla är inte lika nära till sång som du.
1: Nej, men det hade varit kul att bara höra någonting. Du är ju operasångare.
0: Nej, men alltså det är liksom...
1: Det går inte.
0: Nej, men alltså jag tänker
1: inte
0: så här,
1: det minsta lilla.
0: Ja, men man kan få en liten fras och bara...

0: Och sen så tänker du bara att det är en klangvärld av liksom bara synt och liksom stråk och allting. Så det
1: han
0: bara...
1: har nu tårar i ögonen och stenhårda bröstvårtor.
2: Stenhårda. Så, de blir det. Det var ju otroligt.
0: Ja. Men som sagt, kom till Folkoperan nästa vecka. Det är premiär 2 juni och det är en kort spelperiod. Bara tre föreställningar.
2: Är det en kort föreställning? Annars kommer jag inte.
0: Nej, du, den är 2 timmar. Perfekt.
1: Vi gillar inte, det var därför vi inte såg Arv.
2: Ja,
1: för långt för oss. Ja, tusen tack för att du kom hit, Rickard Hamrin.
2: Många andra operor i salen, så ska vi säga tack, Rickard.
1: Väldigt många. Kind of wanna dance to this.

Kinda wanna get a drink, but I don't wanna pay the price.

0: DJ Khaled, Rihanna och några fler. Wild Thoughts i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Mm. Nu tänkte jag, du brukar ju tipsa om tårtor.
1: Ja.
0: Fan vad det höll kort, som alla våra moment, eller de flesta.
1: Ja, jag tipsade om två tårtor.
0: Ja, det gjorde du.
1: Eller tipsade jag om en enda tårta?
0: Det kanske var en. Det var mest att du ville ha tipsen om
1: en
0: tårta du skulle göra. Ja. Det var någon kola, vad hette, apans banankolatårta eller vad det var.
1: Ja, det var Lotta Lundgren där som tipsade om den.
0: Jag tänkte i alla fall tipsa alla om en milkshake jag brukar göra. Från jag var 10 till 12 typ. Mm. Alltså mellanstadieåldern. Mm. För då hade min familj införskaffat sig en sån liten mixer.
1: Mm-hmm. Stavmixer?
0: Nej, det här var liksom en... Det här var liksom en sån grej man häller... ingen stavmixer. Precis. Mm-hmm. En rejäl jävla grej. Mm. Och då... Jag älskar ju milkshake, va? Mm-hmm. Gjorde redan som ung. Och då gjorde jag alltid när jag kom hem från skolan en jättegod milkshake. Mm. Som jag inte har gjort sedan dess, tror jag, men jag minns receptet. Mm. Då tar du...
1: Kul att hela Aftonbladets redaktion sitter nu och väntar på att du ska säga någonting om Agnes Wold. Du bara, det här är ett recept.
0: Ett milkshake-recept från millennieskiftet. Ja. Du tar vaniljglass och jordgubbsglass. Ja, men det man får på känsla. 50-50 i alla fall typ. Ja. Sen har du i lite chokladmjölkspulver.
1: Jordgubb och chokladmjölk i samma.
0: Japp.
1: Ja.
0: Det funkar, okay, det funkar väldigt gott. Okay. Sen tar du också lite jordgubbssylt. Men inte sådana med liksom bär, utan med den här liksom, den som är som syltens motsvarighet till apelsinjuice utan fruktkött. Fattar du? Så den är väldigt lean.
1: Mm, mm.
0: Ja, och sen så har du lite socker.
1: Mm.
0: Sen mixar du ihop det där. Finns det jordnötssmör, kan också trycka i det.
1: Va?
0: Ja, slut på recept.
1: Jordnötssmör?
0: Mm, svingott blir det. I den mixen. Trust me.
1: Okej. Okay. Vet du vad jag kände för att göra nu?
0: Nej.
1: En milkshake med vaniljglass, jordnötssmör och banan.
0: Okej.
1: Okay. Och ge till Linda Hjertén som hatar banan och jobbar på Aftonbladet. Säck ihopknuten.
0: Okej, okay, vad elakt på något sätt.
1: Ja, ja, nej, jag skojar, Linda. Ja. Du ska inte...
0: Det var mitt recept banan. I alla fall. Varsågoda.
1: Ja, det kändes konstigt att det var liksom choklad och jordgubb. Men å andra sidan kan man ju doppa jordgubbar i choklad. Det gjorde ju den där jävla galningen som liksom han bunkerläkaren.
0: Jag såg att han mycket jordgubbar med choklad.
1: Nej, just. Men han var ju så, han drogade den här tjejen som han sen låste in i sin bunker med chokladdoppade jordgubbar, och så hade han liksom haft ett sömnmedel på så hon somnade. Och då kunde han ta honom och köra honom till sin bunker. Fy fan.
0: Ja, usch.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Fanny Avon. Vad gör jag nu? I eftermiddag i P3. Om jag säger brie, mozzarella, parmesan, präst.
1: Idag mer, som du brukar säga.
0: Aldrig sagt. Mm. Det är ostens dag.
1: Ja, det är det. Mm. Det är ostens dag idag. Hur firar vi den då?
0: Du är en riktig osttjej, känns det som.
1: Jag I've been known to, ja du vet, äta the occasional ost.
0: Det ska jag inte... Vi har aldrig sett dig liksom ha hemma så en liten charkbricka eller så. Det känns mer som att du gillar smält ost. Att det liksom är lite mer så.
1: Jag gillar smält ost. Det gör jag. Men jag gillar också ost i stavar.
0: Ja. Och du köpte en gång när jag skulle åka till Key West och med en buss och hade glömt, det var så varmt då som det kan vara i Florida. Och så hade jag inga kläder på mig. Och så var det jättemycket AC på bussen från Miami ut dit, som var kanske så en 4 timmar lång ride. Mm-hmm. Så jag frös himla mycket. Och då stannade de vid en bensinmack och då tänkte jag måste köpa en liten filt. Det fanns ingen liten filt, men däremot så fanns det sådana små oststavar som jag köpte. Jag kommer att tänka på dem nu bara.
1: Var det goda eller?
0: Sådär, de var väldigt billiga. Jag åt också en sån Cuban sandwich, vet du, den var jävligt
1: god. Vad är det?
0: Ja, men det är väl typ, vad fan är det på den ens? Du får googla, jag kommer inte riktigt ihåg. Man får pommes
1: till. Jag tänker inte googla det, jag har googlat nog idag.
0: Det är en klassisk macka. Men nu handlar det ju om ost.
1: Ja visst, precis. Jag läste en bok av Alex James som var med i Blur.
0: Är med väl?
1: Är med i Blur. Men boken heter All Cheese is Great and Small. A Life Less Blurry, som handlar om när han inte är så jävla mycket med i Blur utan köper en bondgård ute på landet i England.
0: En ostfarm.
1: Ja, och så börjar han liksom göra sin egen ost. Den är jättebra. Alltså, titeln är ju en parafrasering, eller vad man ska kalla, eller vad heter det? Heter det parafrasering? Det finns ju en serie som handlar om en veterinär i Yorkshire som heter All Creatures Great and Small.
0: Ja.
1: Som, ja, för det måste man ju som veterinär, man kan ju inte bara välja att liksom behandla små och gulliga djur.
0: Nej, därför jag inte är veterinär.
1: Man måste även behandla de stora. Ut i vår herres hage heter den på svenska. Det är väl något sånt. Eller i vår herres hage.
0: Jag har gjort ost, ja.
1: Har du?
0: Ja, visst, på en ostfarm i Skottland.
1: I Skottland?
0: Ja, visst. För det
1: Gud, ett land som man inte tänker så här, ja, de kan ost. Det är, eller
0: nej, men det här var ute på landsbygden. Region. Jag träffade en kvinna som hade gjort exakt samma sak i 45 år, förutom alltså varje dag på den gården gjort ost från sina olika getter hon hade.
1: Ja.
0: Och förutom en gång när hon hälsat på sin syra i New York, men hon hatade att resa. Så hon bara stannat på gården.
1: Ja, och då blir det, just den dagen blir det ingen ostjord.
0: Just den dagen blev det ingen ostjord.
1: Nej.
0: Och jag fick jättemycket kritik för mitt sätt att göra ost.
1: Aha. Men var det inte hon som lärde dig hur man gjorde?
0: Jo, men hon var väl dålig lärare då. Hon skrattade bara.
1: Men vad gjorde du? Alltså, getost.
0: Ja.
1: Gillar du det?
0: Älskar all typ av ost, förutom, you know.
1: Flänsost.
0: Amet.

Blur, To the End i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu blir det musik från USA.

0: Bruce Springsteen, Born to Run, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Idag delar ni med er av berättelser om när ni har made the news.
1: Jag har en rolig historia, skriver någon, om när min pappa made the news. Han hittade nämligen en handgranat i ett av våra uthus på vår gård och tog ner den från där den hängde och körde den till Trollhättans polishus där de konstaterade att den var skarpt laddad och hade hängt i vårt uthus sedan andra världskriget. Där det konstaterades att den var skarpt laddad och hade hängt i vårt uthus sedan andra världskriget, fick bombpatrullen köra upp från Göteborg och vi kallar nu det uthuset för bombhuset.
0: Ja, du kämpade med den.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Jag tar nästa. Det är nog lika
1: glöm
0: bra.
1: Inte era prepositioner.
0: Jag tog mig till lokaltidningen när jag krockade in i en kofångare på en bil med min moppe. Rubriken: ung kvinna i mopedolycka på Bogesundsgatan. Ett tag hade min mormor artikeln utklippt och uppsatt på kylskåpet bredvid söta bilder på mina kusiner.
1: Åh, fan, vad kul.
0: Så jävla kul.
1: Åh, vad kul också med Bogesundsgatan.
0: Ja.
1: Jag tror inte den har fått heta det.
0: Ja, för det tänker jag.
1: Bögesund.
0: Ja, men den 45-åriga flickan strikes again.
1: Jag säger bara att det är väldigt lätt att lägga till två prickar.
0: I made the news. Vi var och badade med hästarna vid en liten sjö där man egentligen inte fick bada. Vi var inte gamla. Runt 12-13 år hade väl ännu inte riktigt konsekvenstänket. Väl på stranden bajsade den ena hästen och min kompis får panik. Mm. Hur ska vi få bort detta? Mm. Jo, vi kom på den briljanta idén att gräva en grop och putta ner hästskiten. Problemet löst. Mm. Tills vi såg i tidningen några dagar senare att det var en förbannad mamma som hade varit och badat med sin lilla unge. Mm. Som då hade lekt med sin spade och grävt där i sanden. Mm. Och upp kom hela vår gömda hästbajs. Mm. Hon undrade hur någon hade mage att göra så på en strand där barn lekte. Mm. Ja, det var inte så eftertänksamt av oss. Men oj vad vi skrattade åt det i efterhand.
1: Men man fick ju inte bada där.
0: NVH strandgrävaren.
1: Man fick ju inte bada där.
0: Man fick ju skita på stranden.
1: Nej, men jag menar att den här mamman. Att den här mamman var så här, man fick ju inte bada i sjön. Eller fick man inte bada med hästar? Man får inte bada med hästar i sjön.
0: Men man kanske får vara där och gräva utan att bada. Jag kan liksom inte deras regler.
1: Nej, men exakt. Men jag menar, då kan hon inte ringa lokaltidningen och vara helt galen om hon är och badar med sitt barn.
0: Ja, det är helt sant.
1: Där man inte får bada.
0: Ska vi gå vidare?
1: Made the news, sort of. I mitten på 90-talet så var gängen på grabbsemester i Turkiet. Mm-hmm. Efter några dygns vilt festande så pallade inte de andra längre utan bestämde sig för att ta en vilokväll, men inte jag. Jag kastade mig solo ut i stadens hektiska nattliv och kom så småningom raglande hem till hotellet och dråsade i säng. När jag så småningom vaknade så undrade de andra vad jag hade gjort och om jag hade haft kul. Det visade sig att jag inte mindes ett smack, så efter en stund så gav en av killarna upp och gick ner för att köpa frallor till brunchen. Tog mindre än en minut innan han kom instormande och skrek: "Jag vet vad du gjorde igår!" Drände en turkisk morgontidning i bordet. Framsidan pryddes av rubriken "Scandal" i stora svarta bokstäver och under det var en bild på mig i baksätet av en limousin. På varsin sida om mig sitter en yppig dam som visar brösten. Det tog mig några fruktansvärda sekunder innan jag insåg att det inte var jag utan någon kunglighet som hade förlustat sig med ett par lokala skönheter. Vi var så lika som morsan trodde också det var jag när hon såg bilden. Hälsninga prinsen.
0: Där hade vi en riktigt bra läsleverans av dig.
1: Tack.
0: Tack. Snyggt.
1: Tack själv.
0: Känner mycket press nu när jag ska ge mig på läsandet själv. Ja. Skaffade en finsk lapphund och tvingades lägga om min slappa livsstil. Jag fick den briljanta idén att ta en hundpromenad på fjället i januari och upptäckte runt 16-tiden att jag gått vilse. Blev nervös och sket jordens mest vidunderliga hög när jag insåg vilken situation jag försatt mig i och mig och hunden i. Timmarna gick och jag och vovven satt i ett vindskydd och såg polishelikopterna komma och gå. Ja, allt gick bra och lokalpressen fick sitt. Min pojkvän blev då lack när Svenska Hjärtagalan ringde och ville nominera hunden. Där fick vi sätta ner foten och inse att storyn var färdigmjölkad. Fram tills idag då.
1: Varför skulle de nominera hunden till Svenska Hjältar?
0: Ja, för den bara hade varit så duktig hund.
1: Svenska Hjärtan, ja okej.
0: Eller jag vet inte, faktiskt.
1: Förlåt, men blev nervös och sked jordens mest vidunderliga hög.
0: 72250 kan ni smsa liknande historier till.
1: Ja, man kan också höra av sig på Insta. Petra Sveriges Radio heter vi där. Hej.
0: Nu kommer Harry Styles.

0: Harry Styles, Ready Steady Go i eftermiddag i P3. Med Hanna och Kristoffer. Inte visste jag att du var en älskad försommarbuske.
1: Va? Va?
0: Inte visste jag att du var en älskad försommarbuske.
1: Är jag en syren? Är jag en hägg?
0: För jag läser att en älskad försommarbuske kan hota svensk natur.
1: Jaha.
0: Ja, det är en syren.
1: Det är en syren,
0: på många
1: ja.
0: Håll i landet blommar syrenen nu, skriver Sveriges Radio. Studio 1 i P1. Mm. En omtyckt svensk buske som med sina stora lila eller vita försommarblommor också blir en fin, väldoftande häck enligt många. Vad är det här för artikel?
1: Det blir en väldoftande. Det är ju sant.
0: Men den vackra... Gud, någon har liksom lagt ner så mycket värderingar här i texten.
1: Ja, men skit i det.
0: Men enligt
1: det är ju
0: SLUs artdatabank klassas den vackra växten som invasiv. Alltså en främmande art som inte har hemma i den svenska naturen trots att den odlats i Sverige sedan 1600-talet.
1: Jaha.
0: Jag älskar ju syrenare.
1: Ja, men vad tycker du om lupin då?
0: Inte riktigt hur lupiner är.
1: Nej, lupiner är de som du ser i längs med alla svenska vägar.
0: Jag kan syren, maskros, tussilago, ros.
1: Alltså lupin är ju väldigt invasiv art. Mm. Och vet du vad jag läste här om dem?
0: Nej.
1: Att det var en så här lupiner är invasiva. Jag tror att de är från kan de vara från Nordamerika från början. Alltså de togs in som trädgårdsväxter och sen så spred de sig och nu är det lupiner överallt. De konkurrerar ut liksom ängsblommor som inte är lika växtkraftiga. Mm-hmm. Och det är ett problem. Och folk, särskilt sådana byggnadsvårdare och sånt, hatar lupiner. Men inte bara dem, utan folk som jobbar med natur och miljö och sådär. Men så läste jag häromdagen om att det finns en... Nu får jag säga det här. Alltså att det är okej, jag behöver inte säga namnet, men det är ett företag, ett finskt startup-företag. Mm-hmm. Som finns i totalt 7 länder och har 200 000 användare. Och de ger liksom så här, de som är med i det här, de som är deltagare, de får belöningar när de gör saker som hjälper till för att förbättra miljön. Mm. För det var en tjej som hette Lilith i Falun, tror jag. Hon plockade lupiner som är en invasiv art. Sen hon plockade så jävla många, så här, det är DN som skriver. I år ger 15 kommuner i Sverige ersättning till de som engagerar sig i den här appen, då, det här finska startup, bla bla bla. Bland de flitigaste plockarna förra året var 17-åriga Lilith Sturve från Falun. Hon kammade ihop näst mest pengar i Sverige och landade på 9516 kronor. Och hon säger så här, hade DN: jag och en kompis började med lite i taget och plockade i närheten där vi bodde, men det tog ganska lång tid. Sen när vi väl insåg att vi kunde tjäna ganska mycket pengar bara, ja, då var det bara ut med lie.
0: Shit.
1: Är inte det här, det är det här jag menar, det är det här som miljörörelsen behöver.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Vet du vad man inte ska göra med djung?
1: Vad?
0: Ta in.
1: Uh-huh.
0: Det betyder otur i vissa kulturer.
1: Okej.
0: Här är Molly Sandén.

0: Morgonpasset i P3.
1: Herr Greve Druid, fru Dan Wikblad och Slynan Ronge håller dig sällskap.
2: Och Sean Cantwell om aktivisterna som stämmer staten.
1: Beppe är en av Sveriges största bebisar i modern tid.
2: Garplind versus Agnes Wold.
1: Kan Botox sabba din orgasm?
2: David Druid om olje, fontaneller och rebrandingen av avloppsrensare.
1: Även allt om Linnea Wikblads födsel.
2: Klicka på vår lilla klocka i appen Sveriges Radio så får du notis när vi släpper försommarens största nyhet. Yeah.

0: Tantan, Wish I Did i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind som hänger med fram till klockan 17:30. Nu är klockan nästan 17 sharp och vi ska lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Nu kommenterar Agnes Wold kritiken mot hennes uttalande om transomvändelse. Till P3 Nyheter säger hon, citat, jag är inte ett dugg transfob. Jag har ingenting emot dessa människor. Jag har aldrig varit elak mot dem eller haft såna tankar, slut citat. Kritiken kring Wold kom efter att hon gästade Världen idag och deras program Hotspot, där hon sa att om ett barnbarn sagt till henne att hen var född i fel kropp skulle hon ha gjort allt för att få barnet att ändra sig och därmed riskera fängelse för ett omvändelseförsök som nu ska bli olagligt i Sverige. Nu utrikes. Den nyutnämnde ledaren för Hamas väpnade gren Mohammed Odeh dödades i en israelisk attack igår. Han dödades tillsammans med sin fru och två av sina barn i Gaza stad, bekräftar den terrorstämplade rörelsen i ett uttalande enligt The Times of Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att Odeh var en av arkitekterna bakom 7 oktober-attacken som blev startskottet på kriget i Gaza. Uganda stänger omedelbart gränsen mot Kongo-Kinshasa på grund av utbrottet av Ebola, det rapporterar AP. Gränsen kommer att hållas stängd i 4 veckor. De enda som får passera är med undantag av vårdteam, humanitära och säkerhetsoperationer och transporter av mat och annat nödvändigt. WHO har tidigare uppgett att 220 personer har dött i Ebola-utbrottet. I måndags hade över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats i Kongo-Kinshasa. I måndags uppgick antalet bekräftade fall i Uganda till 7 personer. Sverige nu. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, skriver arrangörerna på sin hemsida. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst som gjorde att parasoll flög omkring och ett staket rasade, enligt Aftonbladet. Järvaveckan öppnar imorgon igen klockan 13:00. Enligt den ursprungliga planen ska Socialdemokraternas Magdalena Andersson tala där imorgon. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
2: P3, här och nu, live. I made the news. När jag var typ 17 så kom DN och fotade på min skytteklubb. Jag var minst nörd / ful och fick posera glatt med pistol. Artikeln i tidningen löd sen: skyttar köper licens med en låda whisky om fusket i klubbarna, med mig leende på bild.
0: Jag vill ha fler. Ja. Ni har 28 minuter på er att skicka in fler berättelser om när ni made the news. Oj, men varför gjorde du sådär?
2: Nej, det är inte jag alla. 72250, ni skriver P3 Mellanslag eller DMar oss på Insta där vi heter
0: P3 Sveriges Radio.

0: Lykke Li, Happy Now. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Är du happy now?
1: Det skulle jag säga.
0: Ja, för det har kommit in som mycket roliga sms.
1: Mm, det gör mig väldigt glad.
0: Från en lyssnare som då har varit med i nyheterna på något sätt någon gång.
1: Ja, när jag var liten så ville jag och min bror gärna ha husdjur. Men eftersom han och pappa var allergiska mot pälsdjur så kunde vi inte ha hund eller katt. Så farsan hittade en annan lösning. Han köpte 3 änder. Kul! Kul! Hur fan kom man på det? De verkade trivas i det lilla hönshuset som vi hade byggt till dem tills dess att de växte upp och lärde sig flyga. En dag var de nämligen helt borta. Vi hittade dem i en sjö inte långt från vårt hus och fångade in dem i stora ICA-kassar, släpade hem de stackars skrikande fåglarna igen. Nästa dag hade de återigen flugit iväg och vi kunde inte hitta dem. Några dagar senare så kunde vi dock läsa på lokaltidningens etta fågelexpertens chock över jätteänderna. Jag förstår inte hur de har hittat hit. Han hade då, alltså det var ett citat, han hade hittat dem i en annan sjö närmare stan och det visade sig att änderna var någon slags megavariant som aldrig vistas på våra breddgrader. Enligt experten var det inte sannolikt att fåglarna skulle överleva vintern. But hey, they made the news.
0: Men dog då kanske?
1: Kanske det, men du, vet du vad? Min pappa made the news också, för han hade ju en samling morhuvade, vad heter de? Morhuvad parakit, vad heter de?
0: Skitsamma.
1: Ja, men det är ett gäng skräniga jävla parakiter i alla fall som bygger jättestora, liksom rufsiga, konstiga bo. De har massa pinnar och bygger bon som är jättestora. Är det morhuvad parakit? De bet, någonting gick sönder så alla flydde. Det var typ 40 fåglar.
0: Oj.
1: Som flög i en flock över Karlstad och bara... Alltså de låter fruktansvärt. Alltså de har ett jätteskarpt läte.
0: Och skönt att de drog då kanske.
1: Ja, det var skönt, men de efterlyste ju på radion. Så här, det är konstiga fåglar som flyger. Det ser inte ut som... De här ser inte svenska ut, sa P4 Värmland. Och ja, det var de ju inte heller.
0: För typ 10 år sedan fick jag en arg lapp på porten efter att ha solat topless på min balkong. Skribenten var fruktansvärt upprörd över hur obehagligt det var att behöva se någons bröst när man hade gäster eller satt åt. Mm. Bilden lades upp på Facebook på skoj och resulterade i att jag blev nedringd av Aftonbladet. Mm-hmm. Nyheten hamnade sen på diverse svenska nyhetssajter och smög sig även över till både Danmark och Norge. Fint att det inte hände något allvarligare i världen just den veckan så att mina tuttar istället kunde få Nordens fulla fokus.
1: Du.
0: Ja, vad är det nu?
1: De hette inte morhuvad parakit. De nej, rätt ska vara rätt, Ahmet. Munkparakit. Vart vet du vart de kommer ifrån?
0: Munk.
1: Sydamerika.
0: Ja, okej. Okay. När vi för många år sedan var på fotbolls-EM hade köpt en upplåsbar Barbara som vi satt Sverigekläder på och kallade henne för en av kompisarnas mammas namn. Ja, okej. Okay. Moget Ahmet. Lennart Modig.
1: Låt mig istället bara prata lite om munkparakiter.
0: Lennart Modig från TV4 kom fram och ställde frågor och frågade killen som just råkade ha dockan vad dockan hette. Mm. Då svarade han mammans namn och det är min mamma och hon går med på allt. Jag tror att det visades.
1: Alltså, han det sa är så. Min mamma, hon går med på allt. Ja. Sa han så?
0: Då sa han. Så. Men de tror aldrig att det visades.
1: Ja. Men det kan vi ha imorgon. I didn't make the news.
0: Fast jag borde. Mm. Min sambo och mamman till mina 2 döttrar är orsaken till att 5000 studenter fick ett välkomstbrev till universitetet där de egentligen bara skulle, som egentligen bara skulle gå till de som faktiskt kommit in på sin utbildning och inte till alla som sökt. Mm. Hashtag 3 månader in på nytt jobb. Mm. Jag, det var vad vi hade i det här om dagen. Kommer du ihåg det? Jag testade något nytt och det gick.
1: Ja, just det, precis, den där självkörande bussen. Förlåt att jag var lite att jag inte var helt med. Jag var inne på Reddit här och läste en tråd. Hjälp, min muggparakit och indiska ringparakit hatar varann. Vad kan jag göra? Ja, de kommer inte överens med alla munkparakiterna.
0: Förstår det.
1: Ska gudarna veta.
0: Jag förstår det. Ja, jag hänger verkligen inte med.
1: Indiska ringparakit.
0: Här, Rikstech, nu det här, hon som, de som skickar ut till utbildningarna fel mejl till alla studenter. Det var inte slut i sms.
1: Nej,
0: jag glömde läsa slutet. Rikstechande medier tog upp händelsen och studenter sa upp sig från lägenheter och jobb där de trodde att de skulle få börja på en utbildning. Så det var en megakatastrof för jättemånga.
1: Ja, förstår.
0: Pinsamt.
1: Och herregud, vet du vad?
0: Nej.
1: Indisk halsbandsparakit.
0: Ja, men,
1: jag hade en sån också. Vi hade en sån också.
0: Aje.
1: Vadå?
0: Jag blev träffad av en intressepil.
1: Nej, men det...

0: Studsi och Amanda Bergman, You Love Me Like a Fool i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Ja, ni fattar. Jag var på besök hos min frus familj i Norrland över en jul. Tjatade mig till ett besök på annandagsbandin. Min frus familj är helt ointresserade, men jag kom iväg. Lokaltidningen gjorde reportage och intervjuade mig om bandin. Jag sa som det var, att jag gillar bandy och var den enda i sällskapet som förstod sporten. Dagen efter så hamnade jag i tidningen under rubriken Sörlänning förundrad över bandy.
0: Okej.
1: Gud, det är så, för fan vad man älskar Norrland.
0: Ja, sörlänning.
1: Sörlänning förundrad över bandy. Mm.
0: Jag kommenterade på en... Just det, ni berättade om alla gånger ni hamnat i
1: nyheter.
0: Om någon precis satte på radion nu, vem vet. Vissa har ju radioförbud på sina jobb, så slutar de vid 5 och så blir det skitsvårt att hänga med.
1: I made the news är alltså dagens lyssnarfråga.
0: Jag kommenterade på en artikel som nykterhetsorganisationen IOGT-NTO hade lagt upp på Facebook, där de fasade sig över att folk dricker mer på sommaren. Mm. Kommentaren löd: sommaren och alkohol går ju hand i hand. Säger man något annat har man problem med alkohol, vilket stod i NVT nästa dag.
1: Mm. Alltså dans eller hens kommentar.
0: Ja, jag förstår det nu.
1: Du förstår det nu.
0: Men det var, hängde liksom

0: inte riktigt när fast jag läste. Du kan se sånt. Jag tycker jag är lite obehagligt med dig.
1: Jag ser det.
0: Ge mig en ny chans. När jag var 16 år gammal kom Aftonbladet till vår skola för att prata om varför unga var så dåliga på att använda kondom.
1: Aftonbladet?
0: Ja, visst.
1: Jaha, de skulle jag intervjua. Jag trodde de hade höll något föredrag. Jag tänkte det var konstigt.
0: Det är inte mitt Aftonbladet.
1: Nej.
0: De använder absolut inte kodis. Glatt ställde jag och mina kompisar upp på en intervju. De mammas fasa när det på mitt uppslaget fanns en bild på mig och mina tre killkompisar. Asglada. Ah. Rubriken löd typ, kondomer är så jobbigt att få på. Med en artikel där vi glatt diskuterade att vi var så dåliga på att använda kondom.
1: Jaha.
0: Och lite så skrytigt också.
1: Ja, att de är så jättesvåra att trä på bananerna som vi övade på.
0: Jag tror inte de var så svåra att sätta på. Nej. Man ska vara helt ärlig. Men det kan ju omöjligt veta.
1: Nej, precis. Kanske inte, ja.
0: Vi slutar.
1: Åh, fy fan, tänk att ha en son.
0: Ja.
1: Tänk att ha en son som ska komma upp i puberteten.
0: Jag
1: och så
0: har
1: ska
0: den, tänkte jag säga. Va? Jag menar att jag är ju själv en son.
1: Ja. Mm. Måste varit fruktansvärt för din mamma.
0: Hon hade inte så kul.
1: Nej, min mamma hade inte heller så kul.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Jesus fucking Christ.
1: Fy fan.
0: Stackars henne.
1: Åh,
0: och så jobbar hon liksom på förskola.
1: Ja.
0: Och gud, alltså, menar, det är i kombination med att ha...
1: Nej.
0: Dig.
1: Ja.
0: En vuxen
1: och du vet
0: bebis.
1: Någon gång så hade hon ju sagt till pappa så här, barn vet du Lasse, de får man precis som man vill ha dem, så som jag är med hundar.
0: Vill hon ha det så här?
1: Nej, men så fort jag gjorde någonting så påminner ju pappa henne om det.
0: Ja,
1: barn vet du Lisbeth, får man ju precis som man vill ha dem. Nej, så här vill hon absolut inte ha mig. Hon vill ha en normal unge, tror jag.
0: Mm.
1: Men ja, nu hon älskar ju mig som jag är ändå.
0: För den
1: hon har varit många gånger orolig har hon.
0: Det kan jag förstå. Vi är många som är det, Hanna. Jag ska läsa ett sista sms för dagen.
1: Du är väl inte så orolig längre?
0: Jag är alltid lite orolig.
1: Är du?
0: Jag tror att du kommer åka dit för alla dina stölder.
1: Vadå för stölder? Av sticklingar?
0: Japp. Rätt som var det är du inne i fel persons trädgård. Och då är det liksom, då är det över för Hellqvist.
1: Som när Linda Hjertén bröt sig in i rikspolischefens trädgård och badade i hans pool.
0: Oj.
1: Björn, vad heter han?
0: Eriksson.
1: Ja,
0: ja visst. Gammal landshövding i
1: Östergötland. Mm.
0: Nu läser jag det sista smset. Mm. Är du beredd på det absolut sista?
1: Ja, okej.
0: Okay. Vid slutet av 90-talet tog jag studenten och klassen åkte över till Köpenhamn för att fira lite. När vi gick förbi ett café och såg att några av våra klasskompisar satt där inne moonade vi mot fönstret och gick glatt vidare. Veckan efter hörde jag på P3 om svenska studenters firande i Köpenhamn och rumpor som trycktes mot skyltfönster.
1: Mm. Jag moonade en gång när vi hade varit på...
0: Du är så jävla moon-kompatibel.
1: Den där, vad heter det? Tom Tits experiment.
0: Ja, ett, hur gammal var det när du var där?
1: Ja, gymnasiet.
0: Okej.
1: Okay. Jag moonade på vägen hem. Ut genom en bil.
0: Ja,
1: ruta.
0: Moget.
1: Ja.
0: Tack för alla sms och DMs.
1: Ja, tusen tack.
2: They're so nice, that boys. Young Indian Shouty. Emotional boys, 2001. Emotional Shouty's in this place.

Young Lean, Ginseng Strip 2002 i eftermiddag i P3 med Hanna och även mig, Kristoffer.

0: när man sände Madonna i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit en uppföljning på det här sms:et om kondomhistorien. Kommer du ihåg det?
1: Ja, visst.
0: Någon som made the news genom att Aftonbladet kom till den skola. Och så var de med då på en bild sen i tidningen. Ett stor bild på, de log, tre personer. Och så sa de att det är så jobbigt med kondomer, att de är svåra att få på.
1: Mm.
0: De använder inte kondom så mycket, ja, av den anledningen. Nu har personen som skrev svarat så här. Kondomhistorien. Jag är alltså tjej och mina kompisar, aha, som var med i tidningen var killar.
1: Jaha.
0: Så hon stod där glatt leende som så, klassens hora typ.
1: Omgiven av ett gäng killar.
0: Speaking of, Navid.
2: Klassens hora.
0: Jag skulle aldrig kalla dig det. Hur är det med dig?
2: Det är bara bra, det är bara bra. Jag är glad att jag sluppit det här. Det har ju liksom hellregnat ut ett par timmar.
0: Nej, gör det fortfarande nu?
2: Nej, nu såg det ju soligt ut.
0: Okej, bra, för jag ska ha lite saker att göra. Men vad, har du varit med i nyheterna någon gång?
2: Nej, det är inget. Jag undviker att vara med i nyheterna. Det är så jag lever mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
2: Under the radar.
0: Samma.
1: Du borde verkligen ha en kolonilott, det är det jag säger. Det skulle passa dig.
2: Ja, men någon gång snart.
1: Ja, och kanske en hatt.
2: Ja, men en hatt har jag.
1: En stråhatt som man kan,
0: ja,
1: gå.
0: Ja, det hade passat till så himla bra.
1: Och jag kanske har en stråhatt hemma du kan få om du vill.
2: Jättegärna.
1: Ja.
0: Vad ska du göra ikväll i P3?
2: Vi ska få besök av duon genom natten och få en uppföljning från liksom den här tävlingen de hade på Musikhjälpen. För att de tävlade ut en låt, alltså deras tävling var vi skriver en låt till ditt ex.
0: Det var ambitiöst.
1: Mm-hmm.
2: Ja, och you won't believe what happened then, okay, liksom efter det, för att de har skrivit clickbaitigt. För vi har låten, vi har också med oss killen som vann och det finns en story. Jag kan inte dra det.
1: Gud, vad kul!
0: Så där bra vill jag också sälja in vår show.
1: Ja.
0: Imorgon kommer Emil Persson. Och filosof i vardagsförståndsgrummet.
1: Men han ska avslöja en jättestor hemlighet.
0: Det ska han. Och så ska vi också premiärspela en ny Jocke Berg-låt som jag har fått av honom i största förtroende.
1: Så det är så, Navid.
0: Någon fyller 100 också, va?
1: Vem?
2: Miles Davis. Han fyllde 100 igår. Och vi ska snacka lite. Kalle Danroff kommer. He knows what's cool.
0: Känner de varann?
2: Jocke Berg och Miles Davis?
0: Nej, Kalle Danroff och Miles Davis.
2: Kalle känner alla.
0: Ja, det känns som det. Ha så kul ikväll, killar.

Joakim Berg med blindgångare hör här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu och kommer vara med dig fram till klockan 8. Blir premiär imorgon förresten i eftermiddagen också med en ny låt från Joakim Berg. Han skickade den då till Kristoffer Garplind för att de är ju så bra kompisar. Det är ju fruktsäsong, det är bästa tiden på året. Ett förslag från mig då är papaya, en söt, saftig grej som är full av bra saker. Alltså C-vitamin, den hjälper dig med matsmältningen tack vare enzymet papain och det är lätt för magen, det finns massa antioxidanter, det är bra för huden, immunförsvaret, fräscht, det är uppiggande. Nu om allt det där var orsaken till att Mynt kallar sin låt A Bite of Papaya, låter vi tolka själva.

Mint med A Bite of Papaya. Resultatet av ett långsamt discojam och för mycket frukt enligt Mint själv. Mer grejer man kan göra med papaya, förutom att bara äta den så som den är, så kan du ha den i en sallad, i en smoothie. Du kan även ha det i grillspett, men då får du gärna marinera det i typ soja, honung och ingefära. Det är ett förslag jag har.

Temper City med Self Aware. Superviral hit just nu. Men är det ett intyg på att den kommer överleva tidens tand? Eller kommer den bara liksom hamna på en sån Absolute Hits 2026-samling och så är slutet på den historien? Alltså nästa låt till exempel anses ju idag vara en av det tidiga 00-talets stora hiphop- och dancehall-låtar. Men när den släpptes så gick den inte så jättebra för den och liksom den snittade på en sån 60:e plats på världens olika topplistor. Fast så här 25 år senare så känner nog Foxy Brown ett stort oh yeah.

Foxy Brown tillsammans med Spraga Benz. Oh yeah. Nu, Foxy Brown och Spraga, de var ihop under den här tiden, alltså 2000 när de spelade in den här låten. De är ex idag, och jag säger det för att vi ska strax få besök av duon genom natten. De tävlade ut under Musikhjälpen i vintras då att de kan skriva en låt till ditt ex. Och nu har vi fått låten. Vi ska också snacka med vinnaren Axel och se vad han tycker och höra vad det var som hände. För att det hände en hel del med det här exet under inspelningen av låten, om jag förstått det rätt. Men det är Alessandra och Joel på väg in, och vi ska också få med Axel som sagt. Men här nu en annan duo. Adam Olenius och Kerstin Ljungström, Lila Regn.

0: Pink Panthers. Illegal hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nu svarar professorn och Sveriges radioprofilen Agnes Wold på kritiken som riktats mot henne efter att hon i Världen idags program Hotspot sagt att hon skulle göra allt i sin makt för att omvända sitt barnbarn om barnet var trans.
2: Jag är inte dugg transfob. Jag har ingenting mot dessa människor. Jag har ju varit vän med folk och är vän med. Jag har önskat dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Samtidigt säger Wold att hon är investerad i frågan om ungas könsidentitet. Och hon ifrågasätter också att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så.
1: När P3 Nyheter frågar podden Fråga Agnes Wolds beställare Mark Malmström om hennes liknelse med sekter och gäng så säger han att det får stå för henne. Men att han upplever henne som ångerfull efter uttalandet i Hotspot.
3: Jag har pratat med Agnes idag och jag upplever henne som ångerfull och att hon medger att det där, att hon drev det kanske till sin spets och det var innebörden av det hon faktiskt sa var inte riktigt det hon menade. Så tolkar jag det.
1: Det är inte första gången Wold uttalar sig i frågan och hon har enligt Malmström tidigare haft restriktioner för att prata om transfrågan i Sveriges Radio.
3: Restriktionerna kvarstår ju, att hon inte får, att vi inte tar upp frågor om trans i programmet. Det har sedan tidigare.
1: Och han säger att programmet planerar att fortsätta som vanligt. Så utrikes. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än i tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Och så till London, för branden i en byggnad i området Golders Green tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Under släckningsarbetet har en brandutredare jobbat tillsammans med räddningstjänsten och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Där får jag fejda ut mig, Navid, och lämna över till dig, för jag hade lite tekniska problem här med jinglarna.
0: Men det
1: funkade, eller?
0: Ja, nej, men det funkar jättesnyggt. Det känns genomgående i Sveriges Radio, eller P3.
1: Ja, alltså verkligen, vad ska man göra? Vi sköter det så gott vi kan.
0: Ja, vi hoppas att när du är tillbaka om en timme att det löser sig.
1: Samma här.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, och jag ska försöka överleva mina små tekniska problem, men det kommer inte vara så stort problem för att jag får ju besök här i studion av Genom natten. De tävlar ju ut en låt till ditt ex under Musikhjälpen i vintras och vi ska få höra resultatet och historien bakom tillsammans med killen som vann det. Men allra först så har vi lite Charlie XCX.

0: säger välkomna Alessandra och Joel från Genom natten.
1: Hej.
2: Tack så mycket.
0: Alltid roligt att ha med er. Men som ni vet, ikväll är det ju lite speciellt, för det handlar ju ytterst om en utvärdering. I Musikhjälpen i december så fick ni ju ett uppdrag och tävlade ut en låt till ditt ex. Så om ni lyckades, det är ju det vi ska ta reda på här. Vi är också med och Axel Homner Härjestam som la beställningen, kan vi säga. Ska vi höra hur det har gått? Det här är som liksom en redovisning då inför klassen. Hur känns det för er?
1: Oj. Lite nervöst.
2: Flashbacks. Ja.
0: Hur mår ni liksom efter ett sånt här specifikt beställningsjobb?
2: Ja, men det känns bra. Vi är ju nöjda.
1: Ja, absolut. Det var faktiskt väldigt kul. Jag tror att man var mer nervös innan. Och sen så kände vi nog ändå att så här, men vi fick till det. Vi är nöjda. Mm. Sen får vi se.
2: Vi fick bra material att jobba med, kan man säga.
1: Ja, exakt.
0: Och vi är med mannen med materialet, Axel.
3: Hallå, hallå.
0: Ja, vad tänkte du när du hörde Genom natten att de skulle köra en tävling då under Musikhjälpen?
3: Ja, men alltså superkul idé ju. Och jag har ju varit ett fan sen förra året då de släppte singlarna. Och så att jag var ju snabb på att pytsa in lite pengar till den bössan, eller till den tävlingen.
0: vad hoppades du skulle bli resultatet?
3: Jag vet inte om jag hade tänkt så långt egentligen när jag väl ställde upp i tävlingen. För jag brukar som inte vinna i såna här grejer. Senaste gången jag vann något, det var ju 20 år sedan på Storuvandagen. Jag vann en palm med pellets. Men det, så jag hade väl inga förhoppningar egentligen på att ens vinna.
0: Precis, ingen riktig referens liksom till vinster av det här slaget.
3: Precis.
0: Men vi ska ju liksom dyka ner i storyn bakom det här också innan vi lyssnar på låten. Men vi tar och lyssnar på först eran senaste singel, Alessandra och Joel, För nära solen.

0: genom natten med För nära solen, och det är även genom natten som är mina gäster här ikväll. Som sagt, ni tävlade ut en låt till ditt ex under Musikhjälpen. Men hur gick ni tillväga när Axel väl hade liksom vunnit där?
1: Ja, men vi fick kontakt och så bestämde vi att ringas. Mm. Och ja, men intervjua ungefär.
2: Exakt,
1: Axel.
2: Vi hade ju skrivit ihop lite olika frågor innan. Och några så här specifika frågor, tror jag. Så här, mm. Har personen en tatuering? Alltså så här, för att man vill ha mycket detaljer. Och sen så, ja, så ringdes vi och så fick vi jättemycket bra detaljer av Axel faktiskt.
1: Ja, verkligen. Och kom på sms:en också en hel radda. Så det var toppen. Mm.
0: Ja, Axel, vad tyckte du var viktigt att få med i texten?
3: Ja, men det var väl vissa saker bara som man vet att det är en specifik.

0: Och få två fantastiska låtskrivare som gör något som känns som ens eget på något sätt.
1: Alessandra och Joel, era texter har ju liksom osat olycklig kärlek, så det här var något som låg er nära hjärtat, eller hur tänkte ni?
2: Det kändes som ett lämpligt tema för oss, helt klart.
3: Ja, jag kan bara hålla med.
2: Och också som ett kul tema för vem som helst, för en sån här krossad relation eller något sånt där har ju de flesta liksom i sitt bagage.
1: Hur var det då liksom att fånga Axels känsla för det här exet?
3: Alltså jag tror att jag blir mest rörd av att det var så mycket kärlek när han pratade om henne. Så mycket fina så här, detaljer och att man märkte att han blev glad när han liksom pratade och berättade om de här detaljerna om henne. Så att jag tror att det var, kändes ganska mysigt och liksom hoppa in i någon annans känslor på det sättet.
1: Var det något förutom den här pizzan som fastnade hos er två?
3: Ja, men det var diskodiskandet, vet jag.
2: Som jag förstår då är att man lyssnar på diskomusik.
3: Nej,
2: och
3: det är väl lätt också om man har lite... Nu får ja, Axel
2: får
3: för, precis.
2: Hur som helst.
3: Att det ska vara kul att diska.
2: Lite sådär... Ja, men vad man träffade. Så, alltså man får lite platser och sånt, det är bra också. Och det fick man.
1: Vi ska... Alldeles strax ta och lyssna på den här låten. Men måste också veta, Axel, hur kändes det för dig liksom att svara på de här frågorna?
0: Ja, det blev... Alltså det var ju... Jag var ju tvungen att som tänka efter. Så här, va? Ja, men jag drog ju som egentligen hela historien för Joel och Alessandra. Så att det var egentligen bara kasta ut så mycket som möjligt och se vad som fastnar. Men det var spännande att... Jag får ge inspiration till låten.
1: Gud, det är så spännande. Vi får återkomma med den här låten alldeles strax. Vi ska först ta och lyssna lite på Water Baby.

0: Water Baby med Memory Be a Blade. Jag sitter ju här med Alessandra och Joel från Genom Nattens och Axel, vinnaren av tävlingen från Musikhjälpen när de skulle skriva en låt till ditt ex helt enkelt, Axel. Mm. Ja, vad har ni för relation idag?
1: Ja, vi är ju sambos.
0: Okej. Grattis. Okej, men dra backstoryn. Du vinner tävlingen och sen, vadå, ni blir ihop?
1: Nej, men när jag vann tävlingen så fick jag som med lite panik och tänkte, men fan, jag har inget roligt ex att skriva om egentligen. Men sen tänkte jag skriva om min flickvän då.
0: Oh.
1: Och som när jag pratade då med Joel och Alessandra så berättade jag en historia om The One That Got Away som jag träffade i Umeå. Och sen att vi avslutade med att säga att ja, numera är vi sambos. Så det var ju inte The One That Got Away men kom tillbaks.
0: Ah, så ett lyckligt slut på den här historien verkligen.
1: Precis.
0: Hur vi kan också, hon heter ju Veronica, ser jag ju här, för att låten heter ju också Veronica. Hur reagerade hon?
1: Ja, jag visade ju låten då på Alla Hjärtans dag. Hon blev ju väldigt, väldigt rörd.
0: Oh my god.
1: Så att det var ju, jag var ju lite nervös hur hon skulle ta det. Det kan ju vara väldigt en grandios fest att ett sånt proffsigt band skriver en låt om henne. Men sen blev hon ju väldigt lycklig när hon fick reda på att Joel har skrivit en Eurovision-vinnare. Så att då var hon ju väldigt
0: Åh, gud, du vet att du har höjt ribban ganska mycket för alla andra liksom, killar där ute. Vad gäller Alla Hjärtans dag nu.
1: Är det så?
0: Ja, det är det.
1: Det var inte min tanke i alla fall.
0: Ja, men det sånt händer ibland. Men Joel och Alessandra, vad innan nu vi lyssnar på den här som vi har hypat upp nu, vad är ni mest nöjda med i låten?
2: Oh, men jag tycker att för oss var det väldigt kul att få göra någonting med ett lyckligt slut. Det händer ju inte så ofta. Att vi lyckades liksom fånga det där på ett fint sätt. Och ge någonting som var en perfekt, förhoppningsvis då, Alla Hjärtans dag. Jag är riktigt nöjd med det. Mm.
0: Mm. Finns det någon textrad här som är lite oväntad och som ni aldrig skulle skriva liksom, i era egna låtar?
3: Ja, men det är ju de här grejerna som vi har snackat om innan, disco-diska, tror jag inte att vi...
2: Men jag gillar också att tänka att få en chans till, för den kommer på ett väldigt fint ställe, jag gillar det. Mm. Mm.
0: Gud vad fint, nu måste vi ändå ta och lyssna på då, från Musikhjälpen 2025, Genom Natten då, med Veronica.

0: genom natten med sin specialskrivna låt Veronica som Axel då vann under Musikhjälpen. Kanske tilläggas också, Axel, ni var ifrån varandra i 7 års tid, du och Veronica.
1: Mm, det stämmer.
0: Så att det är därifrån de här raderna, The One That Got Away, men ändå som ni hittade varandra igen, det är där det kommer ifrån.
1: Ja, precis.
2: Det var några år som var lite dålig timing, kan man väl kalla det.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Men förlåt, jag har suttit här och skrikit hur gulligt det här är. Alltså dels låten som du har fått och sen så hela historien. Hur ofta spelar ni låten?
1: Det är inte så ofta. Jag tror när den var ny så spelade vi lite då. Men nu ibland kanske lite för nära. Men ja, den lite då och då kanske.
0: Gud vad fint. Alessandro, vad är ni mest nöjda med här i låten?
3: Men också att det gick ganska fort för att vi hade väldigt mycket annat att göra. det var en väldigt kul process. Alltså, som när man skriver mycket låtar och kanske mycket i sitt eget huvud och vi två sitter i ett rum sådär, så då kan det vara väldigt uppfriskande med lite, en annan metod. Sådär. Så det tycker jag var väldigt kul.
4: Mm. Nej, jag håller med. Och att få skriva någon annans... om någon annans liv och känslor. Det var ganska skönt, faktiskt. Mm. Så att, ja, det var kul.
0: Gud vad härligt. Alessandra och Joel, tack så jättemycket för att ni kom hit. Och tack till dig också, Axel, för att vi fick höra historien och lyssna på låten som du vann.
1: Tack själva.

0: P3.
1: Herr Greve Druid, fru Dam Wikblad och slynnan Ronge håller dig i sällskap.
2: Och Shin Cantwell om aktivisterna som stämmer staten.
1: Beppe är en av Sveriges största bebisar i modern tid.
2: Garplind versus Agnes Wold.
1: Kan Botox sabba din orgasm?
2: David Druid om olja, fontaneller och rebrandingen av avloppsrensare.
1: Även allt om Linnea Wikblads födsel.
2: Klicka på vår lilla klocka i appen Sveriges Radio så får du notis när vi släpper försommarens största nyhet.

killen tillsammans med Izagara. Fear Me hör du här i P3. Och vi ska fortsätta i samma musikaliska spår här, för producenten Christian Karlsson från bland annat Bloodshy och Mike Snow är tillbaka med ny musik med sitt dansmusikprojekt Galantis. Idag släpptes låten Stay Alive, en omgjord version av José González låt från filmen The Secret Life of Walter Mitty, alltså soundtracket där. Och det här är då en låt som varit med och format Christian Karlsson som artist. Kör vi då Stay Alive.

Galantis and the Devil's Tax Return med Stay Alive som släpptes idag faktiskt. Fortsätta med mer ny musik. Den här gången är det Isaiah Rashad och hans M.O.M. En låt som handlar om en inre konflikt, dragkampen mellan att vilja gå framåt och samtidigt fastna i destruktiva vanor.

Isaiah Rashad, M.O.M. som då står för Man on a Mission, som man upprepade så fint här i låten. Det är ganska så kul. Isaiah berättade nyligen i en intervju att tidigt i hans karriär så fick han rådet av sin kompis Kendrick Lamar att göra lite mindre komplicerade texter. Och det roliga är det att Kendrick är ju den personen man säger att man behöver så, ha en doktorskandidat för att förstå det som han rappar om i sina låtar. All right, vi går vidare med mer ny musik. Den här gången är det Gerd och hennes Louder and Louder. En låt som handlar om en röst inom sig som skriker tills den får komma ut. Hon säger att jag tror jag la den rösten till sömns i flera år, men jag har börjat släppa loss den igen på sistone.

Gärd med Louder and Louder. Det är bra att låta de här rösterna inombords få komma till tals ibland. Gärd säger också om den här skivan som hon är på väg att släppa att det är det mest personliga hon har gjort. Och grejen är den, är vi inne i en extra personlig period just nu? För att det är väldigt många artister som säger att deras senaste verk är just det mest personliga som har gjorts. Oskar Lindros, Thomas Stenström, Agnes när hon släppte sitt album för några månader sedan. Är det så? Eller som jag tänker på tidigare idag i P3 så pratar de ju om astrologi och musik. Och just nu har jag kollat upp så sägs det ju vara en ganska så intensiv astrologisk period. Det är stora planeter som håller på att byta position. Vilket då kan kopplas till förändringar, omstarter och att släppa gamla grejer.

Lady Gaga och Doechii med Runway hör här i P3. Och knappt en vecka efter sin massiva och hyllade spelning på Avicii Arena så kom det en överraskning från Jireel i form av hans nya EP Eyes Don't Lie med 6 nya spår. Ett av dem hör vi här. Det här är Man.

Ny musik från Jireel, alltså, det här var Man. Men, och en grej med den här nya EP:n som Jireel släppte, som jag verkligen skulle vilja veta, det är hur långt innan eller efter Drakes trippelsläpp som han bestämde sig för hur omslaget ska se ut. För hans Eyes Don't Lie, som den heter, tänkte jag, den är helblå och med bara ett par kvinnoögon som syns i närbild. Och omslaget till en av Drakes album, Habibti, det är en kvinna i halvbild där allt förutom hennes ögon är täckt av maskeringstejp. Så det är i princip bara så en beige bakgrund med ett par kvinnoögon. Please, somebody, berätta.

0: Lord med What Was That hör du här i P3 där klockan blivit 7. Betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Nu svarar professorn och Sveriges radioprofilen Agnes Wold på kritiken som riktats mot henne efter att hon i Världen idags program Hotspot sagt att hon skulle göra allt i sin makt för att omvända sitt barnbarn om barnet var trans.
2: Jag är inte dugg transfob. Jag har ingenting mot dessa människor. Jag har ju varit vän med folk och är vän med. Jag har önskat dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Samtidigt säger Wold att hon är investerad i frågan om ungas könsidentitet och hon ifrågasätter också att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så.
1: När P3 Nyheter frågar podden Fråga Agnes Wolds beställare Mark Malmström om hennes liknelse med sekter och gäng så säger han att det får stå för henne. Men att han upplever henne som ångerfull efter uttalandet i Hotspot.
3: Jag har pratat med Agnes idag och jag upplever henne som ångerfull och att hon medger att det där, att hon drev det kanske till sin spets och det var innebörden av det hon faktiskt sa. Var inte riktigt det hon menade, så tolkar jag det.
1: Det är inte första gången Wold uttalar sig i frågan. Hon har enligt Malmström tidigare haft restriktioner för att prata om transfrågan i Sveriges Radio.
3: Restriktionerna kvarstår ju, att hon inte får, att vi inte tar upp frågor om trans i programmet. Det har varit sedan tidigare.
1: Och han säger att programmet planerar att fortsätta som vanligt. Norge ingår i kärnvapenallians med Frankrike, rapporterar Världens Gang. Det betyder att Frankrike kan komma till militär undsättning ifall Norge skulle behöva hjälp. Det var i mars som Frankrikes president Emmanuel Macron lanserade en kärnvapenallians där nu 10 länder är med, även Sverige. En arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för de som söker till polisutbildningen. Det är efter att arbetsgruppen kommit fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Blir det matlåda nu?
1: Den har jag redan ätit.
0: Ah.
1: En vegansk curry.
0: Uff, det låter väldigt gott.
1: Ja, det var faktiskt otroligt. Och man känner ju sig lite, vad ska man säga, bättre än alla andra när man äter vegansk.
0: Gud, vad härligt. Ja. Du ska tänka på det när det är dags för mig att käka.
1: Gör det.
0: Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Om du varit med sen jag tog över vid 5:30 så kanske du vet att papaya är ju ett bra tillägg i princip alla maträtter. Men det är mat, här handlar det om musik. Och alldeles strax så ska vi fira en 100-åring och en man som, eller Miles Davis fyllde 100 år, som var Sonny Rollins som nästan fyllde 100 år i livet. Kalle Danoff kommer alldeles strax och han kan lite mer om det. Men först, Veronica Maggio.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin. Jazzens stora avantgardist fyller 100 år den här veckan. Det är trumpetaren och livsnjutaren Miles Davis som hade den märkliga förmågan att vara otsägligt cool både i sitt spelande men även vid sidan av. Nu Miles Davis dog redan 1991 efter ett framgångsrikt liv som också var kantat av ganska så hårt levande. En av Sveriges stora trumpetare, Goran Kajfers, gästade P1 för att kommentera hans inflytande.
2: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Vad går en Kajfers då, Miles Davis unika sätt att spela och hans stora personlighet. Och Miles, han påbörjade sin karriär i slutet på 40-talet och han höll ju på med det här utforskandet hela vägen fram till sin död i början på 90-talet. Och så här lät en av de sista grejerna som han gjorde, The Doobop Song tillsammans med Easy Mo Bee.

0: Miles Davis och Easy Mo B, The Doobop Song från 1991, som då kom ut året efter han hade gått bort. Kalle Dan Ulf, du är med. Du har lite mer koll på då hans påverkan på musiken, Miles Davis.
1: Ja, alltså vi får ju vara tydliga med att vid sidan av den fantastiska katalogen av en oerhört varierande slag, ska vi också säga, så får vi inte glömma bort hur han influerade jazzens stora med sin klädstil. Han var ju en riktig stjärna och han insåg det. Och det bidrar ju också till att han blev speciell. Det finns en viss typ av artister som vågar bära den kaxigheten. Han fick tips av en arrangör om en klädaffär i Cambridge, Massachusetts. En affär som hette The Andover Shop. Och det sägs att på samma sätt som jazzen förändrades när han gav ut skivan Miles

0: Han hade en lång väg mot jämställdhet mellan svarta och vita, och för honom så såg han också kläderna som en del i att få värdighet och samtidigt vara lite kaxig. Och klädstilen här, den var ju baggy. Det var stora axelvaddar och det var elegant, men började kännas lite lätt bedagat, kan vi säga. Om du tänker alla gangsterfilmer från 40-talet, så är det, stora, lite som Donald Trump fortfarande klär sig.
1: Ja, alltså,
0: du vet, det är någonting, det är bara stort. Man anar ingenting.
1: Nej, det är som de här, alltså 80-talets allra största axelvaddar på steroider på 40-talet.
0: Exakt, så var det delvis på 40-talet. Så det han gjorde i klädaffären var att han kände att, och det är hans arrangör som han kände då. De kände väl också att hans musik var annorlunda och var på väg att bli unik. Han ville ha en klädstil som också skulle motsvara det. Så det han gjorde i klädaffären var att anamma det som kallas Ivy League-stilen. Det vill säga sportigt och ledigt klädd, men med en diskret elegans. Och Ivy League kom ifrån de här välkända, stora, välrenommerade universiteten i USA. Det här fick ju snabbt uppmärksamhet och jazzeliten följde ganska snabbt efter. Sen på 60-talet, då tog han till sig den smala, snygga italienska stilen med figursydda kostymer. Och de sista 20 åren, det var då man kan säga att han flippade. Ju längre karriären skred, desto mer vågad och kaxig blev han. Och det var framförallt en designer, Issey Miyake, japansk, som han fastnade för. Det var återigen stora oversize-kreationer, men på ett mycket mer elegant sätt. Alltid stilfullt med detaljer som stack ut. Så musiken var inte det enda som var speciellt med Miles Davis, och det enda sättet för honom att skapa uppmärksamhet. Och i efterhand så har Ralph Lauren, Gucci och Louis Vuitton betonat hans influens även på deras kläder. Och han sa själv att kläder är som musik. Det handlar om hur de får det att känna.

0: Miles Davis med So What från hans, ja, en av hans allra största plattor från 1959, Kind of Blue, anses vara en stor så tidsmarkör. Han skulle ha fyllt 100 den här veckan då, Miles Davis, och vi ska hålla oss kvar i vår lilla jazzhörda en liten stund till, för att en som nästan nådde den här aktningsvärda åldern var ju saxofonisten Sonny Rollins som gick bort i helgen. Han räknas liksom Miles som en av de stora förnyarna i genren. Hans sätt att spela saxofon var svårt att efterlikna enligt andra medmusikanter, och även han fick se det själv.
1: I think I'm a very individual type of player, and it's not something which can easily be imitated.
0: Och det var Sonny Rollins då med ett krasst konstaterande att hans stil var unik. Och här ska vi få höra honom i inspelning från 1972. Albumet heter underbart nog Next Album.

0: Sonny Rollins då med Playing in the Yard. Och Sonny Rollins, han hann med över 80 album och blev då 95 år gammal. Och jag lärde mig faktiskt först igår att han också var inspirationen till en känd tecknad figur. För att en av de utmärkande grejerna med Sonny genom sitt liv var att han då lämnade musikscenen ett tag för att helt enkelt stå och öva på sitt spelande varje dag i flera år på liksom bron till Brooklyn i New York. Och det är just då på en bro som lilla Lisa Simpson för första gången möter saxofonisten Bleeding Gums Murphy.
1: Very nice, very nice.
2: Thanks, Mr. Murphy.
1: My friends call me Bleeding Gums.
2: Ew, how'd you get a name like that?
1: Well, let me put it this way. You ever been to the dentist?
2: Yeah.
1: Not me. I suppose I should go to one. But I got enough pain in my life as it is.
2: I have problems too.
1: Well, I can't help you, kid. I'm just a terrific horn player with tons of soul. But I can jam with you.
2: Okay.
0: Ja, Bleeding Gums Murphy och Sonny Rollins, rest in peace.

Chanpan hör du här i P3 med Confessions Part 3. Här då ett up and coming band från New York som blandar danspop med liksom jazzig soul. Vidare nu till mer ny musik. Jelly Crystal släppte en ny platta förra veckan, något som han beskriver som hans mest personliga projekt hittills. Återigen, vi är inne i den mest personliga perioden hittills, eller? Här då ett sound som rör sig mellan 90-talets pop och grunge. Det är ganska intimt låtskrivande. Här har vi låten Sleepwalk.

Ny musik från Jelly Crystal, alltså Sleepwalk får det här. Och vi ska vidare med också helt ny fräsch musik, Lykke Li. Hon är inte bara aktuell med sin egna skiva och det här uppsvinget hon har fått med alla Drake-samplingar. Hon står också bakom en ny remix på Major Lazers låt Gallando.

Major Lazer, Tokisha och Lykke Li här i Guayando, Lykke Li Remix. Upptäckte idag att folk fortfarande bloggar. Jag trodde man hade släppt det och bara kör liksom så Instagram eller Facebook. Men jag hittade en amerikansk bloggare, Noreen Jean, som skriver så här. Pratar jag svenska? Nej. Är jag helt besatt av Hjalda? Ja. Otroligt catchiga melodier, trots att det är på ett språk jag inte förstår. Men jag har på att lära mig det genom att lyssna på den här och Blond hela tiden. Och den här är då hennes senaste låt, Hoppet.

Ashake med Gratitude hör du här i P3. Och en grej som är så rolig med att sända radio här på kvällarna i P3 är att vi jobbar ju väldigt mycket med liksom ny musik. Tidigare ikväll så hade vi en premiärspelning för Galantis i väldigt nysläppta låt. Den kom idag. Och nu en annan låt som kom idag, det är duon Pomfam med deras låt Love Junkie, som de beskriver som en efterfest svulsteri av trånande kärlek.

Pom Pham med Love Junkie hör det här alltså i P3. Släpptes idag, var premiär för den i kanalen nu alltså, och alldeles strax så ska vi faktiskt få en liten smygpremiär, men först lite Baby Keem.

0: Baby Keem tillsammans med Kendrick Lamar och Momo Boyd i Good Flirts. Jag fick en ganska så bra fråga av min producent Kalle nyss. Vad är skillnaden mellan en premiär och en smygpremiär? Jo, en premiär, då är någonting som officiellt har släppts, finns ute för alla att lyssna på. Medan en smygpremiär är ju någonting som inte riktigt finns ute än. Utan vi får smyga in den här innan den officiellt finns ute. Och smygpremiär blir ju nu då för en ny singel från DJ:n och producenten Anna My, som släppte sin debut-EP i slutet av förra året och följer upp det nu med den nya singeln Ready. Kick It släpps officiellt på fredag, men vi får som sagt höra den redan nu.
1: Kick It.

Anami alltså med Ready Kick It, en låt som släpps först nu på fredag på streaming för dig som känner att du vill pumpa den ett par gånger till. Du lyssnar på P3 med mig Navid, fast det är inte så jättemycket längre till för att min tid bakom micken är över för den här kvällen. Alldeles strax så får vi nyheter från Ekot och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst med sig. Men här och nu så fortsätter vi med Thai Boy Digital och Sweet EM i Destiny.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner. Ett uttalande som har väckt stark kritik.
2: Jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
5: Så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
3: Så det kommer inte ske en förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
5: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Den socialdemokratiske politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister, jordbruksminister och EU-minister. Han var även ambassadör i Tyskland och landshövding i Stockholms län. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Uganda stänger gränsen mot Kongo-Kinshasa på grund av utbrottet av Ebola, det rapporterar AP. Gränsen kommer att hållas stängd i 4 veckor och de enda som får passera är vårdteam, humanitär hjälp och transporter av mat och andra förnödenheter. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare uppgett att 220 personer har dött av Ebola-utbrottet och i måndags hade över 1000 misstänkta fall av Ebola identifierats i Kongo-Kinshasa. I måndags uppgick antalet bekräftade fall i Uganda till 7 personer. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Det var allt från Ekot klockan 8 med mig i studion Leif Näslund.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: De är Sveriges kanske coolaste, hetaste, fräckaste, öppnaste poddduo. Och i höst så ska de ge sig ut på en live-poddturné. Har de inga gränser alls i fråga som ställs? Det ska vi fråga Carl Tilléus och Lovisa Lucky Karlsson!
2: Tackar.
0: Ni god morgon.
1: Stämmer in morgon. I applåden där på något sätt.
0: Vad sa du?
1: Ni stämmer in i applåden där.
3: Ja, man vill ju ge lite ljudeffekt bara.
1: Ja,
3: ja, det är fler här.
0: Vilket underbara ändå bara morning voice.
3: Ja, ja, jag var ute igår också.
0: Jaså, ja, det hör man.
3: Ja.
1: Men min fördom är att du är alltid där ute. Alltså du är sällan inne.
0: Alltid.
3: Ja, helst. Alltid på gatorna.
1: Men är det någon som du vet om som är ute mer än vad du är?
3: Edvin var också ute igår.
1: Det är du och Edvin.
0: Ja. Är det han?
3: Men han, nej, det är nog jag och Sanna Charles kanske.
0: Ja, det är det, absolut.
3: Hon var också ute.
0: Vad kul med livepodden är. Har ni gjort livepodd förut?
4: Nej. Eller så, jo, det har vi gjort. Men vi hade ett litet minigig på Dreamhack. Men det gick inte så bra.
0: Varför?
4: Vad ska man säga?
3: Grejen var ju så här att man fick komma dit för att... eller folk kom dit för att vi hade sagt så här: vi kommer lotta ut ett PlayStation 5. Och sen så när folk stod där så sa vi så här: nu börjar vi hörni, när är det dags? Och vi bara, ja, det kommer i slutet. Och då bara skingrade sig folk och så var det bara en massa...
4: Men det var också tidigt och så behövde man ju köpa biljett till Dreamhack och bla. Så det var inte kanske riktigt vår...
3: Ja, men så det var ju typ 20 personer som var där för oss. Och sen gick de andra och så kom de tillbaka när det var dags att lotta ut. Och...
0: Jag vill inte vara ofin mot ett, er, två, Dreamhack, tre, eran bokare... Men varför Dream? Varför var hör här på Dreamhack?
4: Men vad då? Varför inte? Vi gamers.
0: Ja, ja, ja. Jag förstår. Men, det är bra, det betalade bra, jag förstår.
3: Ja, follow the money.
0: Mm, jag förstår.
1: Hur kommer turnén se ut nu då? Är det turnébuss?
4: Alltså,
1: bokad.
3: Jag vill gärna hyra en bil.
4: Jag skulle jättegärna vilja ha en buss. Alltså, Hand Montana vibe, typ. Men jag tror inte att det blir det.
3: Ja, fast om man frågar Måns så är det ju inte så kul att åka buss.
4: Nu är det bra.
1: Vem då? Selmelöv? Eller vem pratar vi om? Ja, okej. Okay. Han gillar inte att åka buss, eller?
3: Det händer ju mycket på bussarna, tydligen.
1: Det händer en del
4: det
1: på bussarna.
4: Det skulle aldrig hända på vår buss, i alla fall.
3: Ja, men man blir ju tvingad av bandet.
4: Ja, just det. Ja, just det. Men det är vi som vet, är bandet.
3: Ja, ja. Fuck!
0: Vi har ju lyssnare i liksom allt från er ålder till min ålder. Ja. Mm. Alltså, det är ett brett spektra av åldrar, om man säger. För de som inte har hört, hör här. Vad är det för pödd?
4: Ja, snälla, kan du förklara, Carl?
3: Två vänner som sitter och gottar sig. Alltså, eller vad?
4: Gottar sig reales, helt enkelt.
3: Ja, nej, men det är bara massa damp, tror jag. Det är det.
0: För det jag tänker på när jag lyssnar på poddar som till exempel, jag förstår att ni blir jämförda med Ursäkta ofta, men det är ändå liksom samma skrå av podcast. Och där det är väldigt så här bjussigt, självutlämnande, kanske väldigt pinsamt ibland, man delar med sig. Och så tänker jag så här, och sen ska man sitta på en scen och titta på alla de här människorna som har hört den säga de här grejerna. Alltså, kan det kännas lite så här, just det, nu ska vi se folk i ögonen och berätta när vi har bajsat på oss. Alltså, förstår ni vad jag menar?
4: Ja, men alltså, det känns, vi pratar ju väldigt mycket om att vi har svamp överallt på hela kroppen, till exempel. Och då blir man så här, typ, om det kommer fram någon och bara, oh my god, vi har ett lingo som är så här, jag känner candida. Som man kan säga om man också har typ haft svamp. Så man, då kan man ju bli lite så här, bara, nu kramas vi här, tror du att jag kommer smitta dig med svamp nu? Alltså, det, sådana där grejer kan man ju få. Liksom.
1: Känner jag candida nu?
4: Ja. Det beror på om du gör det.
1: Ja, just det.
0: Vi har ju kramat dem, David. Så nu känner vi candida.
4: Ni kan lära känna candida om ni vill.
1: Ja. Men du, så ni kommer vara kanske lite mer polerade, eller?
3: Nej.
1: Har du det i dig att vara mer polerad, Carl?
3: Nej.
4: Alltså, jag undrar det dock, för jag tror att vi kommer behöva vara lite mer polerade, eller?
3: Fuck.
4: Alltså, vi vill ju inte det, men det beror på hur bekväma vi känner.

0: det är den bästa publiken jag någonsin har varit med om, tror jag. Ja. Alltså, oh. För det är liksom, alla är där och vet vad det handlar om.
1: Ja. Så det är bara att börja så. Bajs, Candida och...
0: Ja, då har ni dem.
1: Ja, börja där. Det är turnénamnet nästan. Men så här, jag kan ju ha fördomar om våran publik. Att det liksom är, ja, men det är Södermalmsburka och det är tygkasse och det är liksom...
0: Byggarbetare.
1: Ja, men precis. Lite så är det
2: Södermalmsburka?
1: Ja, nej, men typ det där som Linnea har på sig nu.
0: David tycker att alltså såna här liksom oversize-klänningar, alltså så här, ja, liksom lite rådebjär, ja, lite akne. Det kallar han för Södermalmsburka.
2: Ja, jag fattar. Gud, jag trodde det var alltså något som var, alltså att det var så här hijabis på Södermalm som hade någon.
0: Ja, sådana finns det ju absolut också, ja, naturligtvis.
1: Men vad har ni för fördomar om eran publik?
3: Alltså fördomen tror jag är att det är mycket tonåringar. För att det är de som oftast man träffar ute på stan. Liksom, för att det är de som vågar komma fram. Men annars så är det väl folk som...
2: Jag skulle säga unga tjejer.
3: Ja, absolut.
0: Vi ska testa er gränslöshet alldeles strax.

0: P3, det är inte vilka som helst vi har i studion.
1: Nej, det är Lucky och Carl ifrån podden Hör här som ska ut på poddturné i höst. Vi pratade lite om det här med att vara ett slitet ord i poddvärlden, men ofiltrerad. Det är så ofiltrerat, men det är det ju. Och vi ska då testa er på inför den här livepodden. Och se liksom, för nu är vi också live.
2: Fy fan, spännande.
1: Och se liksom om ni vågar, hur långt ni vågar gå under live, så att säga.
2: Vem tror ni vågar mest av oss?
3: Du, din lilla...
2: Nej, men, oh,
1: jag vet inte, vem tror du, David?
0: Jag tror båda är ganska gränslösa.
1: Okay. Mm. Jag tror ni kommer fega ur. Vi kommer ställa frågor, men det kommer bli värre och värre och värre. Mm. Är ni med?
3: Hur många steg är det?
1: Ja, men det är ett gäng frågor.
0: Ja. Men vi kör ganska snabbt.
1: Ja, vi kör ganska snabbt. Okej, okay, vi börjar. Hur mycket skärmtid har du, ärligt?
3: 6 timmar. Jag gick ju ner till 2 och sen så gick det upp.
2: Jag tror också jag har 6.
0: När var senast du drog en lögn?
3: Igår.
2: Nej, jag ljuger inte.
0: Nu alltså?
2: Jag ljuger aldrig.
1: det var senast. Mm. När känner du dig som sexigast?
3: Med en kuk i mig.
2: Nej, men hosch. Alltså, där har vi det.
0: Bara generellt. Där har vi det.
3: Eller
0: vadå?
3: Då känner man ju sig sexig om man blir knullad.
0: Ja. Ja, just det. För då är det någon som är så pass attraherad av en.
3: Exakt.
2: Ja. Så att den vill liksom.
3: Om man sitter själv i underkläder är det ju inte så jättehärligt.
0: Nej, just det.
3: Då är man ju bara såhär, vad ful jag är.
0: Men inte lika sexig om du gör det på någon.
3: Alltså det är också om jag blir avsugen också.
0: Ja, men jag tänkte att om du stoppar in den i någon.
3: Ja, då,
2: det fortsätter,
3: blir
2: det är bara
0: okay,
1: du har lagt in. Mm.
2: När jag är utomlands, tror jag.
1: När du bra utomlands. Svar! Då är man fan sexig.
2: Du, men kuken i dig.
3: Ja.
0: Nu ångrar du ditt svar.
3: Ja, jag skulle också på Gotland, Stockholmsäcken. Fuck. Ja.
0: Har du haft en könssjukdom?
3: Ja, oh, gud.
2: Nej.
3: Hur mycket, länge sedan dock.
1: Hur mycket pengar har du på kontot just nu?
2: Vilket konto? Ja, man har fler.
1: Totalt?
2: Nej, men det
3: totalt.
2: Det kan man inte säga, då blir man rånad.
0: Där backar du.
3: Ja, ah, är det sant? Blir man rånad?
2: Ja, då blir man ju rånad.
3: Men jag kan säga på mitt vanliga konto just nu, jag kollade ju precis för att köpa en läsk. 800 kronor.
2: Okej, på mitt vanliga konto har jag typ 11 000.
0: Tycker båda backade där lite grann, men vi fortsätter.
3: Okej, men ska man säga totalt?
0: Ja.
3: Okej, men då är det alltså 240 000 plus...
0: 800
3: plus 30 000.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja, men jag ligger där någonstans.
0: Okay.
1: Vad är det mest cancelable du någonsin gjort?
2: Jag skämtade om våldtäkt och pedofili en gång. Då blev jag nästan cancelled.
0: Ja, nu ligger du först, Carl.
3: Jag bråkade väl då med den här gravida tjejen.
0: Du har slagit en gravid tjej.
2: Men du höll ju inte på att bli cancelled för det.
3: Men alla skriver bara, vad, du attackerar en gravid kvinna. Eller har precis fått barn.
0: Är det din eller min tur?
1: Din.
0: Vad är ditt body count?
2: Nej, men min kille lyssnar på det här.
1: Ja, man måste inte svara. Vi ser ju vad era gränser går.
0: Ja, det är gräns.
3: Jag
2: har sagt det här förut
3: igen.
2: Dock, men det finns ute på internet.
3: Jag tror att det är typ så här 75 eller något sådär. Ja, om man också räknar handjobs som sex.
1: Det får man absolut göra. Vad är det värsta brottet du har begått?
3: Brottet?
2: Ladda ner film. Mm.
3: Jag snattade igår senast.
2: Ja. Mm.
3: Men, och det är typ det värsta.
2: Vad snattade du för någonting?
3: En dipp.
2: Nej, på ICA, menar du det?
3: Nej, absolut inte på ICA. Jag kommer inte nämna.
0: Vad är det tyngsta drogen i taget?
3: Den tyngsta? Schack, eller? Alltså, det blir inte så mycket värre än så.
1: Det blir inte så mycket värre än schack.
3: Nej, tycker inte jag i alla fall.
0: Du satte liksom så här, tyngsta, vad är tyngst?
3: Ja. Jag har ju liksom inte någon så här svamp eller sånt där. Borde dock...
1: Sista frågan. Den måste ni svara på i ett ord och ni får inte lägga ut texten på något mer. Sexism, rasism, homofobi. 2 försvinner. Vilket har du kvar?
3: Men homofobi såklart.
2: Vilken man har kvar?
1: Ja, mm. Du måste ha kvar en av dem.
2: Sexism.
0: Okej. Okay. Ni vill ha kvar det som drabbar er.
3: Ja. Ja, men jag tänker, alltså, jag hatar ju också bögar ibland. Ja, man kan ta det.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Kinda wanna dance to this.

0: Dance to this. Kolla pop här i morgonpasset i P3 där vi ynnesten har två av Sveriges främsta människor i studion.
1: Ja, det är ju Lovisa Karlsson. Och Carl Tulleus, alltså Carl och Lucky i, vad heter det, från podden Hör här. Carl, du är ju med i Förrädarna.
2: Yes, man.
1: Någon som hört om den här säsongen?
2: Åh, gud, det är så mycket.
1: Vad tänkte du, Lucky, när du fick höra att han skulle vara med?
3: Nej, alltså det jag blev så jävla chockad. Alltså jag fick också reda på det när vi hade varit, när vi var lite fulla ju.
2: Oh.
3: Så det var jag så jävla chockad.
1: Vad tänkte du då? Tänkte du så här, du kommer vinna eller du kommer bli mördad, alltså dag ett?
3: Jag tänkte inte ens det. Jag tänkte bara, du ska vara med i Förrädarna.
1: Mm.
3: Alltså jag var bara helt stunned to speak.
0: Mm. Men hur märker du av att du är med i Förrädarna? Alltså är det en enorm skillnad på folk som känner igen dig, kommer fram och jäda jäda?
2: Ja, men kanske att det är en typ annan grupp av speciellt män då. Ja, typ när jag åkte flygplan nyligen, då var det en man, alltså, som var någons pappa där, som bara Förrädarna! Mm. Alltså som jag aldrig liksom.
0: Mm.
2: Och sen unga killar typ, alltså, som är typ så här, får man ta en bild med dig? Alltså det brukar aldrig vara de som vill ta en bild.
1: Mm. Känner du igen Carl i Förrädarna, Lucky?
3: Nej, han är ju lite tystare. Men det, jag vet, de har väl inte, kanske inte klippt med honom så mycket. Mm. Som han förtjänar, tycker jag. Men för du är ju lite typ offret typ, ja. Eller så här. Den snälla, trogna offret.
2: Ja.
3: Och typ komiskt geni som säger massa roliga kommentarer i bakgrunden hela tiden.
2: Snälla.
1: Men kände du igen dig när du, alltså, för jag kan inte föreställa mig hur det är att komma in i en sån kontext. Alltså är man liksom, har man en idé om så här, jag kommer vara så här, jag kommer vara så strategisk, jag kommer vara väldigt liksom hålla koll, så här kommer jag vara. Alltså förstår du vad jag menar?
2: Ja, alltså jag tror vissa var så, typ tänkte att de skulle vara så. Jag hade ingen strategi alls.
3: Mm.
2: Jag glömde typ bort att de, så tänkte man så här efteråt, bara, men gud vad sa jag, men så var det så lite som kom med av det man sa ändå, för det är så många personer, alltså vadå, det är typ 20 i början och alla ska ha något att säga.
1: Men
2: typ.
1: Är det skönt då att inte vara med så mycket?
2: Jo, lite, ibland sa man ju vissa saker så tänker man så här, men gud vad skönt att de inte tog med det, när man gissar fel ofta typ.
3: Mm.
2: Ja. Så bara, ja, gud vad skönt.
0: Men stämningen då i årets upplaga är ju lite grann att det pågår bråk långt efter inspelning.
2: Ja.
0: Har du varit inblandad i det på något sätt?
2: Inte att jag bråkar, men bara sett Johan och Bibi och... Eller det här är väl hennes hus, shit.
0: Men, ja, lås dörrarna.
2: Ja, ja.
0: Det blir ingen sommarprat för dig.
2: Nej,
0: inte.
2: Nej. Nej. Han ska ju tydligen inte få sommarprata.
1: Nej, alltså, det, precis. För han var här om veckan och vi pratade om den grejen. Hon skojade väl lite, ska man säga, bara eftersom hon inte sitter här i studion.
0: Men annars, det har inte varit så mycket bråk för din del. Men hur är stämningen bland dem som varit med? Har ni liksom avs nu eller...
2: Alltså vi ses ju, vissa av oss. Och vissa har ju blockat varandra.
0: Har de?
3: Men gud,
2: ja.
3: Alltså, jag blir så jävla irriterad.
0: Vilka har blockat varandra?
2: Bibi har blockat Johan.
0: Och fler?
3: Det var inte ett skämt alltså.
2: Nej, det är...
0: Vilka fler?
2: Det är de som har, det är bara hon.
0: Ja, okay.
1: Men är det, vad heter det, liksom, alltså, för det känns som att vissa människor, nu släpper vi Johan och Bibi bara, for now, jag pratar bara generellt nu om Förrädarna.
0: Jo, alltså, kommer till dem alldeles.
1: Ja, nej, men jag bara menar att så här, det känns som att vissa blir, alltså, på riktigt sårade och tar illa upp och känner mycket saker, börjar gråta. Alltså, så här, kunde du hålla dig ut, alltså så här, det här är en lek, eller blir man så personligt påverkad som många blir?
2: Alltså, fast jag tror alla olika orsaker liksom. Jag tror typ Elaf till exempel kände väl liksom att jag är trogen och nu så alla är på mig, lalalala.
3: Mm.
2: Då blir man väl upprörd. Jag kände bara att det var någon gång, ja men det var efter Gunnar åkte ut och man liksom hade, ja men då känner man såhär, gud jag är bara kvar för att det är tre här som vet att man är efterbliven. Och alltså, de väljer att inte mörda mig ikväll, ja, för att jag kommer att gå på vem den vi väljer ut.
0: Ja.
2: Typ. Och, det är därför, och då började jag gråta, för jag bara, jag är efterbliven. Och det är bara därför jag är här.
0: När det gick upp för dig själv.
2: Ja,
0: på något sätt,
2: alltså, då bara, och då stod jag typ med Dan Ekborg tror jag, som bara, du är världens snällaste kille. Och jag bara, åh, tack!
0: Ingenting dementerade det.
2: Nej, och sen dog han just det också. Inte på riktigt.
0: Men Lucky, vad heter det? Hur känns det då? När drar ni ut på vägarna så att säga?
3: I november börjar vi.
0: Okej.
1: För många stopp blir det?
3: Ja. Ja, det är ett tag kvar.
0: Det kom lite tidigt. Jag får reda på det här.
2: Men jag släpper biljetterna idag och de är slutsålda typ.
1: Ja. Men gud vad populärt.
3: Ja, det har gått jättebra verkligen. Ja.
0: Är det stora venues?
2: Jättestora. Ja. Ja, okay. Alla biljetterna är slut.
1: Arena-turné.
2: Nej.
0: Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma till morgonpasset.
3: Tack så mycket.
2: Tack för att du vill komma.

0: Ring mig. LKN här i morgonpasset i P3.
1: Du svarar ju aldrig.
0: Nej, men låten heter så.
1: Ja, jag förstår. Vill du ha en artikel med bara en rolig rubrik? Eller en artikel om en mycket, mycket gammal häst? Eller en liten anekdot om en mycket märklig sak jag såg i Sörmland?
0: Alltså, alla lockar ju, fast på sitt sätt. Går det inte att försöka få med allting?
1: Okej, roliga rubriken då. Uh-huh. 25-årig Gabriel slår sig i ansiktet med hammare för att bli snyggare. Citat, det funkar för mig. Läkare, kolon. Det funkar absolut inte.
0: Rolig artikel. Ja, det är ju baserat på den här
1: Luxmaxing-grejen. Så orkar jag inte gå in längre. Nej. I det. Hästen heter Rita och är 39 år och kan vara en av Sveriges äldsta hästar. Här på bild med ägaren Monica Sairio, 82.
0: Men vet du, jag var på ett ställe där det var någon som bara sa så här, ja, du, om du tittar där borta, ser du där? Där är det Sveriges äldsta ponny.
1: Hoppla, ja, literally.
0: Literally. Hoppla, ja. Nej, det ska nog hon inte göra, tror jag.
1: Akta knäna där, ja, precis. På ålderns häst. Ja.
0: Hon såg gammal ut.
1: Ja, det är bara att det är en jättegammal häst.
0: Är det en tjejhäst?
1: Det är en tjejhäst. Rita, de har varit i
0: varandra. Sto, även kallat.
1: Även kallat sto.
0: En hona.
1: Ja, man ser att hon är gammal, för hon är lite silverfox. Okej, nu till den mycket märkliga saken jag såg i Sörmland.
0: Oh, vad kan det vara för märkligt?
1: Först så såg jag en man i hoodie och orange långkjol bete sig lite märkligt vid en hamn. Och då tänkte jag, varför har han en orange långkjol? Är han munk? För han såg inte ut, han hade rakat huvud. Men det var liksom inte, han hade hoodie och liksom, alltså det såg konstigt ut bara. Så jag tänkte, jag bara undrar vad storyn är bakom den här zoomen. Och sen körde jag bil och då vandrade David, alltså säkert 40 såna. Ja, är det nu thailändska, tibetanska, buddhistiska, jag vet inte ursprung, men den orangeklädda Dalai Lama-munken. Aha. Längs landsvägen. På, alltså så här, med olika mellanrum.
0: Oj. Och vad handlade det om? Ja, började det, du googla då? Eller?
1: Nej, det vet jag ju inte då.
0: Du har inte googlat någonting på det.
1: Nej, jag bara såg 30-40 buddhistiska munkar vandra. Ja, det var väl Sörmlandsleden då kanske.
0: Men det började med en ensam i en hamn.
1: Och då undrar jag, hörde han till dem?
0: Eller var det bara så här, okej, det här är en coincidence att han är så, att när han ser de andra.
1: Han bara så här, oj, jag har också orange.
0: Det här är sjukt. Vad är oddsen att jag som tibetansk munk i Sörmland stöter på 40 andra i grupp? What? Vart ska ni? De bara, till hamnen.
1: Vad gjorde de där? Varför gick 30 till 40?
0: Och varför var den där första själv?
1: Varför ja, det var så märkligt allt.
0: Eller är det som en myror, du vet, att de lägger ut så spår för att, och sen så går de en myrgång så, för att de lägger ut spår.
1: Just det.
0: Och sen så var det en som bara sa, vad fan är spåret? Vart är spåret? Och sen är han nere i hamnen.
1: Ja,
0: plötsligt.
1: Jag tror att det var så. Meanwhile så plockade jag enormt mycket gullvivor, och det måste ha varit en så vacker bild bara när jag gjorde det.
0: Ah, gullvivor och tibetanska munkar i Sörmland.
1: Ja. Makes you think.
0: Ja, vad gjorde de där? Är det någon som vet om det? Är det någon av de 40 tibetanska munkarna som lyssnar nu?
1: Berätta vad ni gjorde där längs landsvägen.
0: Eller var det bara ett sånt innebandylag?
1: Nej.
0: Nej.

0: Vad pratade vi om nyss? Det kändes som att jag hade en återkoppling.
1: Vi pratade om slå sig själv i ansiktet med en hammare, en jättegammal häst och massa tibetanska munkar i Sörmland.
0: Jag tänkte att eventuellt är det så att polisen agerar väldigt, väldigt snabbt. För jag har ju efterlyst någonting från den svenska polisen.
1: Ett grepp?
0: Ett nytt grepp inom undercovering. Kan det vara så att det är ett tillslag på gång i Sörmland?
1: Att de har klätt ut sig?
0: Att de kör en tibetanska munkgrej.
1: Problematic.
0: Ja, då har vi får se ifall det har varit några tillslag i Sörmland då.
1: Ja.
0: Av 40 stycken undercover-poliser.
1: Och en kvinnlig kollega.
0: En kvinnlig kollega, precis. TV4 nobbar Thomas Stenströms officiella VM-låt.
1: På vilket sätt nobbar?
0: I sin stora VM-trailer. Istället använder man bolaget. Alltså bandet,
1: jag
0: bolaget.
1: Jag kommer aldrig här, jag tar mig härifrån.
0: De har ju också gjort någon sån låt då, till VM. Det ligger något i luften heter den.
1: Mm-hmm.
0: Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passar bäst för ändamålet i just den här trailern, skriver TV4s sportdirektör Johan Cederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna.
1: Sportdirektör?
0: Sportdirektör, ja, precis.
1: Låter som något jag säger.
0: På. Och jag.
1: Han som är chef för så här, FIFA, sportdirektören.
0: Men jag ville då påminna TV4 om Thomas Stenströms svar efter all den här kritiken kring hans VM-låt. Då säger ju han faktiskt om reaktionerna och kritiken. Om jag skulle göra en ny VM-låt skulle den låta likadant. Ha exakt samma melodi och ha exakt samma text som den här låten. Enligt mig är den här låten helt perfekt. Och jag skulle vilja säga att Sverige inte haft en bättre VM-låt någonsin. Så det är så, TV4.
1: Han la den. Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti. Like an empty fire.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökning och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katarina Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
2: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
3: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
2: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
3: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Filippinernas före president Rodrigo Duterte kommer att ställas inför rätta den 30 november vid internationella brottmålsdomstolen för flera brott mot mänskligheten. Där uppger en domare vid domstolen. Duterte, som nu är 81 år, är misstänkt för att ha varit inblandad i minst 76 mord mellan 2013 och 2018 under hans krig mot narkotikan. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Och det får avsluta Ekot klockan 9. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart här i magasinet i P3. Och Formel 1 har ju liksom på det senaste seglat upp lite som en trendsport kan man säga. Men också som en dyr elitsport sedan gammalt. Och det är så många stora märken och sponsorer som söker sig dit. Och hur mode egentligen hänger ihop med Formel 1 ska vi snacka lite om nu. Hallå Emily Dahl, modeexpert.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå Mari Hästhammer, P3-kollega och framförallt Formel 1-nörd har jag förstått.
2: Jo tack, hej.
0: Hon är besatt. Besatt, säger de i korridorerna.
2: Oh ja, ja, det har ju blivit så.
0: Vet du vad, vi tar det från början. Emily, är liksom Formel 1 och mode lika med sant? Eller vad har vi där egentligen?
1: Jo, men det är det definitivt.
0: Varför då?
1: Ja, men redan 2021 så började Louis Vuitton att utforska Formel 1-världen. Och då gjorde man en resekoffert faktiskt till Monaco-bucklan som ett första samarbete.
0: Resekoffert?
1: Ja, så att man ska kunna tote it around. Sen dess så har man ju bara liksom ökat på växlarna. Och nu har ju Louis Vuitton kontrakterats att vara sponsor för 10 år framöver. Så att det är ju ett enormt commitment och en enorm investering från deras sida som också visar lite att man är in it for the long haul.
0: Okej, men alltså vi hade Louis Vuitton, men vilka andra märken ser vi också på racingbanan då, Mari?
3: Är det nu jag äntligen ska få börja spotta ut märken i Sveriges Radio?
0: Ja, jag tror det.
1: Det finns andra lyxmärken som också sponsrar Formel 1.
0: Exakt, och de kommer nu här.
3: Ja. Eller hur? Nej, men alltså, det finns ju också väldigt mycket tråkiga märken, får man ju säga, som man ser väldigt ofta när man kollar på Formel 1. Det är väldigt mycket.
0: Vad säger du om min klädstil?
3: Tekniska märken är det väldigt mycket av.
0: Ja, okay.
3: IT, tech. Alltså det är väldigt mycket så här, oh, det där känner jag igen för att det är någonting vi har på Sveriges Radio och så vidare. Så att det är lite så, de där tråkiga. Men sen kanske inte att liksom modemärken är så utspridda. Men det finns liksom, men det finns en Tommy Hilfiger, det finns lite där. Men jag tänker också verkligen, som Emily inne på, det här med att då LVMH, som de heter, som är liksom det här stora konglomeratet för lyxmärken, har verkligen gått in för att synas. För de äger ju också andra märken som inte kanske är modemärken, men ändå är väldigt förknippade med lyx ändå. Vad gör man till exempel när man vinner, Anton? Vet du det?
0: Då sprutar man dyr dryck på varandra.
3: Exakt. Och vilken dryck om inte en Moët, som också LVMH äger. Vad är viktigt när man kollar på Formel 1, när de åker runt där? Man kanske kollar på tiden. Vad gör de för varvstider, så att säga?
0: Kan det ett klockmärke då vara med?
3: Exakt, ja. Då är det klockmärken. Och innan så var det ju till exempel Rolex. Nu har då LVMH som äger Tag Heuer. Uttalar det rätt?
1: Tackar er.
3: Tack. Jag och franska. Det har ju nu liksom tagit över. De syns i bild i princip hela tiden. Så att det finns absolut ett och annat märke.
0: Ja, det är betydligt lyxigare liksom stämningen i allsvenskan, så kan vi ju säga.
3: Oh,
0: men
3: ja.
0: Hör du, Emily, det ryktas också att viska som Gucci. Vad tror vi där egentligen?
1: Ja, det är med betoning på ryktas,
0: ja,
1: om, vill jag verkligen säga. Än så länge så är det ju verkligen bara att betrakta som rykten. Men det som har hänt är alltså att Kering, som äger Gucci, har fått en ny CEO, gud vad svårt det var att säga.
0: Alltså typ chef.
1: Ja, exakt. Som heter Luca de Meo. Och han var tidigare vd på Renault Group, som äger Formel 1-laget Alpine. Och nu verkar han då, när han har gått till Gucci, utforska möjligheterna att sammanföra Alpine med Gucci, nu när Alpines sponsorsamarbete med vattenreningsföretaget BVT ska gå ut vid årsskiftet.
3: Det är lite osexiga märket.
1: Ja, men med den lite sexiga färgen rosa då, som huvudfärg, vilket jag tycker är kul.
0: Herren ger och herren tar.
1: Exakt så. Kan det hända att det blir Gucci som stripar bilar och så vidare framöver? Absolut, men än så länge så är det bara att lösa diskussioner. Och det som talar för ett sånt samarbete, det är att det skulle passa Guccis nya chefsdesigner Demna perfekt rent estetiskt att ta in ett sånt märke. Men det som talar emot är att det går ganska knackigt både för Gucci och för Kering. Så att det kan finnas ekonomiska

0: Caspo All This Time i magasinet P3, där vi snackar Formel 1 och mode, det vill säga något för både mamma och pappa. Skoja. Och jag har förstått av er, Emily Dahl och Mari Hästhammer, att, liksom att det är massa stora märken som just nu så att säga hänger på Formel 1-låset. Men apropå det då, varför vill märkena in i sporten? Är det liksom bara för synligheten?
1: Ja, men lyxmodebranschen har ju befunnit sig i en djup kris länge, sedan pandemin ungefär. Och man har liksom inte kunnat upprätthålla de vanliga konsumtionskanalerna som man har haft till etablerade konsumenter. Så samtidigt så ser man då att det finns enorma pengar i Formel 1-branschen, som också rent traditionellt ju är en rikemans sport så. Den kostar mycket att utföra.
0: Alltså det är så att säga rätt in i målgrupp för de här lyxvarorna.
1: Ja, det är rätt in i målgrupp, och det är liksom dyrt att gå på loppen. De hålls i liksom skatteparadis som Monaco. Det är ju verkligen en lyxsport i sig. Så det är ett perfekt läge för lyxmodebranschen att hitta nya väldigt rika kunder i ett ganska outforskat segment.
0: Och jag blir avundsjuk nu. Jag vill också gå på lopp i Monaco.
1: Visst blir man sugen?
0: Jag vet, mitt liv är som motsatsen till det.
1: Same.
0: Men hur mycket påverkar de här förarna då, som liksom har blivit någon slags kändisar, till exempel Lewis Hamilton, som har gjort att den här sporten har nått sån populärkulturell status?
2: Ja, men det, ja, alltså Lewis är väl också så här typexempel.
0: Älskar att du vill Lewis med honom.
2: Ja, jag är Lewis,
0: absolut.
2: Vi är förnamn. Han är ju ändå liksom typexemplet på personen som är out there, som vill också associeras med modemärken. Han går på Met-galan, han har kändisvänner och så vidare. Men
0: så han kanske är lite så bryggan?
2: Ja, på ett sätt. För att han vill ju också associeras med vissa varumärken och så vidare. Men sen är det ju också så här, det handlar ju också väldigt mycket om att märken också vill associeras med förarna. Att det går liksom andra hållet igen också. Inom sporten så är det ju inte alltid bara hur bra du är som förare, men hur du är som kanske en karismatisk person. Att du som person eller som förare då kan ge inkomster till ditt stall som du kör för.
0: Ah.
2: Alltså sponsorer och investorer är en så otroligt viktig del av hur den här sporten kan gå runt rent ekonomiskt, för att den är så pass dyr. Så att du ska liksom vara en person som märken då dras till, så att det ger stallen sponsoravtal. Sen kan du

0: ha liksom sponsoravtal och liknande på sidan av som du kanske själv också vill liksom personligen förknippas med. Så det känns lite som att så här, inom stallet du horar ut dig personligt, du kan typ bygga ditt varumärke som typ Lewis Hamilton har gjort.
1: Men alltså, jag fattar liksom att då så att säga, sporten eller liksom Formel 1-världen vill knyta de här lyxprodukterna till sig för att det ger liksom lite pengar till de här lagen som du var inne på. Men är det också för att, liksom bara att man vill ge en, liksom, en air av lite så flärd och glam? Vad säger ni?
2: Jag skulle säga att de har redan den ären. De behöver liksom inte det. Historiskt sett så är ju Formel 1 väldigt slutet och mansdominerat och fokuserat på liksom heritage och legacy brands som är gamla i gamet. Det har ju aldrig varit folkligt och demokratiskt typ som fotboll är. Utan man har ju liksom etablerat istället så här, ja men kopplingar till, vi pratade om det innan, Rolex, Tag Heuer, Breitling. Så glam behövs inte. Däremot så tjänar ju Formel 1 på en tillströmning av nya fans nu. För det är ju fortfarande så att det är en sport som kanske känns lite gammal. Och nu får man ny populärkulturell relevans via TikTok och via Netflix-serien Drive to Survive. Som ju, om jag förstått det rätt, Mari, var din inkörsport.
0: Absolut, det var där de fick mig. Och det har ju sagts också att det är väldigt många kvinnor som har kommit in i sporten, som Emily säger, som var väldigt mansdominerad, mycket män som har kollat, och nu är det liksom fler och fler kvinnor som också är intresserade av sporten.
2: Ja, och sen så finns det ju också det här kulturella kapitalet till sporten som jag tror kan kopplas ganska mycket till att vi har haft en trend av old money, och där blir det ju enkelt för en aspirerande medelklasskonsument att se att så här, åh, här finns någonting gammalt och fint med ett långt arv. Om jag intresserar mig för det så kommer jag också att koppla till mig det kulturella kapitalet.
1: Just det, jag kommer framstå som old money trots att jag är new.
2: Exakt.
1: Mm. Men alltså, okej, vad mer då vill Formel 1 associera med? Det är tydligen inte bara mode som vi var inne på innan också.
0: Nej, alltså ibland känner jag så här, vad vill inte Formel 1 associera sig med? För att det, ibland tycker jag de är kanske lite väl... Alltså det här är ju faktiskt en väldigt svår sport om man är etisk och moraliskt lagd någonstans.
1: Tur att jag inte är det då.
0: Eller hur? För att F1 är ju... Nej men de har ju, eller de här olika stallen har ju liksom onekligen en historia av att samarbeta med allt ifrån alkoholföretag, tobaksindustrin, spelbolagsindustrin, olje- och gasbolag, oligarkägda bolag. Alltså bara senast för några år sedan så var det ett ryskt företag som stoppades då Ryssland gick in och invaderade Ukraina. Då gick de faktiskt ut och stoppade det bolaget. Men, så det har ju funnits lite skiftningar såklart, men det har varit väldigt, väldigt öppet. Det finns ett stall som nu är sponsrade av Stake. Det är ett online-casino, och det här är lite speciellt också för att varje gång det här stallet tävlar i ett land där spelbolag är bannade från att göra reklam så byter de namn till en annan sponsor som heter Kick istället, som är en streamingplattform, men såklart är typ ägd av Stake ändå liksom, så de ligger där i bakgrunden. Så att det är så här, det är ett spännande spel bakom.

0: Ray och Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Och jag snackar mode och spar tillsammans med modevetaren Emily Dahl och min PT-kollega och F-Formel 1-headet Mari Hesthammer som justerar sina lurar just nu, hörde jag.
1: Ja, bra. Ja,
0: sorry.
1: Ja.
0: Nej, men ingen fara. Alltså, vet du vad? När man jobbar med mig, då ska man ha sina hörlurar så att de är bekväma.
2: Ja, jag vill vara bekväm faktiskt.
0: Ja. Och vi har precis pratat här i magasinet om liksom varför lyxmärken söker sig till Formel 1. Man kan sammanfatta lite kort. Pengar behövs. PGA, sporten är så dyr. Mm. Och att det finns kulturellt kapital att hämta. Men nu, Emily, så vill jag liksom ta steget vidare, va? För mode och sport, jag liksom får en känsla av att det är en kärlekssaga som sträcker sig längre än till just bara Formel 1, eller hur?
2: Ja, men så är det ju, absolut. Och mycket av det som vi idag tänker är vanliga plagg, alltså vardagsplagg, är ju sånt som skapades för sport, som sneakers, kepsen till exempel. Och sen så har ju mode gjort...
0: Vad är kepsen? Vilken sport har vi där?
2: Baseball.
0: Ja, såklart.
2: Alltså det är ju specifikt baseball. Kepsen då, det är en väldigt lång och avancerad historia, vilken keps som ska till vilken sport och vilken...
0: Låter som en gameshow.
2: Eller hur? Nej, men det är faktiskt jättefascinerande, så om man vill dyka ner i kepsens historia så rekommenderar jag det varmt. Men specifikt baseballkepsen är ju för baseball, det hör man. Och det är ju just den här grejen att man ville liksom få bort håret och svetten ur ansiktet, man ville skydda ögonen från solen, och sen har det successivt blivit en helt vanlig hatt som vi bär till var.
1: Det är så roligt för att den alltså kepsen har ju också sin plats i F1, för att de är ju så svettiga efter liksom 2 timmar runt på, ja men i en jättevarm bil i ett jättevarmt land, och så man ser ju dessa ytliga små pojkar varje gång de kommer ur bilen, så är det ju liksom fixa till frillan, på med kepsen.
2: Exakt.
1: Alltså kepsen, den har ju räddat oss alltid.
2: Ja, och det finns ju egentligen inga lika coola motsvarigheter som inte är kepsen, för om man skulle jämföra med antingen typ visern, alltså ni vet den här solskärmen som man har i golf. Den är inte så cool. Och svettbandet som också är en motsvarighet, det är inte heller så.
0: Är det den liksom som är det bara en skärm?
2: Ja, det är bara en skärm och ett svettband. Nej, liksom.
1: Men tänk dig en brittisk tant på liksom solsemester.
2: Ja, exakt. Det är ju inte supercoolt.
0: Härligt, men osar inte sex på samma vis.
2: Nej, verkligen inte. Men, och samma sak med svettbanden. Inte heller att det liksom osar sex på det sättet.
0: Det
2: osar
0: mer aerobics. Vissa av oss uppskattar den här aerobicsfröken.
2: Okej, jag ber om ursäkt. Ja. Jag ska inte kinkshama.
0: Nej, hjälp. Så privat det blev. Men hörru du, alltså, vad har vi mer då? Det är alltså fotbollstrumporna?
2: Ja, men absolut. Alltså, det finns ju ett helt gäng. Men nu är du ju inne lite på det här också, att det är knutet till specifika sporter. För om vi pratar om som tenniskjolen, fotbollstrumporna, allt sånt, så är det ju... oftast så, visern samma sak, att det liksom är knutet från början till en specifik sport. Så. Och där är ju racingjackan för Formel 1 ett typexempel, tänker jag.
0: Jag tänkte precis komma in på det. Liksom, om jag då ska liksom posa som Formel 1-kändis då för en dag, vad är det jag ska sätta på mig för att så look hot?
1: Men jag tänkte också direkt på den här racingjackan. Alltså, för den fick ju lite av ett lyft igen. Alltså, det är ju egentligen liksom tagen ur en teamjacka. Alltså att hela teamet, stallet, går ju med de här teamjackorna.
0: Så de vi tre har ett team, har vi likadana.
1: Exakt. Mm. Men just nu är de ju faktiskt, alltså rent estetiskt, otroligt fula. Alltså de är... Ja, nej, men det är tunna funktionsjackor. Alltså det ser verkligen ut som så pappor på väg till jobbet med massa loggor på och så vidare. Men jag tänker ju snarare på de här liksom lite mer vintage 80-90-tal som de också gör ny produktion av nu för att det liksom har blivit lite inne. Det ser lite ut som en bomberjacka. Det har varit liksom lite så typiskt posande mode. Stå med den, kanske en kort kjol.
2: Exakt, och det, där tycker jag också att det blir så tydligt att man kan lyfta in det här i den kvinnliga modesfären, för att det är ett klassiskt manligt kodat plagg som man lånar ut till sin tjeja. Jajamän. Alltså, verkligen så. Min kille kör Formel 1, här är hans coola jacka över min fina klänning. Och det tror jag vi kommer se mer av. Sen har vi ju också sett till exempel Beyoncé bar ju Louis Vuitton from head to toe nyligen i Las Vegas, och det var ju exakt den viben av liksom 100% en Formel 1 look med liksom sponsorer, Louis Vuitton, alla de här märkena på. Den looken tror jag på.

0: Jalen Igonda, Doctrine of Love, här i magasinet P3 med mig, Anton Jordås. Och vet ni vad? Vi har rört oss i lyxkultur, alltså Formel 1 och dyra modemärken tillsammans med Emily Dahl och Mari Hästhammer. Men jag undrar så här, vem är egentligen målgruppen för detta lyx- och flärdmode, skulle ni säga?
1: Ja, men unga kvinnor. Det känns som att det är liksom den stora målgruppen man vill ha. Och där uppger Formula One Academy redan att så här, vi har en tillströmning på 40%. Jag vet inte hur tillförlitlig den är, men det är intressant ändå. Liksom.
0: Det är också så roligt när folk säger så, en tillströmning på 40%. Man bara, ja, från vad då?
1: Exakt. Jag försökte hitta svar på det, inte hittat svar på det. Men jag tyckte att det var lite roligt. Och sen såklart, alltså, nyrika personer som vill spendera sina pengar på ett sätt som gör att de kan köpa sig kulturellt kapital.
0: Mm. Men om man är liksom ändå en, bara på det här fritt, något som väldigt många kan relatera till, om man till exempel är programledare på Public Service Radio och vill gå och shoppa. Hur tycker du att jag liksom, en budget, hur kan jag liksom få känna den här flärdkänslan men ändå hålla budget så att säga?
1: Oh, man kanske går och köper sig en sån där rulle svartvit rutig tejp.
0: Ja, oh, tejpa på en redan befintlig jacka.
1: Ja.
0: Snyggt. Okej, rätt in. Men vad tycker vi om det här generellt då? Med alltså sammanblandningen mellan sport och mode. Borde sport vara sport och mode mode? Eller hur ställer ni er till liksom det här giftermålet?
2: Ja, men jag kan ändå tycka om giftermålet. Jag tycker giftermålet kan hända. Det är ändå liksom två populärkulturella världar som kan få mötas. Jag kan ändå också uppskatta att modet får lite mer plats i den här väldigt maskulina, fula sporten som det är, där det också är väldigt mycket, egentligen att det bara är märken. Alltså det är inte så mycket mode alltid. Det är väldigt mycket bara logotyper och märken och så vidare. Men, och där kan jag fundera också lite att jag tror att problemet för mig i alla fall är att så länge de också bara ska rikta sig till väldigt rika människor hela tiden, kanske nyrika, så är det ju kanske människor som köper sig en stil, som kanske inte har en stil, som inte kommer liksom gifta ihop modet och sport på samma sätt. Och då kan det nästan vara så, nej, då får mode vara mode och sport får vara sport. Men om det kan finnas liksom bra samarbeten här, och inte typ så, åh, nu gör vi det här steak-samarbetet med det här liksom online-företaget, så då måste bilen vara grön. Det är lite tråkigt tycker jag.
0: Men om vi ska liksom in i kristallkulan då, vad för nya sporttrender kommer vi se i modet framåt, tror ni?
1: Min spaning är ju att nästa rikemans sport som kommer infiltreras av modvärlden är segling. Det är dyrt, det är ganska svårt, det kräver mycket resurser. Det är ganska outforskat, och samtidigt är det redan så tydligt kopplat till modevärlden. Seglarjackan,

0: loafers, hela kittet. Men vi har inte riktigt den trenden ännu. It's coming.
1: Kommer man få gå runt på stan i sådana där blåvita pyjamasar? För det är min stora dröm.
0: Jag tror inte att det är där vi börjar.
1: Synd. Aha, något mer?
0: Ja, men jag tror också att vi kommer se fler tech-miljardärer intresserade sig för den här typen av sporter.
1: Ja,
0: för
1: ja, ja. Det är där pengarna finns.
0: Exakt. Ja, ja. Alltså, det är ju verkligen the 1% som driver lyxmodebranschen just nu. Och vill de då liksom att det ska bli lite sexy fusion där, då kommer de gå in där. Det har ju varit en snackis hela den senaste perioden här nu om att vi har sett Mark Zuckerberg sitta front row på Prada. Vi vet ju att Bezos-Sanchez-paret har varit väldigt involverade i Met-galan. Det vore logiskt att vi snart ser dem på en liten optimistjolle någonstans.
1: Alltså, vilka är som ni, va? Mina två bästa experter. Stort tack för att ni kom förbi. Kom snart tillbaks.
2: Tack.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges Radio-appen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: är P3.
1: Här är Ekot. Varje år beslagtar polisen miljontals bilder och filmer som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Många av brottsoffren är svåra att identifiera, men under en särskild insatsvecka nyligen lyckades polisen identifiera 49 barn i Sverige som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
2: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
3: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
2: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
3: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
2: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem, sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Reporter Rickard Elefalk. Norge har skrivit på ett försvarsavtal med Frankrike där länderna förbinder sig att hjälpa varandra vid behov och att Norge kan få skydd av franska kärnvapen. I mars bjöd ju Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder, bland annat Sverige, till en fördjupad dialog om hur franska kärnvapen ska kunna användas för avskräckning och bidra till säkerhet i Europa. I Finland har myndigheterna avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
4: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Sverige igen. Det ska vara möjligt att betala med kontanter i matbutiker och på apotek i större utsträckning. Det beslutade riksdagen idag. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser där man kan sätta in kontanter i hela landet. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 10. I studion Daniel Wockner.
0: P3.

0: De allra flesta som håller på med fotboll lyckas ju aldrig bli stjärnor.
1: Nej, det är oftast någon skada som står i vägen, va?
0: De allra flesta, tänker jag, har väl typ respektabla karriärer, kanske i fotbollens lägre serier, och lever också goda liv på det. Men sen finns det ju de extremt få som slår igenom med dunder och brak som unga, kanske till och med lyckas etablera sig i sina lag också som kanske den nya Messi. De är ganska få. För Viktor Gyökeres däremot har vägen till toppen varit kantad av omvägar, brustna löften och uteblivna mål. Och när han är 23 och befinner sig i Brighton i Premier League, en ålder då väldigt många spelare ju på allvar har blommat ut och tagit plats i sina lag, då är Viktors Premier League-dröm över. För Brighton, de säljer honom för en spottstyver. Och där och då hade Viktor Gyökeres karriär kunnat bli förpassad till fotbollens periferi. Men istället tar han på sig masken och blir Europas hetaste anfallare. Och nu står han inför den största månaden i sitt fotbollsliv, Champions League-final och sen på det VM.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Susanna, jag tänkte börja det hela med att plantera en liten melodi i ditt bakhuvud. Den får liksom ligga och skvalpa där. Och så tar vi upp den här tråden lite senare. Det här är en låt som heter Push It.
1: Salt and Pepper.
0: Verkligen, stor hit under 90-talet. Och den har ju någonting med veckans huvudperson att göra. Men som sagt, vi tar det sen. Helt ärligt, jag hade inte hört talas om Viktor Gyökeres förrän han började göra mål i det som många beskriver som världens tuffaste fotbollsliga. Alltså engelska superettan, den näst högsta divisionen, The Championship. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, men där finns ju ändå lite av det här brittiska kvar som vi har pratat om i tidigare avsnitt, där du måste kunna stå på benen också. För du kan ju bli sparkad, nersparkad bakifrån, när som helst.
0: Också att det är jättemånga lag. En säsong är väldigt lång och väldigt matchtung.
1: Och att väldigt mycket står på spel om man nu ska vara ett topplag och ta sig upp i Premier League. Det kallas ju för miljardmatchen, vi har precis varit med om det. Det är ju den här avgörande kvalmatchen för att ta sig upp.
0: Viktor Gyökeres då, snabb bakgrund, född och uppvuxen i Hägersten, det som kallas för Söder om Söder i Stockholm. Hans pappa Stefan, fotbollsspelare, hade en fin karriär, spelade till exempel i lag som Östersund. Farfar från Ungern, därav efternamnet. Jag märkte att det är många i min omgivning som inte riktigt har fattat det, att det är ungerskt, Gyökeres. Tacka gudarna att Sveriges ungdomslandslag sög upp honom.
1: Men vad säger folk i din omgivning då om det där namnet Gyökeres? För det kan de ju inte tro att det är svenskt ändå, måste jag bara...
0: Nej, men Island är den ledande teorin som jag har hört.
1: Island?
0: Ja, men Geyser, Gyöker, alltså någonstans
1: alla
0: där.
1: Alla namn slutar på son eller dotter när man kommer från Island. Vad är det för okunskap? Ursäkta mig, men alla får...
0: Jag har aldrig hävdat att mina kompisar är särskilt smarta. Allra minst jag själv, hur som helst. Efter att ha börjat spela fotboll i barndomsklubben IK Aspudden Tellus.
1: Underbart namn.
0: Alltså verkligen. Då snappade Bromma pojkarna upp honom. Alltså den stora talangfabriken i Sverige.
1: As they do.
0: Och när han var 16, då blev han uppflyttad till A-laget.
3: Du måste berätta om det här drömmålet som du gör.
4: Jag försökte bara vinna bollen där på långbollen och sen var det bara gasa.
0: På 56 matcher då gör Viktor 20 mål och det väcker ju de europeiska toppklubbarnas intresse. Till slut blir det Brighton & Hove som drar det längsta strået.
1: Tänk att få lira fotboll och bo i Brighton vid havet. Jättemycket bra restauranger och härlig liksom kultur nära London. Dröm.
0: Viktor Gyökeres, han hör till Brighton under 4 säsonger. Och på den här tiden så blir det ju faktiskt bara 8 matcher. Endast ett enda mål i A-laget.
5: Smart turn, smart goal, 4-0. Gyökeres, can almost see the relief on his face. He's finally got a goal for the senior team.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Brighton, som under den här perioden förvisso fått in Graham Potter som tränare, som såklart har järnkoll på Victor, hittar ingen speltid för honom. För Brighton befinner sig i bottenstrid. Det handlar liksom om kamp och överlevnad. Och då ger man ju inte så många minuter till unga, oprövade talanger. Istället så blir han utlånad först till tyska andra ligan och Hamburglaget St. Pauli.
2: Också många, gärna ett område man skulle vilja hänga kring när man spelar fotboll. Först Brighton och sen Hamburg med St. Pauli.
1: Sen landar han också in i Wales och Swansea.
2: Just det!
1: Vad har du på Swansea då? Vad har du för känsla för Swansea?
2: Jag har noll känsla för Swansea faktiskt. Aha.
1: Så här är det. Det blir ju ingen dundersuccé i något av de här lagen.
2: Nej.
1: Han är ju en talang, det vet vi. Men ständiga flyttar kräver tid för omställning. I toppfotboll finns inte den här tiden. Sen har jag faktiskt zoomat in på en annan intressant detalj. Och det är ju att Victor Gyökeres under den här tiden inte spelar som center forward. Utan han tvingas ut lite på en kant. För i Brighton finns det liksom bättre forwards. Mm. Att under en stor del av den här perioden så spelar han på en position som inte riktigt är hans heller. Och det kan ju inte göra saken enklare. Hans tredje och sista lån under den här perioden blir just den engelska andra ligan The Championship och en klubb som heter Coventry. Och det är någonstans här som Brighton bestämmer sig för att dra i bromsen.
2: Det är ju en jävla håla för övrigt, apropå ställen att vara i Coventry.
1: Ja.
2: Men det kan de ju inte hjälpa. Alltid blir ju sönderbombat där under andra världskriget. Men herregud, vad tråkigt det är i Coventry.
1: Är det här liksom Göteborgs stad skönhetsråd som sitter och talar sig? Det är någonstans här som Brighton bestämmer sig för att dra i bromsen. Eller så här är det. Victor vill såklart spela fotboll. Och det enda han vill är ju få utvecklas och visa vad han kan. Men i Brighton så kommer han inte få den här chansen. 23 år gammal är hans Premier League-dröm över. Återigen, 23 år. Många spelare har ju faktiskt etablerat sig. Kanske blivit givna del av sina lag. Men inte Victor. Han blir släppt för blott 1 miljon pund. Alltså 12 miljoner kronor. Och ny adress, eller snarare ny gammal adress, är alltså Coventry, som lägger alla sina ägg i någon slags Victor-korg. Året är 2021. De har just kravlat sig upp i The Championship. Det här är ju en klassisk brittisk klubb som har funnits i mer än ett sekel.
2: Mm.
1: Men låt oss vara helt ärliga, det är ju bara de allra mest inbitna som håller koll på The Championship, som har koll på att Coventry finns, särskilt här hemma, eller hur? Det här är ju någonting för finsmakarna.
2: Ja, eller de som har ärvt eller etablerat något slags supporterskap kring Tipsextra tidigt 80-tal.
1: Och särskilt då för Coventry som vid den här tidpunkten är något av en spillra av sitt forna jag. De söker ju sig själva här. 20 år tidigare var de uppe i Premier League och sen dess har de liksom varit på drift i de lägre divisionerna, men nu ska det bli ändring på det. Mycket i livet och i sporten handlar ju om timing. Och den som ska dra upp dem genom den här tabellen upp till de lite finare skikten, det är ju Vic som han numera kallas.
3: Gyökeres battling for it there, has won it, he's getting his shirt pulled, he doesn't mind, he shrugs it off, he's still got Gyökeres, can he go all the way? You bet he can!
1: För Victor Gyökeres börjar ju här spruta in mål. Första säsongen blir det 17 baljor på 45 matcher. Coventry lyfter sig från botten av tabellen till en stadig mittenplats. Andra säsongen, då tar det ju ännu mer fart. Victor kommer till slut tvåa i skytteligan. Han gör 21 mål. Framförallt är Coventry en missad straff ifrån att kvala in till Premier League. De tar sig alltså till en sån kvalfinal mot Luton. Det går till straffar. Victor sätter sig in. Men det skiter sig för Coventry. Men ändå, vilken jäkla säsong.
2: Ja, fast det är ju bara Championship ändå.
1: Jaha du, okej. Okay. Ja, men... Just det.

0: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
0: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
2: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Men det är också här, när Viktor har hittat den här målformen på allvar, som han också behöver ackompanjera det här med en målgest. För innan det här har han ju inte riktigt haft en egen tydlig. När jag tittat på sådana här reels över mål under hans tidiga karriär. Han rider ofta på Cristiano Ronaldo. Du vet den här när han pekar på sig själv på bröstet och sen pekar ner i marken. Sätt dig ner. Lite den.
2: Just det, erövraren.
1: Mm. Men det är någonstans här då han tar på sig masken. Hur skulle du beskriva Viktor Gyökeres målgest?
2: Ja, men det är ju som när man själv skulle göra den här glasögongesten. När man vänder upp och ner på händerna.
1: Ja.
2: Och med fingrarna. Så, det är fast tvärtom.
1: Just det. Alltså man flätar ihop fingrarna.
2: Ja. Ja, det är också som första steget i den här när man ska visa hur kul man kan vifta på långfingrarna när man har vikt ihop händerna, så att säga.
1: Exakt. Klassisk barnlek. Viktor har ju länge varit ovillig att förklara den här målgesten på sitt typiskt fåordiga manér.
2: Ja, han vill ju bygga myten lite kring det här ändå och sig själv.
1: Istället har han skrattat åt andras tolkningar som kopplat den här målgesten till både Hannibal Lecter, alltså den här filmkannibalen, eller Batman. Vilket ju faktiskt inte alls är särskilt långt från sanningen.
2: Nej.
1: 2024 publicerar Viktor Gyökeres ett klipp på sina sociala medier med bildtexten "Nobody cared until I put on the mask". Där är ett känt citat yppat av en av Batmans stora nemesisar.
3: Oh, you think darkness is your ally?
1: Det är Bane, vet du?
2: Nej, jag har lite dålig koll faktiskt.
1: Alla killar i min ålder har sett Christopher Nolans Batman-adaption.
2: Jag med, alltså fantastisk. Men jag är ju sån när jag läser böcker eller ser på filmer att jag är där då och sen när det är klart, då glömmer jag allt.
1: I den sista av de här tre filmerna så dyker Bane upp som är en stor, muskulös man med en mask för ansiktet spelad av Tom Hardy som absolut inte ser ut som sig själv. Man ser ju aldrig hans ansikte heller, för han har ju på sig den här masken. Men sen är ju hela grejen att han pratar med en extremt obehaglig, nästan aristokratisk röst, vilket ja, men bara skänker ett obehag till hans uppenbarelse.
2: Just det är någon... psykopatiskt sådär.
1: Ja, minst sagt. Han är stor som ett vitrinskåp, alltså helt jävla jackad, men pratar ju som någon upper class engelsk man.
2: Aldrig hört den liknelsen att någon är stor som ett vitrinskåp, roligt.
1: Det här blir i alla fall Viktor Gyökeres liksom handgest, målgest. En målgest som numera är varumärkesskyddad dessutom. Det som hände sen i historien om Viktor Gyökeres har ju desto fler ganska bra koll på, tänker jag. Han blir signad av Sporting Lissabon i den portugisiska högsta ligan.
2: Där hade man ju också gärna bott.
1: Ja, det är en otrolig helvete stad att vara i.
2: Helvete vilka fina ställen han har fått leva på.
1: Herregud. Blir man stor i Sporting, då får man ju liksom nyckeln till hela stan. Alltså, man parkerar sig i hjärtat på fansen, minst sagt. Sporting som hade halkat efter lite de andra stora lagen i Portugal, alltså Porto och Benfica. De hade bara vunnit ligan en gång på 20 år. Men under nye tränaren Ruben Amorim och med Viktor Gyökeres som talisman, då vinner ju Sporting ligan 2 år på raken. Och Viktor Gyökeres, han gör hisnande 29 mål. Andra året, då slår han till med 39, blir den anfallare i hela Europa som gör flest mål under 2024. För det tilldelas han guldbollen, det finaste priset en svensk fotbollsspelare kan få. Och så får han Gerd Müller-priset, alltså pokalen då, till den anfallare i Europa som gör flest mål på ett år. Det här delas ut i samband med Ballon d'Or.
4: Good evening. First of all, I would like to say thanks for France Football and UEFA for having me here.
5: P3, Sveriges Radio. Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Och så är det där med spelare. Du var inne på det redan under Coventry. Men om man inte spelar i de allra mäktigaste ligorna i Europa, det vill säga England, Spanien, Italien, Tyskland eller Frankrike, utan istället då Skottland, The Championship, Turkiet eller Portugal, då blir man ju alltid lite misstänkliggjord, eller hur?
2: Ja, eller liksom man blir kanske inte hyllad så stort som man skulle ha blivit av naturliga skäl om man hade presterat samma sak i en av de stora ligorna i ett stort lag.
1: Det är lite det Henke Larsson fick dras med, som sprutar in mål i Celtic, men så var det alltid den här asterisken, men så är det också bara Celtic.
2: Jo, men sen så fick han ju ändå visa upp sig i Manchester United och Barcelona.
1: Exakt.
2: Och att han höll, liksom, även om han inte blev en startspelare på samma sätt, så var han ju, han var tillräckligt bra, det såg alla.
1: På samma sätt då så har det ju såtts lite tvivel om Viktor Gyökeres faktiska förmåga när han är i Portugal och gör så där många mål. Men det här tar oss fram till den 5 november 2024. Det är Champions League, det är gruppspel, det är Sporting Lissabon som tar emot Manchester City. Ett drygt år tidigare har de vunnit hela skiten för första gången. Det är ju det här stjärnspäckade mästarlaget från England med Pep Guardiola, den nyligen avgångne tränaren som har dominerat den inhemska ligan. En slags perfekt symbios av oändliga resurser, stjärnspelare på varje position och så Peps tränargeni som har förvandlat det laget från Eastlands i Manchester till en europeisk vinnarmaskin. Att möta City, det är ingen walk in the park. Det är snarare ett självmordsuppdrag.
2: Ja, man har ju inte någon favoritskap på sig direkt.
1: Det handlar väl kanske om att försvara mer disciplin, inte släppa till. Kanske parkera bussen och hoppas på det bästa.
2: Ja, du älskar att parkera bussen.
1: Ja, jag älskar det. Men den här kvällen får en helt annan huvudperson. För Viktor Gyökeres, han blir den första Sporting Lissabon-spelaren någonsin. Blott den andra svensken sen Zlatan Ibrahimovic att göra hattrick i Champions League.
3: Mina damer och herrar, Sporting Lissabon har slagit Manchester City med 4-1 och Viktor Gyökeres har gjort 3 mål.
1: Sporting fullständigt pulveriserar Manchester City, vinner med 4-1. Det är den här matchen som gör att tränaren Ruben Amorim snappas upp av Citys stora rivaler Manchester United. Det är en story för ett annat avsnitt. Men det är också den här matchen som gör att Viktor på allvar blir villebråd för Europas allra bästa lag. Och återigen då, en liten episod som många kanske känner till. Viktor har tidigare under den här säsongen landat ett så kallat gentlemannaavtal med Sporting Lissabons president. Han ska få byta klubb till sommaren till ett lite lägre pris än hans utköpsklausul. Men när Viktor gör nästan 40 mål, då menar klubben att det här lägre priset inte riktigt matchar hans värde. Så det utbryter ett ställningskrig, inte helt olikt det här Alexander Isakska ställningskriget som vi pratade om i förra avsnittet.
2: Mm.
1: Det här är ju jätteanmärkningsvärt ur ett svenskt perspektiv att två av Europas hetaste spelare, som också råkar vara svenskar, bråkar med sina klubbar samma sommar för att tvinga igenom en övergång. Att de liksom beskrivs som lite hjärtlösa legoknäktar som inte har någon lojalitet mot lagen som gav dem den här plattformen att få ett sånt här intresse på sig i första taget. Att de sabbar sina försäsonger genom att strejka från träningar istället för att förbereda sig med sina lag.
2: Mm. Ja, men det var inte så extremt med Gyökeres som det var med Alexander Isak.
1: Det var inte alls lika vassa ordalag, men det var fortfarande en klassisk transfersoppa.
2: Ja.
1: Men då, från sus och dus och ett behagligt liv i Lissabon, rätt in i hetluften, för till slut, inför den här säsongen, skriver ju Viktor Gyökeres på för Englands just nu allra bästa lag, Arsenal. De har ju varit med i toppen de senaste säsongerna, men som vi tidigare pratat om, bottlat det. Inför den här säsongen ska ju Viktor Gyökeres bli lite den sista pusselbiten. Han ska bli anfallaren, målgöraren, kanske också frälsaren. Spelaren som de har saknat, som ska knuffa dem över kanten rätt ner i segerns bägare.
2: Det har ju nästan blivit så konkret formulerat från alla håll och kanter att Arsenal behöver en spelare som gör mer än 20 mål. Mm. En spetsanfallare som gärna får ha många olika kvaliteter, men framförallt ska ha förmågan att göra många mål.
4: P3.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Mm. De har ju inte haft en spelare på 11 år som har gjort fler än 20 mål under en och samma säsong. Så det är ju kravbilden han har på sig. Det börjar ju också bra. Viktor Gyökeres gör 3 mål i sina 4 första matcher. Men sen kommer måltorkan. Och med de rubrikerna, artiklarna, poddarna, sociala medieposterna är Gyökeres inget mer än en fraud, alltså en bedragare. Är han bara någon som kan göra mål i de här lägre ligorna, som The Championship eller i Portugal? 10 matcher in i ligan har han fortfarande bara gjort 3 mål. Och under den här perioden, vi närmar oss någonstans sen hösten, vintern, då blir han utsedd till en av ligans sämsta värvningar. De beskriver honom som en fyrkantig pusselbit som ska in i ett runt hål. Att hans spelstil inte passar i Arsenal och att Arsenal heller inte riktigt anpassar sig till honom. Mm. Och i samma veva, då ska ju det svenska landslaget spela kval till VM. Och vi vet ju alla, Sverige vinner inte en enda match. Och de som får bära hundhuvudet för det här är ju såklart de stora sommarstrejkande stjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres och såklart då förbundskaptenen, dansken Jon Dahl Tomasson, som till slut får sparken. För första gången som en svensk förbundskapten får gå mitt under pågående avtal, bara en sån sak. Hur som helst, när det är som allra mörkast, då stretar Viktor på. Han sliter ju som ett djur. Han börjar få beröm för sitt uppoffrande spel. Och till slut börjar han också göra mål igen. I skrivande stund har han nätat 21 gånger för Arsenal. Han har tagit sig upp över det där målet. Över den här magiska gränsen. Och flera av de här målen har han också gjort i Arsenals kanske viktigare matcher. I Champions League. Mot de stora rivalerna Tottenham och Chelsea. Och återigen då, i Champions League, i semifinalen mot Atletico de Madrid, gör han ju målet som skickar Arsenal till final. Och nu står han här som Premier League-mästare. Det är 3:e året på raken som han har en ligatitel. Har du hört ramsan som Arsenal-fansen har tillägnat honom?
2: Påminn mig. Ja, just det. Viktor Gyökeres.
1: He comes from Sweden. The girls are very nice. He
2: det sjunger de ju alltid, de engelska fansen, när de ska möta svenska lag också. Det är någonting med att, ja, ni har snygga brudar, men you guys are shite.
1: He dumped his girlfriend to play in red and white.
2: Men nu är de ju ihop igen.
1: Jaha, är de det?
2: Ja, men jag tror det.
1: Okej. Okay. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Viktor Gyökeres.
2: Fast de säger Gyökeres, eller vad säger de?
1: Precis. Som andra säger Schweiz.
2: Just det.
1: Nu har Viktor Gyökeres en CL-final framför sig. Alltså den största klubblagsmatchen en spelare, i alla fall i Europa, kan spela. Det här är alltså den första svensken som spelar en Champions League-final. För första gången är det på 20 år. Minns du vilka det var då i den här matchen 2006?
2: Det var väl Fredrik Ljungberg med Arsenal, va? Ja. Just. Men de förlorade,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: För att en viss svensk...
2: Ja, mot Barcelona med Henke Larsson.
1: Henke Larsson byttes in, passar fram till båda målen som Barcelona gör, vinner. Nu ska Arsenal alltså ta sig an Paris Saint-Germain, fjolårsvinnarna. Det är ju bara ett lag som någonsin har lyckats vinna 2 år på raken. Det är Real Madrid. Det är ganska nyligen. Bara det talar ju statistiskt sett för att Arsenal ska ta den här matchen. Vad är din spaning inför finalen?
2: Nej, men att PSG är så brutalt jäkla bra. Alltså... Det här dubbla semifinalmötet med Bayern München och den första matchen där är ju alltså otroligt. Till den höjdes ju som en av de bästa matcherna någonsin, och att man inte ens kunde plocka fram några exempel. Det håller jag inte med om. Alltså absolut att den skulle kunna ha varit den bästa matchen någonsin, men att inte kunna hitta något exempel när vi har i närminnet den senaste VM-finalen mellan Argentina och Frankrike. Herregud, ursäkta mig, den var magisk.
1: Historierevisionism.
2: Men det var ju otroliga möten.
1: Ja, men apropå då den här första matchen mot Bayern München, men också den andra matchen mot Bayern München, visar väl varför de kommer vinna. Alltså att de också kan stänga igen och spela det som många beskriver som haramball eller terroristfotboll, det som Arsenal ägnar sig åt, det här tokdefensiva, snåla sättet att spela fotboll. Att Paris kan göra 5 mål mot Bayern München, men de kan också stänga igen och inte bjuda på någonting.
2: Men så otroligt skönt för Arsenal att de då har vunnit den här Premier League-titeln. Att de nu då kan gå in med den här faktiskt underdog-positionen mot PSG och känna att de ändå har kunnat fira.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det har ju varit ganska surt kring de svenska stjärnorna i landslaget. De är ju alla skadade. Isak, Kulan, Bergvall. Men i mars, när det gällde som allra mest, när Sverige trots haveriet då i VM-kvalet hade fått den här livlinan tack vare vinsten i lite så, ska vi kalla det, vänskapsturneringen Nations League. Är det en okej beskrivning?
2: Nej, det tycker jag inte, eftersom det tog Sverige till playoff-spelet. Så det är ju en landslagsturnering.
1: Det är en landslagsturnering, okej. Och därför fick vi spela playoff och ta de här sista platserna. Ta den sista platsen till VM. Och det var ju också någonstans därför, på grund av det här haveriet, som ju dansken fick sparken. Och in kom istället Graham Potter och skulle vända på den här skutan och frälsa svenska folket. Läget är alltså så här, två finaler väntar. För att spela den andra måste Sverige vinna den första. Det handlar om Ukraina på bortaplan. Ett lag som bara några år tidigare hade skickat ut Sverige från EM, när det kanske var som allra mest på gång under Janne Andersson.
2: Ja, när Alexander Isak precis hade slagit igenom ordentligt och Emil Forsberg var fortfarande bra och sådär. Ja, gud vad bra det hade kunnat bli.
1: Och efter då, den här sargade hösten som vi har haft, vi har inte riktigt vetat var vi har landslaget, massa startspelare är borta, ett nytt provisoriskt ihopsatt lag som ska ta oss då till det här VM-playoffet, till mästerskapet. Det är ju där då Viktor Gyökeres kliver in och ser till att vi börjar drömma igen. Genom att göra hattrick, alltså hur stort. Och sen avslutningsvis, fyra dagar senare, Sverige möter Polen på nationalarenan i Solna. Det är samma improviserade lagbygge. Det är en riktigt spänd och krampaktig match. Sverige var ju stundvis totalt utspelat. Polen borde ha avgjort det så mycket tidigare. Men så kommer vi till slutminut. Ett svenskt landslag som har stått emot den här polska forceringen, kommit in i någon slags andra andning. Och efter ett helt galet anfall där Sverige fick en, två, till och med tre chanser att göra mål, tre avslut som på något outgrundligt vis inte hittar nätet, då kliver han fram, Viktor Gyökeres. I samband med det här hattrickmålet mot Ukraina så beskriver Radiosportens Christian Olsson Viktor Gyökeres så här.
3: Han är så himla mycket en saga. Han är en förgylld händelse. Han är en närvaro i alla samtal och alla tankar just nu. Viktor Gyökeres.
1: När han är 23, då släpper alltså Brighton honom för 1 miljon pund. Även om de ser potentialen så tror de inte riktigt hela vägen att han kan bli någonting. I alla fall inte i deras klubb. Och då kavlar han upp armarna och lägger prestigen lite åt sidan ju. Drar till Coventry i den engelska andraligan och börjar jobba. Det här var 5 år sedan. I helgen spelar Viktor Gyökeres final i Champions League efter att ha vunnit Premier League. Och allt som händer efter det här kan ju bara ses som bonus. Blott 1 år ur en sagolik karriär som inte liknar någon annan. Tycker vi tar det igen. He comes from Sweden. His girls are very nice. He dumped his girlfriend to play in red and white. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Victor. Victor Gyökeres.
2: Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
1: och Samir Yousefi.
2: Nytt avsnitt varje onsdag.
1: Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen, så missar du inga nya avsnitt. Det här avsnittet spelades in tisdag den 26 maj. Varje gång det är tyst.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt, obesitas, får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
2: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
3: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
4: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
3: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
4: Ja, jag tror absolut att de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
1: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
5: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
6: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
5: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
6: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
7: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
8: You feel safe?
7: Yes, of course.
9: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
7: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
9: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
1: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiske politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
10: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
11: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
10: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
11: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på sjunde plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
0: Ny musik. Live och poddar.
12: Vi är
0: P3.
12: God kväll, lyssna på musiken i P3 med mig, Kevin Cheswa, men mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen. Klockan är över 23.00 och vi närmar oss midnatt. Jag är väldigt tacksam över att ni väljer att spendera er tid med mig här på P3. Därför tycker jag att vi startar igång sändningen på bästa möjliga sätt. Det är nämligen som så här att Orchid är tillbaka med sin senaste singel som heter In All of My Tomorrows. Hon släppte sin andra EP den 24 april detta året. Och i den här låten så utforskar hon sorg och uttrycker hur det inte är något man övervinner, utan det är istället något som existerar vid sidan av en ny början här i livet. Vackert, va? Orchid med låten In All of My Tomorrows.

Det där var New Kid med låten Kanske var vi rätt bra ändå. Jag som person älskar genreöverskridande låtar. Och det där var verkligen en kombination av både pop och kaos. Nu är dags för Rosalia, Yaritza, Yzu, Essencia med låten La Perla. Och jag ber om ursäkt till alla spansktalande där ute för mitt horribla uttal.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Alltså du shamade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet. Pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: allt.
1: Veronica Maggio med låten Min vita kanin. Nu är det dags för alldeles säregna Viagra Boys med deras låt Uno 2. Det finns många sätt man kan beskriva det här bandet. Men är det något sätt jag skulle beskriva dem, så är det ett gäng som gör precis vad de vill. Är ni med mig? I ett pressmeddelande så säger Murphy när han ska beskriva den här låten att den var enklare och lite mer korkad. Och när det gäller albumet så säger han att han slutade tänka och kände att han bara skulle köra. Och det är någonting man förstår när man lyssnar på följande dänga. Värt att nämna, ta det som en komplimang, Viagra Boys. Dags för er bandet med låten Uno 2.

Det där var Estel med låten Pinball Trial. Nu är dags för en artist som har en väldigt skör och mjuk röst. Den här mjuka, härliga rösten har blivit signifikativt för just Hannes sound. Låten Wish har han gjort tillsammans med Water Baby, och jag skulle beskriva den som minimalistisk R&B. Det är en väldigt härlig låt, och den är lika mjuk som en snöflinga i april. Och den låter så här.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.
4: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.

Skepta med låten Shut Down. Där vaknade jag till vid liv, kära lyssnare, det vill jag lova er. 2015 var ett väldigt speciellt år för UK-rappen. Det var samma år Stormzy släppte freestylen Shut Up som gick viralt över hela världen. Också samma år Skepta valde att befinna sig på en övergiven garageanläggning och spela in videon till Shut Down. En sång som också sedermera skulle gå viralt. Jag skulle nog någonstans säga att det var det året som världen fick upp ögonen för The United Kingdoms rapsida på riktigt. Vilken grej. Och nu tycker jag att vi tar det lite mer svenskt och även lite mer sydafrikanskt. Det är en fantastisk duett som går vid namnet Tyla och Sara Larsson. Och de

Det där var Silvana Imam Malén med låten För evigt. En låt som släpptes för 11 år sedan. Och visst är det någonting speciellt när Silvana intar mikrofonen. Jag kan inte beskriva det, men när Silvana uttalar sig så lyssnar jag på ett helt annat sätt. Jag hade äran att se henne på Roskildefestivalen 2019 och redan de här tiderna blev jag mesmerized. Nu vill jag även tacka för den här sändningen. Det är alltid för mig en ära att få spendera denna sena kvällstimmen här med er. Vi avslutar med Izagara, Killen med låten Fear Me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
2: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Nu möter du Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabelle Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabelle Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå. Åh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamasshorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord, tror jag, att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: Men meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags, det är liksom så att det nästan gassar från asfalten, ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer som nu antar jag blir parasol, men många liksom...
1: På franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol. Paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Jag vet, alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige, så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så en massa olika vattenmärken som man kan sprita.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen. Eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dun på sig.
1: Jag älskar.
3: Och vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framför allt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi svenskar klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
3: Ja, men den pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, oj, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Eftersom man konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokos. kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men vadå, är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
3: Mm. Ja. Mm, precis,
1: och så har de exakt. Fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer. Raffinerat.
3: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Ja, så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
3: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas det liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting eller?
3: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och så ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
3: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man kände så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
3: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
3: För alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
3: Och så er två också.
0: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
3: Mm. Underbart, jag kommer på stuvatten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris, det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar ju att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Finns det lite olika typer, man kan ha direkt diskriminering, det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier, det kan också vara någon slags diskriminerande sak, oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det, för att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting, alltså de måste, rätning i leden känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher, men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT? Vet
0: du, nej, TV4. Jaha. Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt, då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i, finns det så att vi väljer ut en officiell, har vi val och väljer ett parti så ska de styra, alltså det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han blir
0: diskriminerad? Alltså han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer åt
0: sidan.
1: Här
0: har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. Mm. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svenköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj. Säg igen, hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så.
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo, jo.
0: De har,
1: de har tre personer. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske har blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då. Mm. Efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda med slöv. Ja.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Ja. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En alltså skyttekung,
0: ja,
1: gjorde båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, mm, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan hette uppehåll några år eller inte spelat en lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att vi gör sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja, fotboll. Ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte att quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt. Mm. Jag bollar det här med dig. Mm. Alltså har man släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi och så är det mål. Aj, igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den här frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad, faktiskt. Mm.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa.
1: Det här vill man ju faktiskt följa.
0: Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svenköps IF.
0: Yes. Heja Svenköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i baken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans centerhögerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt! Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är extremt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Ja.
1: Mm, det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: För du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inte bra i sportsammanhang. Mm. Jag är bra, alltså, jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en så här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom det något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om... Ja, men så här, är det en tik? Hur gammal är den? Vad är det för ras? Du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn. Alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du? Och vilken klass går du i? Går du i trean nu?
0: Det är som har hund.
1: Ska du börja fyran nu? Hur känns det? Och så där. Ja, har du syskon? Hur gamla är de då? Då går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, utan nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Jag missat det helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå?
1: Förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029. Så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte ens...
0: verkligen i skarven.
1: Alltså det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara, de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men alltså Alma började i förskolan i klass, alltså, så går till ni, du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt. Som är så jobbigt att man,
0: men sen
1: bara...
0: när hon går på gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare, som det var en skolreform som gjorde att...
0: Nej, men det kommer bli jättejobbigt. Och det kommer hålla på hela grundskolan.
1: Och det kommer vara jobbigt för henne.
0: Fram till gymnasiet, och Lisa.
1: För dem, och det kommer vara jobbigt för alla. Och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem? För att jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här
0: konversationerna. Bara tanken att ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i... Det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag...
1: Nej, men du sa ju förut... Att, nej, men det var för att det var så här skolreform som gjorde att...
0: Ja, så alltså, jag känner så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är... Alltså på riktigt så kände jag... Jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer
0: ju
1: ljuga och säga
0: det här
1: att de...
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför...
0: För du kommer ju komma utbränd till jobbet
1: kan
0: bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är, men liksom inte röra siffrorna? Kan alltså, de inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja etta, det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är...
0: Precis,
1: måste de ändra siffran?
0: Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028. Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna. Ja. Det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker... Alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså jag tycker det är som att gå skolan.
1: Det
0: är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet för att det kommer bli...
0: För menar det som var när jag gick,
1: ensam
0: vad som
1: om
0: hette
1: att det
0: Lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det hette Lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallade inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det, här liksom, det här känns som att det var innan förskolan ens kom upp. Det hette Lekis.
1: Jag vet, men...
0: Vi hade en skylt på dörren där det stod Lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen,
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln.
0: Vi var bara där.
1: Jo, Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej!
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och, inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord, men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt här jobbord?
1: Bra fråga. Alltså, vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan?
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Chikan.
2: Vem är det som... Chikan. Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som...
0: Chikan. Wow.
2: Chimona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det, eller...

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och ett mer med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är ju vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag ska köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja, överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om, ja, du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju i ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar nyhetsbyråer och, ja, vi kan liksom...
1: Det är vårt, ja, manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook, Vaken med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för den vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När det blir så bajsnär att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det, han fick en ABC.
0: Han fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av, ja, liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på,
1: ja,
0: sig.
1: Det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger, jag har en ABC.
0: Mm.
1: Det är inte vårt ABC, vi säger ju alltid ABC. Så, det står ju ABC,
0: inte,
1: står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock, tror
0: nej,
1: jag inte att det,
0: tror jag inte,
1: är. Alltså som de har döpt
0: manus. Men tänk om det var någon på det där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Kanske som... inte ska prata mer om, nej, det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSar dig det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså det är så konstigt att man hittar, nej, på olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen. Och då satt de och... Alltså gästen,
1: mm,
0: har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under, liksom innan reklamen. Och då sa hon, ja, som vi sa här i Straxet.
1: Ah.
0: Och det är en sak som de aldrig säger ut.
1: Nej,
0: men som
1: men
0: de
1: säger
0: på redaktionen, mm, ja, på Straxet så kommer vi ta upp det här. Mm. Då får liksom, som en puff, vi säger det puff, en puff, mm, vi puffar för någonting. Ja.
1: Ja, men som, men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då, mm, har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad,
0: nej,
1: de heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.
1: Mm.

0: nu, Daniel Våckner och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödvändiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerat att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Fridberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För att jag tror man säger man i folk inte det?
0: På.
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger på.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju som, ett exempel.
1: Mm, det är den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är den lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så på, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avar det här nu också.
1: Just det, det gör vi också med musiken. Du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller på, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on. Såna saker.
1: Jag
0: också teknik.
1: Jag blir tokig när saker inte funkar.
0: Driva inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssna Service som har hjälpt oss. Mm. Men ja, vi har massa såna ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika såna här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså, de
0: är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så.
1: Ja.
0: Det är så. Det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata om det ute bland folk.
1: Men jag försöker tänka. DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det. Jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava på är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Gud, för jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord eller uttryck som används i ditt jobb.
1: Mm.
0: Som kanske ingen annan utanför förstår. Eller som kan vara lite svårt att fatta. Vad snackar de om egentligen? Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.
1: Ja.
0: Eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Mm. Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Okej, gör det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm. Nu ska
0: för
1: jag
0: en
1: gå.
0: Stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

Up the Volume med Mars i Vaken, som nu ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Ska se här. Tar du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under man lyssnar på, ja, nästa Taylor Swift låt då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Jobblingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit.

skrivit. Så den skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXA-samtal. Approachable counseling, det vill säga utvecklingssamtal. AXA-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar ju IT-branschen av uttryck. Att göra en R220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Du, vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. P4 Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter strax ska vi göra, och kallar de det för straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe. Ask yourself this.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna, snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniado på Ekoredaktionen, och det är faktiskt ett ljud, ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill av någon anledning. Och Sofia Sofroniado är så här, du är här för att uppdatera oss.
1: Ja. Det,
0: om världsläget. Varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag fick en, jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Och sen så var det ett jättekonstigt mynt. Som jag, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, har typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man alltid in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man alltid in dem och kollade en sån här sigill som man som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: Överljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma till, mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är ju alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500, det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer att ska hända det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, för att det är där... typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. Jag brukar hoppa långhopprep ibland. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. det blir ju en form av studiero, arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra. Så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobb lingo i den här studion. Vad har du för jobb lingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar. Det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är klump. På är den låten, Fredagskvälls Blues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tonen är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: nattjaktet.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står "Jag älskar natt", eller så kan man vinna en sovmask där det står "Jag är vaken" med Peter P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify, och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten in excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Vaknare här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripen-plan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripen-plan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveranserna av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Vaknar.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel Vaknar.